さあ、佐京さんの朝のパワーソングと栄養の満ち溢れるそんな一曲になったのなら嬉しいですね。リクエスト曲、ミッツルのマシュマロで元気の出る曲をお願いしますということでね、メッセージ届いていました。FM リベール、このモーニングキャッチ番組の中で朝ね、皆さんに聞きたい曲リクエストをお寄せいただいています。嬉しいですね。リベール、そして私個人のですね、川口のライブラリーの中からということで、全ての曲のねリクエストにお答えできるというわけではないんですけれども、こうしてねラジオ付き合いいただいている皆さんと音楽曲を通してコミュニケーションを図れるっていう、そのね朝の時間をこれからも私も大切にしていきたいと思います。朝京さん、またお仕事ね、朝一日のスタート、この番組お付き合いいただいていることに感謝し、そしてリクエストメッセージでお時間見てね参加をしていただけることも楽しみにしていますね。さあ、そして昨日ですね、リベールのスタジオに素敵な桜の写真を届けてくださったのが、ラジオネームヨバンセビッチさんです。ヨバンセビッチさん、メッセージもしっかりと届いていまして、スタッフがね預かってくれていたようで紹介をさ

せていただきますね。数年前に丈の低い赤、白、チューリッププチ自慢をさせていただきましたものです。私は毎日ラジオから流れるひろみさんの声に元気をいただいています。その感謝の気持ちとして、旭川では桜も散ってしまい少し寂しい気持ちですが、元気を出していただこうと思い、失礼ながら2度目のプチ自慢をさせていただきます。珍しい桜を発見しました。桜の花同士が円を形成しています。びっくりして写メを撮りました。喜んでいただけたら幸いです。今後ともリスナーの皆様に元気を届けてくださいとメッセージ結んでくださっています。山崎さん、素敵な春の彩り、美しい桜、その瞬間を捉えての写真送っていただいて、そしてこうして私の手にね、確かに届いています。もうそのお気持ちが嬉しいですね。その自然の美しさ、一瞬を見逃さないっていう山瀬ビーチさん、素敵ですね。日々彩り潤いのある毎日を、そしてその生活の中にモーニングキャッチ FM リベールの番組そばにいさせていただいて、これからもいいですかね。ぜひ変わらず番組にもお付き合いいただけると嬉しいです。そして以前ね、いただきました赤と白のチューリップの写真ももちろん大切に、私の力になってます、パワーになってますよ。こうしてね、リスナーの皆さんからメッセージをいただけることを、そして街の様子などもね、教えていただけることも嬉しく思います。朝の時間帯ってね、皆さん一日の中でもね、仕事が始まったり一日の始まりっていうことでお忙しい時間になっているかと思いますけれども、変わらず番組に参加いただけることを嬉しく思っています。リクエスト、メッセージリクエスト、こうして紹介させていただけることもね、私のエネルギーに源にはもちろんなっているんですけれども、その他にも旭川市内各町で訪れるイベントの会場でも、リベールの番組聞いてますよっていうふうに声をかけていただける機会が年々増えています。そういった今ラジオを付き合いいただいている皆さんに、変わらず旭川市内近隣の町の話題情報をこの番組モーニングキャッチの番組でもお届けしていきたいと思います。お付き合いください。何よりね、皆さんに参加をしていただけるということ、番組を付き合いいただけているということが嬉しい、ありがたいです。ハンソン、きらめき、うん、4番瀬美智さん、ありがとうございました。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコー
1: マート。あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス 0800-800-7772。
2: 83.7

0: 時刻は9時15分を回りました。この時間みゆさんからモーニングメッセージ届いています。今朝のメッセージタイトルなんですが、宮崎陽平さんのコンサートにですね。ひろみさん、おはようございます。
1: おはようございます、
0: みゆさん。16日に大雪クリスタルホール音楽堂で開催される宮崎陽平さんのコンサートを、私今からとても楽しみにしています。同じ日にオーク&ピクニックというイベントが旭川市国際交流センターで開催されるので、今年も参加予定だったんですが、なかなか素敵な生演奏を聴ける機会はないと思いました。残念って言ってくれる仲間たちにも、雨が降ったら次の週に延期になるから雨になることを祈るしかないね、祈ろうねと話しています。でも晴れるのかなっていうことで、16日のですね、オーク&ピクニック外でのイベント催しですね。なかなか複雑なこのですね、みゆさんのお気持ちが現れる今朝のメッセージになっていますが、週間予報では先ほどもあの予報で、ね、お伝えしましたけれども、今日はこの後にわか雨の予報になっていますが、週末にかけて土曜日は曇りの予報ですね。16日曇りの予報で、降水確率は 40%、 週の後半ということもありまして、この予報もですね、変わってくる可能性もあるんですが、最新の気象情報はみゆさん FM リベール番組で確認いただければと思います。私は宮崎陽平さんのアベマリアを聞きながら、いつも作品も書いていたので、プログラムを見たら、アベマリアはなかったけれど大好きな G 戦場のアリアがあったので、それも楽しみにしていますということで、すでにね、楽しみなプログラム確認もしていただいているんですね。でピアノ伴奏はね、岡里香子さん、そうです。でメッセージさらに続けますね。野坂弘子先生が誘い人をされていた時の神々の遊ぶ庭の音楽会で素敵な演奏を毎年聴いていた頃を懐かしく思い出しています。今回ピアノ伴奏を務められます岡里香子さん、モーニングキャッチの番組にもご出演いただいたことがあります。宮崎陽平さんとの共演、どうぞお楽しみいただきたいと思います。ではここで改めて内容を重複することもあるかと思いますが、今度の土曜日16日開催が近づいてきました。宮崎陽平さんのリサイタルご案内をします。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎陽平さんのリサイタルが16日土曜午後2時から市内神楽三条7丁目大雪クリスタルホールで開かれます。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を確かな技術と豊かな表現力で届けてくださいます。テレビ CM、 日常の中で親しまれている旋律も生の演奏で触れることで新たな感動をあなたにもたらしますよ。プログラムなんですが、タルティーニ、バイオリンソナタ、悪魔のトリルやバッハ無伴奏ソナタ第1番、時代地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々をぜひお聴きください。楽曲が生まれた背景、あとあの文化的なエピソードに触れながら、音楽への理解、あとあの知的好奇心を満たす、そういった内容プログラムにもなっています。チケットは全席自由席で一般4000円、学生1500円、当日は4500円です。チケットの取り扱いですが、 FM リベール、そして会場の大雪クリスタルホールの売店、あとこうちゃんぽー、玉光堂、島田音楽学院などで扱っています。問い合わせは平局 FM リベールまで、271171、271171番までです。FM リベール主催の宮崎陽平さんのリサイタルをみゆさんね、楽しみにしてくださっているということで、心豊かな時間を週末お過ごしください。ラルフ・トレバンズ、オールライトナウ。

さあ9時台に入ってから旭川の気温なんですが14度台ですね。8時台から1度ほど上がってということで、これまでの時間の旭川の最高気温 14.7 度、平年の日中の最高気温が旭川17度台なんですよね。17度台後半になるんですが、今日はねその気温に達せずの5月上旬並み16度の旭川、日中の予想最高気温となっています。この番組の中でお伝えしています平年値に関してなんですけれども、各気象台でこの10年間ごとに出される平均値、平年値ということになるんですよね。10年間の中で振り返りますと、この気象状況というのも大きく変わってきてますからね。特にここ数年は地球温暖化の影響もあります。季節の進みがどんどんと早くなっていますからね。これからもモーニングキャッチをはじめとしますリベールの番組、生放送の番組の中でも気象情報をきめ細かく皆さんにお伝えをしていきますので、服装選びもそうですしね、週末のお出かけ、日々生活する上での参考にしていただければと思います。ダック&パティタイムアフタータイム。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

大型連休ゴールデンウィーク明けての1週間週の折り返し13日水曜日の朝を迎えています。すっきりしない空の下の今朝はモーニングキャッチ番組になっていますが、この番組の中でね、来月6月は旭川市内初夏を彩るさまざまな音楽イベント野外イベントも行われます。あとね、花フェスタもありますし、楽しみどころが満載ですというふうにご案内をしてきましたが、その6月ですね、旭川市の市民スポーツの日、こちらの制定日も6月になるんですよね。で、この旭川市民スポーツの日なんですが、昭和55年に6月と2月の第3日曜日を市民体育の日として制定をしていました。令和2年4月から市民スポーツの日へと改称しまして、名前を変えまして、市民の皆さんがスポーツに親しむ機会の拡充を図っています。今後ね、また開催日が近づいてきましたら、皆さんに旭川市民スポーツの日、どういった形で体を動かしてもらえるのか、汗をかけるのかといった情報もお伝えをしていこうと思うんですが、旭川市内の、通常ですとね、有料で利用いただきます体育館なども無料で使用いただけるっていうのが旭川市民スポーツの日ならではの企画にもなっているんですが、さらにですね、今年令和8年県スポ旭川市民スポーツの日が開催されます。会場は宮下通り8丁目旭川駅前北広場です。時間がお昼12時から午後の4時まで。参加料なんですが無料です。ただですね、プログラムの中に、企画の中にマイ T シャツウォーキングといったものがあります。後ほど紹介しようと思っているんですが、このマイ T シャツウォーキングのみ参加料500円が必要です。あとですね、事前の申し込みが必要な体験イベント参加もありますので、順にご紹介をしていきますね。まずですね、こちら申し込みが必要です。プロレス体験会、定員8名、未経験者でも安心して小学生から大人まで参加できるというプロレス体験会です。憧れのプロレスリングに上がってあなたもレスラーにということで、小学生の部が定員8名、15分程度です。あと中学生以上の部が定員8名、15分程度。そしてプロレスの試合観戦もできます。1日限定ですね、旭川市民スポーツの日限定。駅前広場特設リングで旭川プロレスの試合を観戦することができます。そしてその後なんですが、これ初の試みですね。申し込みが必要なんですが、旭川プロレス VS ティラノ大運動会、パフパフドンドンドンドンですよ。定員20名です。これタイトル通りですね。ティラノの着ぐるみを着て参加いただく皆さんと、旭川プロレスのプロレスラーの皆さんが玉入れ大玉転がしで対決した後ですね、大運動会みんなでダンスします。で、考えてみますと、春の運動会、旭川市内幼稚園保育園でもね、これから行われますけれども、今月入ってからね、この5月盛んに行われますけれども、その時にもありますもんね、ダンスってみんなで一緒に踊る機会って。私豊岡小学校を卒業しているんですけれども、豊岡小学校伝統のね、音頭っていうものもありまして、そういったものもね、地域で受け継がれて踊り継がれているのかなっていうふうに思ってます。で、そう運動会なんですけれども、こちらですね、旭川プロレス VS ティラノの大運動会なんですが、時間は午後1時40分からです。会場は旭川駅前の北広場。着ぐるみ、これティラノの着ぐるみですね。参加される方が用意をしてください。レンタルはいたしません。駅前会場内で返信してください。
着用してください。ティラノに変身です。あとは、汗かきますからね。タオル、飲み物、ご自身で準備をしていただいて、保険加入があるということで、こちらもね、楽しみながら皆さんに参加をしていただきたいと思います。大運動会のスケジュールなんですが、お昼12時30分受付がスタートして、受付の後ですね、体チェックと着替えを行います。変身タイムになります。やっぱり当日のコンディション、ここが一番大切ですので、無理なく皆さんに参加をしていただきたい。あと午後1時40分からですね、準備運動あります。ここでほぐしてください。ズー体操、旭川ならではの旭山動物園を模したズー体操で体をほぐして、しっかりとウォーミングアップをして、いざ大運動会へということになります。大運動会、午後1時50分スタートで3時までを予定しています。受付で参加証を受け取ったら終了の1時間程度を予定しています。そしてその後ダンス披露ですね、ダンスショーケースのプログラム、キレッキレのダンスで皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。あと他にもですね、ピックルボールの体験、世界中で今話題となっています、ピックルボール体験することができます。そして先に紹介しました、ウォーキングに関してなんですけれども、こちらの当日先着順での受付なんですが、参加料が500円必要となります。町 T シャツ町中ウォーキングというタイトルがついています。自分だけの T シャツを作成して、町中キャンパスを楽しみながらウォーキングをしましょうというイベント、マップを見ながら町中キャンパスのチェックポイントを目指してください。駅前広場で受付を行います。健康アプリポイントゲットすることもできます。そして T シャツを受け取って、ブース内でオリジナルの T シャツを作ります。体験ブース、ウォーキング前の体チェックもありますからね。作成した T シャツを着て出発です。マップを見ながら街中キャンパスチェックポイントを目指してください。当日先着50人の受付です。体チェック、健康チェック、こちらに関しましては誰でも体チェック、健康チェックができるブースが集合いたします。ブースの内容はまたね、今後番組の中でもご案内をしたいと思います。そう、この日はね、今ご案内しましたように街中キャンパス開催日でもあります。デザインウィークの開催に合わせて、今年も平和通り買い物公園を活用しての街中キャンパス2026が開催されます。街中キャンパスは20日21日の2日間、デザイン、まちづくり、 SDGs をテーマとして、日頃の研究について高校生、大学生などが先生となりまして、これからの地域の担い手となる小中学生を対象に、創造都市デザインについて優しく教えてくれます。街中が学びの縁日になります。その街中キャンパスと合わせて市民スポーツの日も楽しんでもらえるコラボ企画イベントですね。思いっきり体を動かして、また街中も巡っていただきながら、各種イベント参加いただきたいと思います。旭川市民スポーツの日に行われますテンスポに関します申し込み問い合わせなんですが、窓口はですね、旭川市観光スポーツシティプロモーション部スポーツ推進課です。電話番号231944、また旭川市のホームページ申し込み、各種イベントのご案内、 QR コードも掲載されていますので、旭川市のホームページもご確認ください。ガールズアラウンドジャンプ。

時刻は9時41分を回っています。ここで皆さんに情報提供協力をお願いしていました。旭川地域 SOS 山彦ネットワーク、行方がわからなくなった方、発見されたということでの情報が入ってきています。皆さんに情報提供をお願いしておりました。95歳の山田文夫さん、男性、無事発見されたということです。皆さんの情報提供協力ありがとうございました。時刻はまもなく9時42分です。お送りする一曲、ジャクソンシスターズ、レインザブルー。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。

0: 83.7。
1: この時間、敬愛さん、そしてつば九郎さんからモーニングメッセージが届いています。敬愛さんからのメッセージから紹介しますね。ひろみさん、おはようございますということで、敬愛さん、おはようございます。昨日は歯医者と病院行ってきましたが、上着を脱ぐほど暑い日でしたね。今年ね、最高気温旭川も観測しましたからね、 24.5 度。もちろんね、この気温をこれから更新していくという初夏成果迎えるわけですけれどもね。で、今日はね、打って変わって暖房を入れてます。今日はね、日中の気温も番組内お伝えしていますように、5月上旬並みのね、15度までしか上がらないという見込み、16度でした、16度までしか上がらない見込みですのでね、こういった時にね、自分自身の心体って正直だなって思いますよね。で、やっぱり寒気を覚えてちょっと体調がすり減れないなって思う時にはね、決して我慢せずに暖かくするということ、本当大切ですものね。脱ぎ着をしながら体調を整える、本当に大変なこの季節を迎えていますもんね。で、ケンアイさんから、ひろみさん、三寒四温になれましたか？私はまだついていけていません、困ってますということで、ぜひね、ケンアイさんのペースで、今日は暖かくしながら、そして明日からですね、また日中の最高気温20度を上回る日が続くということですので、日々ご自身の体と心に耳を傾けながら、少しでも健やかに元気にお過ごしいただきたいと思います。今朝はね、リクエスト曲、ミーシャさんのこの1曲で少しでも元気になっていただければと思います。

ケイさんからのリクエスト曲、ミーシャさんで愛の形をお送りしました。体調を整えていく、これからね、また暑い季節を迎えますので、必ずケイさんをはじめ、リスナーの皆さんとね、この番組を通して声を掛け合いながら、健やかなね、時間をこの朝、過ごしていくことができればと思っています。さあ、先ほどね、お伝えしましたけれども、この時間、つば九郎さんからもメッセージが届いていて、あとT 君からも、野球ファンのお二人から昨日の、ね、役に関するメッセージが届いているんですが、 T 君からはですね、北海道日本ハムファイターズ、昨日ロッテに勝って3連勝ですね、今日も勝って借金返済しないとねということで、あのジャイアンツファンの T 君からは、ジャイアンツ広島にさよなら勝ちして貯金1、まだまだこれからですよということで、日ハムもこれからまだまだです。そして昨日の日ハムの試合なんですけれども、ロッテと対戦いたしまして3対2接戦を制しての3連勝だったんですが、つば九郎さんから

ですね。その試合を振り返りましてのメッセージ、薄氷なんとか的な勝ち方でしたね。それでもなかなかうまく噛み合わない試合でも、勝っていかなければ噛み合う日も近くなりますから、今は辛抱ですね。そしてヤクルトスワローズファンのつば九郎さんからはですね、つばめさんは噛み合わないにも程があるって感じです。日曜日の広島戦と昨日どちらも無抵抗ですから、少々心配になります。少しでも貯金を持って交流戦迎えたいので、こちらも辛抱ですということで、昨日のねヤクルトは阪神と対戦して0対10で敗れて、阪神首位返り咲き。さあ今日はどういった試合になるんでしょうか。変わらずね、ごひいきチーム、応援チームの応援を続けていきましょうね、つば九郎さん。そしてあのつば九郎さんからはですね、そういえばつば九郎の変なおじさんが写っている旭川ハーフマラソンのパンフレット、だいぶ出回りましたかね。我が家にも一部ありますけれど、たくさんの方が参加してくれると嬉しいですね。多くの皆さんに旭川、川の町、八の町であることも体感感じていただきながら、9月最終の日曜日ハーフマラソン参加をいただきたい、いい汗を、スポーツの秋を過ごしていただけると私も嬉しく思います。つば九郎さんはすでにエントリー済みですもんね。

5月13日水曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲はつば九郎さんからのリクエスト曲、愛しさと切なさと心強さと、篠原涼子さんと小室哲哉さんとのコラボレーションナンバーをお送りしました。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただきモーニングメッセージ

リクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。旭川9時39分、15度ちょうどを観測しています。今日はここから一度しか上がらない見込みです。そしてお昼過ぎからはにわか雨の予報、降水確率 50% とお昼12時から午後6時まで高くなっています。急な天気の変化に、そして昨日との寒暖差に十分気をつけてお過ごし、お出かけいただきたいと思います。ではまた明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口博美でした。素敵な一日を。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。空
1: の彼方の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也、俺

楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊師山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実なあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会。

森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。

ューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションのアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごと

ットの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川新金では、結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味新辛口生。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: 醤油とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館、仙翔園。

5月13日水曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は小雨、気温は13度、1日の最高気温は15度で、降水確率 70% となっております。ちょうど私がスタジオに入る、11時ちょっと過ぎぐらいからポツポツと来始めまして、で今小雨の状態が続いております。買い物公園の空もね、雨雲が一面に広がっておりまして、買い物公園歩いている方々も傘をさして、ですがそんなにね、肉眼で雨がね確認できる感じではないんです。スタジオの窓から雨がわーっと降っているわけではなく、本当に傘をさしてるから、あ、まだ降っているんだなという感じなんですけれども、外にいる方、さしてない方もいますね。本当にまああった方がいいかなっていう感じなんでしょうね。今ね、これが午後3時まで続きます。そして午後4時からは曇り、そして、夜の9時は晴れ、そこから晴れが続くよという感じなので、そんなにね、ひどい雨にはならないかなと思うんですけれども、今お仕事真っ最中の方もいらっしゃるでしょうし、これからお出かけっていう方もねいらっしゃると思いますので、一応折りたたみ傘とかね、そういったものはお持ちになった方がいいかなという、今日の天気でございます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。そして皆様、いつもありがたいことに、番組宛てに素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲などをいただきまして、本当にありがとうございます。本日も番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、そして今日のテーマといたしまして、あなたの一人行動、これはできる、これはできない、そのね内容、その LINE を募集しておりますので、ぜひ皆さんの意見、聞かせていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工と、クリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは5月13日水曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日はね、

りしておりますけれども、今日はね何から話そうかと言いますと、私なんせヘロヘロなんでございます。ヘロヘロなのはですね、昨日ボクシングジムで頑張りまして、で最近週に2回は頑張ろうと決めているんですけれども、5月4日のね夜桜祭りで、それをスタートにこう私を1年ぶりに見てくださる方々もねいらっしゃるなって思って、でなんせ最近丸くなったといろんな方から言われているので、運動もね頑張っているわけです。それで昨日またねフィットファイトリバイバルという神楽丘にあるボクシングジムに最近、サボらず頑張って行っているんですけれども、本当に楽しくてね、短時間でぐっと濃い内容、そしてエネルギー消費量をね運動できるから、私は今の自分にはぴったりで、行ける時間も行ける回数もまあなかなか限られているので、私の時間帯でね、入会してしまえばいくらでも行けるんですけど、空いてる時間にね何度でも行っていいんだけど、私にとってのその時間がねいろいろと限られてきちゃうので、そんな中でこうグッと濃い内容を、高い運動量でできるっていうのはすごく今のスタイルに合ってるのでね、頑張ろうと思って行ってて、で昨日は私が、フィットファイトリバイバルをおすすめして体験したいなっていう、お友達さんもねご一緒に、待ち合わせして行かせてもらったので、なんかちょっと張り切っちゃったのかな、なんかこうやっぱ楽しさを分かってほしいみたいな感じでいろいろ張り切ったんだと思います。このヘロヘロ具合を見たらね、いつもよりなんかちょっと疲れちゃって、でなんかすごいぐっすり寝て、本当にさっきまで寝てたんじゃないかぐらいの睡眠の量ですっきり起きたんですけれども、本当に昨日は火曜日と土曜日の夜の7時から柔術クラスがあって、柔術の動きを取り入れたウォーミングアップをして、でほぼ腹筋運動なんだけど、それをね頑張って、私は土曜日はなかなか夜出れないから火曜日しかないと思って、でその柔術クラスもどんどん人が増えていてね、で結構寝転がったり起き上がったりがやっぱり寝技みたいなのが多いから、受け身を取ったりとかね、だから結構スペースを使うんだけど、なかなか人が増えてきて人気の時間帯なので、こう隣の人を気にしながらねひっくり返ったりなんかこういろんな動きをするわけです。で主にね寝転がりながらの足上げ運動がなんかもうたくさんの種類をこなして、それが30秒間、こなしていくわけです。でどんどんね動きが大きくなったり、2人1組の動きを最後やったりとかして、もう本当に汗だく、30秒をちょっとずつやっていくだけなのにめちゃくちゃ汗だくになるんですけれども、それをやった後にいつものように、縄跳び100回を4セット休み休みやって、で最近二の腕とかのねダンベルも頑張ってるから、あと背筋のマシンとダンベルをやって、でその後木村先生にこうミット打ちをしてもらうんですね。3分間ミット打ちして、パンチを上半身をやって1分休んで下半身キック3分やって、もうヘロヘロって感じなんですけど、でも本当に最初に比べたらだいぶ体が軽くなってきて、自分でもなんか足が上げやすかったり、こう動きのキレが出てきたなって感じられるぐらいになってきて、で先生にもあれちょっとすっきりしたんじゃないって言われて、ますますねやる気になったんですけど、なってるんですけど、やっぱりこうお仲間というかね仲良しさんと明日も来ようねってちゃんと約束して、そしたらこう自分だけの問題じゃなくなってくるから、あ行かなきゃってなるわけですよ。これが一人で通ってね、ちょっとお話しする方とかも

もういなかったら心折れてたかもしれないけど、今はたくさんお話ししてくれる方とかもね、一緒に時間を合わせていてくれる方とかもいるので、なんとか頑張っていて、徐々にね体重も落ちてきたなって思うんだけど、また数字を目的じゃない、体重を目的じゃなく見た目を絞りたいって頑張ってるから、まあ食事制限もしつつ したりしなかったりしつつやっているわけです。まあ美味しいものを食べたいから運動してるんですけどね。そう、それでまあでも体重をずっと測ってなかったから、体重を測らないで見た目重視と思ってたらどんどんどんどんなんか膨らんできちゃったから、本当に体重を見える化するっていうのは大事なんだなと改めて思って、今こう楽しみながら見た目をすっきりさせようと頑張っているわけです。でプラスして体重も減ったらこう数字として見えるのでちょっと嬉しいかなみたいな感じで頑張っていますが、なんせ美味しいものが好きだし、ここでも話しているようにソフトクリームとかね食べたいじゃないですか。スイーツも食べたいし、もう私大体嫌いなものがそんなにないから何でも食べたいわけです。だからそのために楽しく運動できたらなと思って、週には行きたいなって思っております。でちょっとヘロヘロ気味なんだけど、今日も頑張ろうと、もうお仲間と約束したからね絶対行こうと思って気合を入れているんですけれども、まあそんな話の流れから昨日の私の一日を話させていただくと、まあ、ラジオが終わって雪虫さんが観覧に来てくれていたので、いろいろとねお話しさせていただいて、雪虫さんはもうラジオが始まる前から音楽活動をずっと応援してくださっている方で、いろいろとね会うと波長もあってたくさんお話ししてしまうわけです。私もねなんか本当しゃべりすぎたかなっていうぐらい私もいっぱい話しちゃうんだけど、で昨日メッセージもいただいていて、それこそうずらの卵って鳥インフルエンザ、うずらってね鳥インフルエンザにならないのかねっていうのをメールで話してて、本当に私もそれ気になりましたって直接終わった後話させてもらって調べたんです。雪虫さん聞いてるかな、うずらもね鳥インフルエンザに感染しやすいんですって。びっくり。なんか常にうずらの卵が店頭に並んでて結構いつでも買えるっていうイメージがあったから、二人でなるんかねとか言って話してましたけど、あるんですって。で2026年1月千葉県旭市のうずら農場で、高病原性鳥インフルエンザが確認され、約11万羽の、ね、殺処分が実施されているとかいう話も今調べたら出てきて、鳥ちゃんはやっぱり全体的にかかってしまうのでしょうか。野鳥が運んでくるんですってね。だからそこの野鳥との接触をさせないっていうことが、もうそれしか防犯対策がないらしいんですけどね。ちょっと鳥ちゃんたちに対しては天敵の鳥インフルエンザですけれども、まあ、人への感染は、通常で生活している分には、可能性は極めて低いというね、日本での発症報告はありませんということなのでね、あまりこう人に対するニュースとかは 見ないけど、鶏はねよく聞くけど、うずらもなるんだと思ってびっくりしましたね。ということで雪虫さんの謎を解明してみましたけれども、そんな話をしつつ、いろいろとねリングとか螺旋の話もしてたから、私もお話読みたくなりましたっていう感じで、いろいろ面白い小説の話もお聞きできたりとかしてね、なんかすごい話しちゃいまして、大丈夫だったかな雪虫さんの時間がって思いながらね、いつも盛り上がってしまう私たちでございますけれども、
そして雪虫さんがたくさん差し入れいただきまして、

本当にありがとうございます。皆さんこう手ぶらでね来てねって言うけど、本当に皆さんお優しくてお気遣いいただいてありがとうございます。でその中にね、私のずっと食べてみたかった、パントさんのパンがたくさん入っていて、とっても嬉しかったし美味しかったんです。で私パントさんっていただいて、スコーンをいただいたことがあって、それを食べた時にめちゃくちゃ美味しくて、これはきっとパンが美味しいんだと思って、いつか行ってみたいって思ってたんだけど、長山店しか知らなくて、私あるのが。で長山店に足を運んだ時に、ちょっと時間帯が、閉店の時間帯がちょっと早かった、私は間に合わなくて、で閉まってたっていうのがあって、なかなかね行きたくても行けてないっていう状態だったんだけど、旭川のめちゃくちゃここの帰り道ぐらいにあったなんて知らなかったです。旭川市宮下通り9丁目 2-17 鶴葉ビル1階に入ってるんですね。でそこでね、私の念願のパントさんのパンを雪虫さんがお土産に持ってきてくれて、こんな近くにあったとはと思ったし、とってもやっぱり美味しかった。ありがとうございます。みんなでね分けさせてもらいましたけれども、春菜さんとさやかさんがいらっしゃったのでね、みんなで分け分けして、で私はポテサラが乗ったポテサラパンとね、雪虫さんがこれ新作だったみたいだよって入れてくれてた抹茶のどら焼きだったかな、めちゃくちゃ美味しくて、この2つ。抹茶のどら焼きはん、何の部分、あんこ生地の部分か、生地の部分が抹茶で、でもなんか普通のどら焼きより、なんだろう、シフォンケーキみたいなふわふわの生地なんですよね。と抹茶のこの渋みというか香りと、あんこがめちゃくちゃ美味しくて、これはおすすめ、新商品みたいだから皆さん食べてみてください。そしておかずパンでね、ポテサラパンを昨日はランチにいただきまして、めちゃくちゃボリューミーで、ポテサラ自体も美味しいパンで、こちらをランチにいただきまして、本当にありがとうございます。他にもね、今日の朝もフレンチトーストみたいな、なんて言ったらいいのかな、外がカリカリのね、砂糖がまぶさったトーストみたいなパンをいただきまして、本当にたくさん、その他にもね、ドリンクが入ってたりゼリーが入ってたり、本当に愛のあふれるお土産をいただきましてありがとうございました。そうそう、その後ジムに行って、で夜ご飯にね、念願のずっと食べる機会を探しておりまして、佐久精肉店さんのトマトジンギスカンね、皆さんにリスナープレゼントで、醤油タレの方をね、プレゼント企画でやらせていただきましたけれども、私はそれをプレゼントをいただきに行った時に、ちゃっかり自分の分もねゲットしていまして、トマトジンギスカンずっと食べたい食べたいと思って、でも減量してたから、でも昨日は頑張ったと思って解凍してて、で念願のねトマジンを夜いただきまして、いやトマトジンギスカン本当にね、ご飯止まらなくなるから、皆さん覚悟しておいた方がいいと言いますか、本当に私はトマトジンギスカンとキャベツと、あと何入れたっけ、あしめじ、きのこ類と、本当はトマジンやった後にパスタを入れると美味しいよって教えていただいてたんですけど、私はちょっと減量中ということで、春雨味しみしみになるなと思って春雨を入れていただきました。美味しかった。もう結局ご飯も食べちゃったんだけど、止まらなくなってね、本当にボリューミーだし、今ジンギスカンってね結構お値段も上がってて、スーパーで買うものはちょっとの量しか入ってなかったりするじゃないですか。
でもね本当にボリューミーで、もうでも美味しすぎてペロッといただいちゃったんですけど、今回はやらなかったけどパスタにしたらいいよっていう意味がすごくわかるというか、まあ、今回私は春雨で食べちゃったけど、春雨食べてる時にいやなんだろうな、このジンギスカンのうまみとトマトが相まって、これパスタでやったらきっとなんかボロネーゼみたいな風味になるなって、そして絶対チーズが合うなって思って、今度は本当にたくさん運動した時にパスタで締めでねやってみたいななんて思って、また買いに行こうと思っております。でも一人で食べたらね、一人で食べたんですよ昨日ほとんど、だからそれは私さすがに罪悪感もねあるから、みんなでやっぱりこの時期ねバーベキューしてみんなでパスタ、締めのパスタやりたいなとか思いながらね、もう仲間を探そうと思っているんですけど、そんな感じでね、念願の作成肉店さんのトマトジンギスカンも食べてぐっすり寝まして、そして今日という感じなんですけれどもね、たくさん食べてたくさん運動しましたということで、なんか長々喋ってしまいましたけれども、ここで一曲流そうかな。私の昨日の一日で番組終わったら大変なので、私がおすすめの曲で、運動するときにねこの曲すごく燃えるんですよ。皆さんあまり聞いたことある方いないかもしれないですけど、フォールアウトボーイズというね洋楽バンドなんですけど、フォールアウトボーイズのザ・テイクオーバー・ザ・ブレイクス・オーバーという曲なんですね。うん、説明するより聞いていただいた方が早いということで、ぜひお聴きください。

お聞きいただきましたのは、フォールアウトボーイズで、ザ・テイクオーバー、ザ・ブレイクス・オーバーでした。それではここで、お知らせを、3件ほど読ませていただきたいと思います。まずは、旭川地域 SOS 山彦ネットワークからの、お知らせで、解除連絡というものが入っております。5月7日に、美瑛町の諸戸孝子さん、年齢72歳、行方不明のね、通報手配をお願いした、美瑛町の諸戸孝子さん72歳が発見されましたので、手配通報を解除いたしますということです。令和8年5月8日午前6時30分に、美瑛町諸戸孝子さん72歳、発見されましたので、皆様ご協力ありがとうございました。そして、この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して、期間限定の特別な定期預金、創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っております。この商品は店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、 7年で年 1.55%、 10年で年 1.65% となっており、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方も、コープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件については、お近くの北海道労金窓口、または市内五条通り9丁目旭川支店、電話 0166-26-4231 までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資産作りを考えてみてはいかがでしょうか。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。そしてもう一つ、北海道庁から保健師募集のお知らせです。現在北海道庁では、宗谷総合振興局で職員の健康管理を担う産業保健師を募集しています。保健師の資格を持っているが、

子供の出産を機に退職した。夜勤のない職場であれば働ける、など、今働きたいと考えているあなた。この機会に北海道庁で働いてみませんか？札幌にある本庁の保健師が業務に関するアドバイスを行っており、安心して働くことができますよ。採用試験は今月5月22日金曜日。申し込みの締め切りは5月14日木曜日で、試験会場は札幌または旭川のどちらかを選ぶことができます。なお、宗谷総合振興局の他にも、十勝総合振興局では来年4月から産業保健師採用を予定しており、また、道内各地にある保健所の保健師も募集しています。申し込み方法や勤務時間、気になるお給料などは、詳細はインターネットで北海道保健師募集と検索してください。北海道保健師募集です。保健師の資格をお持ちのあなた、ぜひ北海道庁で働きませんか？以上、北海道庁からのお知らせでした。はい、それでは、お知らせをね、3つご紹介させていただきましたけれども、ここで昨日、リクエスト曲をおかけできなかった2曲があるのです。ジジさんからのリクエストで乾杯、長渕剛の乾杯、そしてカムイのヨシテル&マイコさんで、鈴木雅之の別れの街という曲をねリクエストしてくれておりました。ここで、この2曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは長渕剛で乾杯、鈴木雅之で別れの街の2曲でした。ではここからの時間、今日のテーマに触れていきたいと思います。今日のテーマは一人行動、これはできる、これはできない、あなたの、そのできるできないをね、内容をつけて募集しておりますけれども、私も考えてみまして、というか本当は一人で行きたいんだけど行けないなあ、勇気がないなあっていうことが多くて、それでこのテーマをね思いついてみんなで話してみようと思ったんですけど、私の一人行動できる範囲はこのなんて言うんだろうな、自分だけの世界に入れるもの、自分入れるものわかりにくいか、まあでも映画とかライブとか、まあ一人カラオケもできるんですよね。あの個室に入って自分のだけの世界に入れるのでできる。あとショッピングとか古着屋を巡ったりとかも、自分のなんか感性で服を選ぶっていう自分の世界に入れるから全然できるんですよね。好きなアーティストのライブ、そしてイベントもなんか結構私が歌わせていただくイベント会場で歌った後、そこに出てる出店さんとかいろいろと一人で回ったりするのに多分ちょっと慣れたのかな。大勢いる中でこうオフの日に自分で一人でイベント行こうとかはちょっと照れるんですけど、そこにお知り合いが出店していたりとかね、自分が歌うとかそういう目的があるんだったら全然いけますね。あとは散歩目的で公園に行ったりとか、なんか全部自分のこの世界に入れるものはできるんですが、考えてみたら食事系

がちょっと苦手だなーって、いや苦手というかやったことないなって思いました。でマックとかスタバがギリギリいけるかなっていうところで、あとは全部一人ラーメンとか一人外食、一人カフェできるようになりたいと思ってるんだけど、なんか一人だと早く帰った方がいいのかなみたいな、なんか誰あそこに待ってる人いるしなとか、なんかね絶対落ち着いてゆったりすることが無理な気がするんですよ、私の性格上ね。だから食事ってねちょっと難しい。でもマックとかスタバとかって結構いくらでもいて大丈夫ですよっていう空気感があるじゃないですか。それだったら遠慮なくっていう感じで入れるんだけど、そういった理由で一人食事っていうのがね、一人外食っていうのがやったことがないかもって思います。でもどうしてもね、私最近この趣味にしたいことがありまして、この買い物公園をいろいろとラジオが始まってから散策したり歩いたりするようになって、でこう魅力的な工事がいっぱいあるんですよね。 小道と書いて工事で、あここなんかすごいディープで面白そうとか、ご飯屋さんとかカフェとかがいっぱいあってすっごい入ってみたいんだけど、初めて行く店、そして、外食系が苦手な、一人外食が苦手な私はなかなかお店の前で立ち止まって中に入れないんです。そうで、結構ディープな古着屋さんとかは行けるんだけど、ここの通りにね、三条の通りに結構服屋さん古着屋さんがあって、入ってみないとわからないようなところが3軒ぐらいあって、そこは全部一人でプラッと入っていけるんです。で何も買わなくて申し訳ないなって思いながらも、また来るねと心で言いつつこう店を後にしたりできるんだけど、それが飲食となるとね、なかなかこう勇気が出せない私でございますが、この工事巡りしたいんですよね。本当になんか面白そうな店がいっぱいあって、で皆さんも多分行ったことないのない店とかもあると思うから、ラジオで紹介できたらなと思うんですけどね。マミのふらり工事のコーナーがねできたら嬉しいんだけど、私の勇気次第でございます。それかね、そういうちょっと工事ファンがいたら お誘いして、ちょっとレポートをラジオで発表したいななんて思うんですけれども、今日のテーマは一人行動、あなたのこれはできるこれはできないを教えてくださいということで募集しております。いつ読めるかな。こちらの方、ラジオネームゆきむしさんの追いメール読ませていただきます。いつもありがとうございます。まみさん、追いメールです。聞いてますよ。うずら調べてくださったんですね。鳥インフルエンザが、エンザかかるなんて、殺処分されてるんですねということで、ちょっと悲しみのねコメントですけれども、悲しいです、涙涙ということでね、うずらの卵も大事に食べないとですね。本当ですね。なんか鶏ほどねピックアップされてないけれど、うずらさんも鳥インフルエンザになることもあるという、しかも先ほどご紹介したのは2026年1月だったかな、めちゃくちゃ最近じゃんと思ってびっくりしたんですけどね。人間っていろんな動物動植物に生かされてますね。ありがたやありがたやです。本当にね、本当にそう、生かされてますよ、いろんな命のおかげでね。で本日のテーマですが、一人行動は割と何でもできてしまいますね。おお、そうか、雪虫さんに出会ったのは花尾さんとのライブの時、花尾さんのオープニングアクトをさせていただいた時に、雪虫さんおそらく一人で来られてたのかな、ね、そうですよね。ですごく前列の方ですごくね、初めて聞く私の歌を
こううなずきながらというかね、聞いてくださってる方がすごく印象的で、そうなんか届いているって こちら側もね思いながら、それがすごくわかる雪虫さんだったから、でその後もライブに足を運んでいただいて、こう何か心が通じ合ってる実感がいつもするんですよね、雪虫さんがいるとね。一人行動は割とできるという雪虫さんですが、昨日リベールに伺ったのはもうめちゃめちゃドキドキで、階段登るときにまず一度立ち止まり振り返り、いやいやここまで来たんだと登り始めたところで自分のメッセージが読まれ、わーって思いまた立ち止まり、見上げると、あ、防犯カメラ、私めっちゃ怪しいやつじゃん、で一度外へ出たんです。え、そうなの、そんな。そしてぐるぐる外を歩き、あ、なんかさっき外で聞いてたって話してましたもんね、このままだと番組終わるぞ、せっかくお土産も持ってきたし行くぞと気合を入れて無事にたどり着いた次第です、ははは。FM リベールまでなかなかの道のりでした。バレンタインに好きな人にチョコレートを渡す並みのドキドキでした、笑い。でも帰りに食堂で一人ラーメンは平気でしたよ。ではでは、皆様の一人行動ドキドキ大作戦楽しみに聞いていますね、ということでメールをいただいております。ありがとうございます。そんなにドキドキしながら入ってきてくれたんですね。雪虫さんとお会いするのはもう何度目ましてだろうっていう感じだけど、バレンタインに好きな人にチョコレートを渡す並みのドキドキを経てたどり着いてくださったのですね。きっと事務所をねノックしていただいた時も緊張してたのかなね。なんかちょっと静かにノックされたってさやかさんが言ってましたけどもね。そうそう、そんなドキドキしながら来てくれてたなんて。でも一度来てしまえば全然どこに何があるかっていうのがわかるし、全然 FM リベールはなんて言うんだろう、みんなに来てほしいっていう感じのね、もうなんて言うんだろう、自由に来ていただいて観覧していただいて、本当にリスナーさんたちでこうワイワイしている日もありますし、そんなお気軽に来ていただける場所なのでね、本当に手ぶらでね遊びに来ていただいて観覧して帰っていただくっていうのがね一番いいですので、皆様お気遣いなく来ていただけたらと思いますね。そうなんだ、雪虫さんの一人行動できる範囲は割と何でもできる、そして帰りの一人ラーメンも平気だけど、リベールに来るのはドキドキだったというお話でしたね。一人ラーメン行けるんですね、食堂で。私はどうだろうな、この食堂は駅の食堂かな、どこの食堂で食べたんだろう。でもたっぷりね、昨日は雪虫さんとお話しさせていただいて、で多分だけど雪虫さんきっと5月30日のライブの予約もしていただいて、それをね伝えに来てくれたのではないかななんて思ったりするんですけど、本当にありがとうございます。ということで、前半あっという間でしたけれども、今日のテーマにちなんで、一人が入った曲を流します。竹内まりやでみんな一人、お聴きください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

電線に触れると停電の原因になりますのでご注意ください。停電時には LINE による通知、チャットでの対応も行っていますので、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は小雨、気温は13度、降水確率 70% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆらんちゃってに送っていただけたらと思います。ということで、一時代皆様からいただいているメールで、お話ししていきたいと思うんですけれども、昨日のね、放送の終わったぐらいというか、エンディングが終わったぐらいの時に、コーヒーは豆からさんから、追記です。また旅立ってしまったかな。まみさん、また明日、とメールが来てたんです。きっと本メール送ってくれてたんだ。と思ってショックで、やっぱりたくさん探すんだけど、コーヒーは豆からさんのメールはこれの前回のやつを見つけても、あの自家製板前でシャリを握っているお話しか見つけられなくて、さやカフェタイム宛てのメールはね見つけれるんだけど、ゆらりゆらんちゃ宛てのメールがないのです。なんでこの状況が起こってるのかちょっとわからないんだけど、なんつうか送っていただいているのに読めてないっていうのがねきっとあると思うんですよ。本当にせっかく文章を作ってくれてね、送ってくれてるのに申し訳ないなって思ってね、私も読みたかったなと思うんですけれどもね、がっかりせずにまた送っていただけたら嬉しいです。ということで、雪虫さんの本メールをね読もうかな。先ほど追いメールで、今日のテーマについて触れてくれておりましたが、雪虫さんの本メール読みます。まみさん、難しそう。ごきげんよう、うり。うりうりがうりうりに来て、売り売れず、売り売り帰る、売り売りの声、言えなかった。難しい。売り売りが売り売りに来て、売り売れず、売り売り帰る、売り売りの声。アクセントなんか違う気がする。はい、早口言葉よくできました、笑い。私演劇部の時に、これは早口言葉プラスアクセントを注意する文章として練習させられました。私なんか違った気がする。まみさんはアナウンサーではありませんが、ラジオでお話しするにあたり気をつけていることはありますか？声や喉のケアは歌を歌っているので、当然普段から心がけているでしょうが、特に注意していることはありますか？私なんか、まみちゃん北海道出身だよねって言われるくらいなんかなまってるらしくて、自覚はないんですが、なんかイントネーションおかしいこととかきっとは多々ありますよね。なんかそれをね、この前教えてもらって、なんかいろいろ読みながら、あ、間違ったなとか変な発音しちゃったなとかあるんだけど、自覚も ある時もあるんですけど、文章を読んでない時、自分の感想とか

質問に対しての答えをしているときは全然無意識に喋っているから、アクセントはね。だからそういうところでなんか若干なまってるらしいけど、私はもう生粋の旭川生まれ旭川育ちなんですけどね。でもなんか

曲をコピーするときに結構便利だなって思ってるんだけど、誰かのそれこそ関西弁の方と喋るとかそういうシーンがあるとめちゃくちゃ映るんですよね。その聞いたものを言葉にするのが割と得意な方なので、イントネーションとかも映って関西弁を気づいたら関西弁なまりになってたりとかしちゃうので、なんかそういうところもあるのかなと思うんだけど、私もはね気をつけてることか、自由に話させてもらっちゃってるからな、ゆらんちは気をつけてること、お話しするにあたって気をつけていることはやっぱり、まあお下品な言葉は使わないようにしているんだけど、お昼時なのでね。だけどこの前ね、お口からこみ上げてくる、まあゲップ言っちゃいますけど、ゲップの表現を言っていいのかなとか言いながら、それこそ私は催すと言ったのです、その会の時ね。そしたら友達にね、催す方がギリギリなんじゃないギリギリアウトなんじゃないって言われて気づくっていうのね、この話したかな。なんかそんなことをやっておりますけれども、なぜそうやって突っ込んでくれるね、リアルタイムで突っ込んでくれる方がいないので、なんかもうなんて言うんだろう、私の変なところとか変なアクセントもそうだし、変な妙な訛りとかももう流し垂れ流し状態と言いますかね。でもなるべくこう誰かが傷ついたりお下品にあたる言葉は言わないようにしてるんだけど、どうなのでしょうか。私が心がけているけどね、たまに無意識にね言っちゃってることとかもあると思います。でもなんか皆さん本当にね、私がなんか変な日本語使っても、ああまたやっちゃってるみたいな感じで温かい人が多いから、ゆらりゆらんちはやれておりますけれども、本当に昨日雪虫さんともリアルタイムでリアルで生で喋ってたけど、もう生で今 FM リベールでパーソナリティをやっている方はもう私以外はこう常に月から木とかね、月から金とか喋られている方、私以外は今のところアナウンサーさんですよね。でそんな中このお昼の12時にこの喋りの学びもしていないど素人をね起用してくれたという、この FM リベールのなんか冒険心というか勇気、本当にありがたいね。ちゃんとなんかやっぱり私の放送終わった後にね、さあカフェタイムとか春菜さんのねラジオとか聞いててもみんなやっぱ素敵じゃないですかね。よくこの12時台にね FM リベールのそのなんか勇気がすごいと思って、ありがたい。でいろいろとね自由に喋らせてくれてありがたいですよ本当にね。なんか話がどんどん脱線してしまいましたけれども、心がけていること、特に注意していることはお下品なことは言わない、そして誰かが傷つくことは言わないように心がけてはおります。これでも、マミさんのおしゃべりはとても和むので、滑舌も声のトーンも話の間も今のままで十分なので、これからもぜひマミさん全開で番組続けてくださいませねって言ってくれてる、優しい。妙な間とかありますからね、私もね。たまにマイクをオフして咳払いとかえへんみたいなことをやってるので、あとはこう頭の中を整理したり言葉を選んだりっていう妙な間があったりするんだけど、なんかこうラジオをね始めて、10月から始まって、で

去年の忘年会の時だったかな、 FM リベールの忘年会の時にね、こう隣の席がラフチケットのひろきさんで、本当になんか友達に喋るみたいにあれこれ気にしてたら喋れなくなるから自由にやっていいんだよみたいなアドバイスをいただいて、なんかそれが割と心に残ってて、自由すぎるのも問題ありですけれども、なんかねあれ言っちゃダメかなとかいろいろ気にしすぎても、こうなんか言葉が詰まっちゃったりとかもすると思うから、割と自由にさせてもらってますね。この思い切りの良さが私の持ち味だったのではないかと思って、思い切りやらせてもらってますけれども、昨日は本当にお会いできて嬉しかったですって言ってくださってる旭川以外にお住まいの方にはずるいなーって思われるんじゃないかと思うくらい、まみさん独り占めタイムを過ごさせてしまいました。そんな、私も雪虫さんとねお話しすると時間があっという間なのでね、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました、また遊びに行かせてくださいねと言ってくれている。ではではということで、リクエスト曲が森高千里でロックンロール県庁所在地、いや難しい、県庁所在地、これ雪虫さん演劇部だからスラスラ言えるんだろうな、このウリウリがウリウリに来ても生で聞きたかったな、雪虫さんのすごいな早口言葉ね、やっぱり練習するのかな話のプロは。私もなるべくこうライブ前は口をこう体操したりとかするんだけど、早口言葉っていうアイディアがなかったな、今度やってみようかな。今結構難しい曲に挑戦してて、30日にやる曲なんだけど、すごくギュッと歌詞、英語の歌詞が詰まった曲があって、もう口取れるんじゃないかってぐらい難しいんですそして一曲、すごくボサノバの有名な曲をやるんですけど、それがどうしても英語の歌詞とポルトガル語の歌詞があって、英語の歌詞で歌うとどうしてもこのボサノバ特有のまったり感と柔らかさが出なくて、ちょっとねちょっとだけポルトガル語に比べてトゲが出ちゃう、角っていうのかな、発音の角が出ちゃって、ポルトガル語の方がマキシーみたいな、グラッツァーみたいな感じでちょっと丸みを帯びてるんですね。だからポルトガル語喋ったことないけど挑戦してみようということで、一曲だけポルトガル語で歌う曲にチャレンジしてみようと思っておりますね。それが難しいということで、早口言葉で練習してみようかな、これを機にね。このロックンロール県庁所在地、昨日のまみさんの特技自慢話からの流れ、県庁所在地じゃないや、日本の県、1都1道2府43県全部言えるよっていうね自慢をしてたんですラジオで。この流れからこの曲を YouTube で検索して聴いています。いろんな人がカバーもしてるんですね。これで覚えられるかな。でも場所まではわからないからやっぱり地図も必要ですね。まみさんすごいってことで、この曲初めて聞くんだけど楽しみ。森高千里でロックンロール県庁所在地、こちらをお聴きください。

0: お聞きいただきましたのは森高千里でロックンロール県庁所在地でした。これすごいな、歌えるようになったら覚えちゃいますね。でも私は県庁所在地まではね分かってないんです。宮城とか津とかは覚えてるけど、津大津みたいな仙台もそうだよな、札幌とかわかるんだけど、ちゃんと全部言えなくて、県庁所在地もね覚えてみようかな。実際に行けばねきっと覚えるんだろうけど、なかなか日本の県庁所在地もね全部回るなんて人生でできたらいいですけどね。ということで、雪見さんのリクエストでした。それではこちらの方のメール読ませていただきます。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週話したドラマうちの弁護士は手がかかるについて、平手ゆりなさんも可愛くてよかったのですが、それ以上につばくろうは室強さんの開演が大好きでした。室強さんいいですよね。なんか演技楽しそうって思わせてくれる室強さんはね。つば九郎が高校の頃ずっと読んでいた漫画今日から俺はが実写化になったのですが、それにも出ていてかなり笑わせてもらいました。ちなみにまみさんの好きな中野太賀さんも出ていましたね。そうそう、よく覚えてるな、私が中野太賀さん好きって言ったの。どちらも面白い演技で笑いました。主演の、賀来賢人さんをはじめたくさんの俳優さんが出ていましたが、それぞれが役にぴったりとハマっててよかったです。漫画には漫画の、実写版には実写版の良さがありましたね。まみさんも見たら笑いますよということで、私見てないんだよな今日から俺は。ところどころね見たけど全部の内容を知らないのです。漫画も見たことないしね。

でもそういう面白い俳優さんと実力派の俳優さんがたくさん出てて、こうコメディチックというか面白おかしく演技されてるなっていうのを知ってて、何かで見れるかな、まとめ一気見できるかな、見たいね。漫画も面白いんだ。これスワクローさんの時代の、学生時代、高校の頃からこの作品あったんですね。なんかドラマになったのが割と最近だから、ネタバレしてしまった。リクエスト曲をネタバレしてしまいました。最近のその今日から俺はの話に戻りますけど、最近の作品だと思ってた。そうなんだ。ちょっと一気見できたら見たいな。あ、お題。一人で行けるのはラーメン屋さんが精一杯です。札幌にいた頃は一人競馬も行きましたが、一人で競馬場に行ってビール飲むのもなんかしっくりこなかったです。意外とですね、つば九郎さんどこでも行っちゃいそうな気がするけど、一人焼肉とか行ける方は尊敬です。一人焼肉ね、私あれかもしれない、東京とかに行くとなんか一人で行こうと、一人焼肉も行けるかもしれない。一人ラーメン屋とかね、そうそう、一人旅ができるから、私はそうなると一人で行かざるを得ないじゃないですか。だから一人旅の時とか地方に行ってる時は全部できるかも。あ、なんか気づかされたな。でもね、地元にいる時はやっぱり誰かと行きたかったりしますよね。あと人の目とかも気になるかな、やっぱり。一人焼肉行ける方尊敬です、ということでね、こうなんか何も気にせずね、ご飯を食べたいとかいう時もありますからね。つば九郎さんも一人焼肉憧れるのかな。札幌にいた頃は一人競馬も行ったということでね、でもしっくりこなかったんだ。そういう、でも競馬こそ一人で行ってる方 多い気がするけどな。どうなんだろう。今ではね、なんか競馬女子というか若い世代とかもどんどん競馬が広まって、施設もね割とレジャー感覚で行くみたいな印象になりましたけど、競馬場って割とおじさまたちが一人で行って掛け事をするみたいな昔の記憶があって、しっくりこなかったです、ということなんですけど、以上、現場から今月中には黒九郎になりたいつば九郎でした。まだ慣れてないんだ。まだ、でも最近頑張って外で焼いてるってことだったから、茶色ぐらいにはなってきたのかな。茶色苦労になってきたのかな。最近お会いできてないからね、どれくらいの進捗状況なのか見てないですけれどもね。すっごい変わってたらそれはそれですごい面白いんだな。最近つば九郎さんをなんかいじるのにハマっちゃってる私ですけれどもね。白九郎だ、つば九郎じゃないや、白九郎、黒九郎って言っちゃってるけど、笑ってくれてるかな、大丈夫かな。愛のあるいじりですからね、これはね。ということで、つば九郎さん、ドラマにハマってるからね、また面白いドラマ見つけたらぜひ教えてください。ということで、つば九郎さんからのメールでした。ではどうしようかな、こちらの方、ラジオネーム西の宮のおていさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。今日も西の宮は朝から蒸し暑くなっています。仕事先

機にはエアコンがかかっているので快適ですが、この暑さが梅雨へのカウントダウンになっていると思うと怖くなります。確かにムシムシしますからね、向こうはね。梅雨っていうのを経験したことがないけど、ずっと雨だとテンションもやっぱりちょっと下がっちゃうかな。そういうもんなのでしょうか。今日のテーマ、一人でできることできないことですが、ここ10年で一人でできることが増えました。一人でできることは一人旅、お、一緒だ、一人旅いいですよね。行った先に知り合いがいる、あるいは家族で過去に行った場所が多い。なるほど。一人ラーメン、一人カフェ、居酒屋で一人飲み、一人カラオケ、一人焼肉、一人 USJ、 レベル高い。一人ドライブ。一人でできないことは、一人でスナックやバーに行く、一人海水浴って感じです。お姉さん一番レベル高そうだな。思いつくままあげたので、入れ忘れもきっとあると思います。まみさんの状況も皆さんの状況もどんな感じか楽しみにしています。今日も番組頑張ってくださいね、ということでいただいております。ありがとうございます。なるほどね。一人スナックやバーは私は知り合いがやってるお店が多いから行けるかな。一人海水浴、海見に一人では行けるし、自然を見に行くのも一人で行けるし、自然に触れ合いに行くのは一人で行くの好きなんですけど、海水浴ってきっとあれですよね、ちゃんとなんかレジャーシート引いてこう日光浴びて一人バーベキューとかしながら時たま海に入ってみたいなことはさすがに私もできないかな。一人で楽しめるけど、ちょっと周りの目気にしちゃうかもしれない。あの人一人で海水浴来てめっちゃ楽しんでるみたいな。でも海水浴ってやっぱりみんなでワイワイ行くイメージあるから、なんか大丈夫かなみたいに思われるのが心配かも。気持ちわかりますね。でもお姉さん一人 USJ 行けるんだ。一人ドライブはね、私もやったりしますけど、いいな。このお姉さんがやれること全部やれるようになりたいな。 USJ は私本当に人生で行ったことがないから、まず一人で行くのはちょっとルールというかね、何が人気でどうやってチケットを買って並んでみたいなのができないから、一人 USJ できるまでにはちょっと遠いかもしれないけど、お姉さんはベテランなんだな、きっと。羨ましい。いいな、この地元にこういうテーマパークみたいなねのがあると、こうやって気軽にね一人とかでも行けれるんだ。羨ましいな。ということで、なんか面白いですねこれ聞くの。やっぱそれぞれこう行けるレベルというかね、度合いがありますね。ということで、西宮も蒸し暑いということでね、体調管理の方もね大事に、お姉さんもお勉強とか頑張っていただきたいと思います。お仕事も含めね。テーマに答えていただいてありがとうございます。では次、あ、嬉しい。あー、でもやっぱり追記なんだ。コーヒーは豆からさんのメールがやっと届いたと思ったんだけど、この謎の追記だけ届くっていう現象何なんだろう。不思議すぎる。ずっとね順調に本メールも来て、初メールしてくれた日からちゃんと届いてたんだけど、なんか文章に入れてくれてんのかな。それでどっかに迷い込んじゃったりしてんのかな。むずいけど、コーヒーは豆からさんの追記メールが届きました。暖かい季節になり、
旅&旅立ちの季節でもあるから、

去るメール追わずで笑い、ポジティブにいきますよ。いや、ありがとうございます。リスナーさんが言うように丁寧に伝える話し方、癒したくさんだし、なまり全然大丈夫だ、個性だと思うのでありのままでいきましょうという、私のそのラジオで気をつけていることについてね、喋ったやつを聞いてくれてたんだありがとうございます。本当にみんなの愛で生かされている私でございますけれどもね、もうめちゃくちゃ今日噛むしね、大丈夫かな、お聞き苦しい点もあると思いますけれどもね、この性格となんかこの楽しいっていう、みんなと話せて楽しいっていうのでやらせてもらってるので、本当に皆さんのおかげでございます。いやー、気になる本メール、ショックです。見つけれないかな、きっとね、リクエスト曲もつけてくれてるはずなんですよ、いつものね、コーヒーは豆からさんのこのメールを読むといつも曲もつけてくれてんだけど、なぜか追いメールだけ届くという、なんで本当に、ということでよかった、でも追いメール見れて、気になりますが次の方のメール読みます。マミさん、リスナーの皆さん、こんにちきんライス、こんにちきんライス全部ひらがなだからちょっとむずかった、こんにちきんライス、とっとこいけちゃんです。一転、寒い一日ですね。ほんと、なんか最近天気おかしくないかって感じですよね、旭川。ちょっと、ツンデレが激しいんだよな。やったー、あったかい今日と思ったら次の日には、ね、曇ってちょっと寒いみたいな。私も調子乗って今日 T シャツ着てきちゃったんだけど、上着は羽織ってましたよ。でも局は暑いと思って、スタジオ暑いぞと思って、T シャツで喋ってんだけど、なんだろう、ちょっと肌寒いかなって感じですね。今日のテーマですが、一人行動はわりかし余裕です。一人でサウナはもちろん、ドライブも行きます。道内だと遠いところで猿払まで行きました。一人ラーメンも OK、 よく行きますもんね、いけちゃん、一人ラーメン、一人焼肉も行けちゃいます。いいなぁ、ちょっとみんなレベル高い。マミさんは一人焼肉はどうですか？一人焼肉はいけないな。七輪とかで本当に小さい店とか一人で行っても大丈夫な店が、行きやすい店があったら教えてほしいけど、まだデビューしたことはないです。一人野球観戦、一人居酒屋も大丈夫です。リベールに行くのは緊張するかもです。笑い。なんでみんな一人行動できるのにリベールはちょっと違うのかな。まあ行ったことないっていう点ではね、どんなとこなんだろうっていう感じで緊張するのかな。一人遊園地は行けないな、笑いって書いてある。一人遊園地行けないな。一人で思い出したリクエストはゴスペラーズの一人なので、こちらをお願いします。ゴスペラーズ懐かしくないですか？それではまた、バイバイキーン、ということで、いけちゃんいつもありがとうございます。やっぱみんなそれぞれね、一回デビューしちゃえば意外とっていうのもあるのかもね。みんな一人焼肉とか一人居酒屋のデビュー時の気持ちを聞きたいんだけどな。どうして一人で行ったのかとか、どんな気持ちだったか、意外と楽だなとかなのかな、聞きたい。ということで、いけちゃんのリクエスト、コスペラーズいいですね。一人をお聞きください。

お聞きいただきましたのはゴスペラーズで一人でした。引き続き皆様からのメール読ませていただきます。それではこちらの方のメール、ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。アミさん、ハート、局長さん、つばくろうさん、こんにちは。こんにちは。今日は旦那さんが不在、かっこ滝の上に行っているため、私のことを書きますね。テーマですが、私は一人でできることといったらスーパーに買い物行くぐらいで、できないことはやっぱり一人で行動するにも苦手なんです。カラオケボックスや食堂とか一人では入れません。息子がよく人から行くのですごいなーって、私一人では無理みたいな。それではマミさん、今日も番組頑張ってくださいね。くださいねってなんか2個ついてる、かわいい。くださいね、くださいねって書いてある。一人カラオケはね、一回行けば行けますよ。私もなんかこう歌の練習っていうか、こうオーディションに送るテープとかを取るために一人カラオケ行かなきゃ取れないみたいな、録音とかを取るのにね。それで一回行ってしまえばもう全然行けるようになりましたね。

でももう今やね、自分で弾いて歌うことが多くなったから、なかなかカラオケ行かなくなっちゃったんだけど、意外とね楽しいんですよね、一人カラオケって。練習にはとてもいい。あとお昼とかね行くと結構一人カラオケ練習しているおじいちゃんおばあちゃんとかもいたりして、なんか自分だけじゃないっていうのがあってね。だからお休みの日にお昼に行ったりとかすると行きやすいかもしれないですね。ということで、舞子さんはなかなか一人行動が苦手だよっていうふうに教えてくれましたけれどもね、こう私も分かる部分たくさんあるからな、なかなかね誰かが行った方が楽しめること多いからね。ということでメールをいただいておりました。ありがとうございます。続きましてこちらの方、ラジオネームかずにゃん。まみにゃん125回目のこんにちは。あら今日はこんにちはとストレートに。今日も楽しくいきましょう。高萩市は晴れのち曇りで最高気温22度です。晴れのち曇りか、こっちも曇り空です。最高気温は今日はぐっと下がりましたね、15度。昨日と比べてずいぶん下がったけど、みんな大丈夫かな。体調気をつけていただきたいなと思います。さて今日はトップガンの日だそうです。トップガンのファンにより世界中で行われているファン同士の交流を日本でも行うことを目的として制定されたそうです。今年はトップガンの第1作目が公開されてから40周年で記念グッズが発売されますね。へえ、そうなんだ、40周年なんだ、そんな前か。ということでクエスチョン、好きな映画はありますか。カズニャンはホームアローンシリーズが好きですねホームアローン面白いよね。いつまで経っても面白いというかね。話の流れが分かっていても見ちゃいます。分かる。しかもクリスマスになったの見たいよね、あの映画。やっぱり可愛い映像が多い、クリスマスっぽい感じのね。トップガンといえばこちらの曲ですね。リクエストします。このところ気温が上がってきましたね。まだ暑さに慣れていないので体調崩さないように気をつけましょう。カズニャンでした。ニャンニャン。ということで、ケニーロギンスのデンジャーゾーンをリクエストしますということで、あ、これトップガンの曲ってこの人歌ってたんだって思いましたけど、こちらをおかけします。そして好きな映画はありますかの質問で、難しい。私は映画結構好きだから、難しい質問だな。たくさんあるけど、最近はやっぱり昨日ねひろみさんとも話してたんだけど、プラダを着た悪魔の2見たいよねって話してて、まだ見に行けてなくて、1がめちゃくちゃ好きなんで私。1の内容も好きだし、映画の内容も、着てるファッションのね可愛さとか、アン・ハサウェイもメリル・ストリープも好きだし、曲もいいっていうので、1を好きすぎて2がどういう感じなのかまだいけてないんですけど、最近一番見た映画はプラダを着た悪魔かな。でも好きな映画たくさん、洋画も邦画もあるので、ちょっと頭の中を整理しないと話せないんだけど、うん、最近見たい映画はこのプラダを着た悪魔2ですね。ということで今日はトップガンの日ということを教えてくれたカズニャンですけれども、トップガンって私多分見てるけどあんま内容思い出せないんだよな。そうなんだ、私映画のね T シャツとかも結構好きで、映画の T シャツ着るのは勇気がないけどよくね見ちゃうんだよな。この映画のこの T シャツ売られてるんだとかね、いろいろ見て楽しんだりしてます。ということで

お聞きいただいておりますのはケニー・ロギンスのデンジャーゾーンです、ね、トップガンといえばこの曲ですけれどもね、この曲をお送りしながらまた見れる追いメール、コーヒーは豆からさん、なぜなのかな、絵文字も写真も添付していないし、検証チーム発足してみます笑い貞子さんに呪われたかな笑いって言ってくれてる、昨日のラジオも聞いてくれてたんだ、貞子さんのね話してたからね、なんでなんだろう、本当にちゃんと追記メールは届くっていうね、不思議すぎる現象起こってるんですけど解明できず、本当にねくまなく局に来ているメールをコーヒーは豆からさんのね、コーヒーは豆からって検索してね全部出るようにしてくまなく見てるんだけど、どこにもないのですよね、不思議すぎるんですけど、空中に今まさに送信され中みたいな、不思議ですよね、本当に申し訳ない、本当にね、なんかきっとテーマとかにも回答してくれてると思うんだよな、ちょっとすんなり来る日を心待ちにしているんですけれどもね。では最後にこちらの方のメール読ませていただきます。まみちゃんこんにちは。こんにちは。昨日は暑かったけど少し気温の下がった4時頃から久々にウォーキングをしたジージです。ジージさんこんにちは。いつもありがとうございます。もう桜は散ったけどチューリップが綺麗だと SNS で知り、時は公園まで行ってきました。見ましたよ、ジージさんの写真。そして最近本当にチューリップがね至るところで咲いてて綺麗ですよね。牛別川沿いの最

クリングロードを歩いたけど、川の水は濁っていて、増水していたせいかカモはいませんでした。また常盤公園の千鳥ヶ池にも、カモは一羽もいなく、どこか遠くに行ってしまったのでしょうか。あら、この前私行った時いましたけどね。カモいなかったんだ。大量にいたけど、そして千鳥ヶ池っていうんだ、常盤公園の池何も知らずに見てたけど、映画シェーンのラストシーンで少年ジョイが去りゆくシェーンに向かって叫ぶ名台詞、シェーンカムバックは映画史に残る別れのシーンとして知られていますが、え、知りませんか？多分知っている人はジージと同じように古い人間でしょうね。笑い。私知らない。シェーンカムバックもこんな感じで合ってたのかよくわかんないけど、映画シェーン、へえ、見たことない。なんたってアイドルでなく、なんたって1953年の映画で、ジージも生まれていない古い映画なんです。え、そうなんだ。なんたってアイドル、なんてったってアイドールですよね。これではなく、なんてったって1953年の映画なんだ。今でも見れる？どこかで借りたり何かしたら。シェーン気になるな。これはジェイジさんも映画好きですね。さては、この映画はテレビで見ましたが、テレビ放送してたんだ。言いたかったのはカモがいないので、カモンカムバーク、ただそれだけです。そういうことね。カモンのカモンをね、カモンにかけたっていうね、めちゃくちゃギャグでした。話はそれましたが、常盤公園のチューリップは色鮮やかに咲いていて見頃でしたよ。そうだ、チューリップの話でしたね。昔は花を見て感動もしなかったジージだけど、還暦を過ぎてカメラが趣味になってからは花を被写体にすることが多く、撮影した花に感動を覚えるようになりました。心が浄化したんでしょうか。消化消化と笑ってやってください。今日すごいんだけど、なかなか最近バタバタしてたジージさんだったから、こう溜まってたギャグがすごい。皆さん消化消化と見守ってあげてくださいね。ウォーキング中は FM リベールをずっと聞いていましたが、知っている名前のリスナーさんが多くてびっくりでしたね。これからもまみちゃんの番組をはじめ、 FM リベールがたくさんの人に愛されますます発展されることを願います。ありがとうございます。やばい、エンディングになってしまったので、ジージさんのリクエスト曲をかけれないんだけど、明日かけますね。ジージさんの曲を2連チャンでちょっと明日に回してしまって申し訳ないですが、それでは今日のリクエストですが、まみちゃんもカバーしている好きな曲、そして昨日は綺麗に咲いていたのでチューリップで心の旅をお願いします。まみちゃんリスナーの皆さん、今日はどんよりとした天気ですが、テンションを上げて頑張りましょう。それではまた明日ということでね、チューリップ明日かけますのでね、明日もじいじさん聞いていただけたら嬉しいです。いやー、なんか皆さん文章が面白くて、本当に笑わせてもらっちゃう。本当にね、なんか私こんなうまい文章書けないんだけど、すごいな。ということで今日もたくさんメールをいただきましてね、楽しませていただいちゃって、私がね、きっとリスナーさんでね、サイレントリスナーさんというか、メールをくださってない方もね、もうメールをいただいている方々のお名前をもう覚えてると思う。ジージさんとかカズニャンとかおていさんとかね、皆さん名前覚えていると思うのでね、みんなのメールも、そして楽しみに待っている方も多いと思いますので、引き続き明日も楽しく、皆さんとお話できたら嬉しいです。ということで、エンディング流れておりますけれども、この時間のお相手は
新型

ソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマだ。明日のテーマなんて考えてたんだったっけな。じゃあ皆さん、最近旭川は天気が良かったり崩れたりしておりまして不安定ですけれども、皆さんのこういう季節の変わり目でも何でもいいんです。健康管理法、これを気をつけている、これを毎日飲んでるとかね、こんな体操してるとか何でもいいですので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。明日のテーマは皆さんの健康管理法を教えてくださいということで、明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: よし、今日はドライブだ。
6: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
5: え、まだ走り出してないだろう。
6: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
7: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
8: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM ジースカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされてる方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方がLED 交換作業される方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、い やいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方

当に人手が足りない中で、事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますね。ってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石巻で狼なんか怖くない。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。

0: 長、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
0: なのに、
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
0: 80坪が110万円、詳しくは札幌町役場まで。
2: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました東京都の動き、これがね迅速っていうかね、やっぱりねすごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、あのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと、まあこれはね番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね。調査したところは、一般社団法人日本リカバリー協会

というところが、20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。あ、そうなんだと思って、でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと、はあ、これわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね、あ、届いたなとかね、まあ、情報とのこう接続感っていうのはありますよね。で、この10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかということで終わらず、実の分析があったんで、ちょっとだけご紹介しますね。じゃあ、どの年代が疲れていると言っているのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると、20代、30代ががっちり疲れてますね。はい。20代、30代。20代は、元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ、はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる、高い頻度、高頻度の疲れてる人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせると、お話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは、一時的にね、この脳の機能が低下して、ああ、なんとか疲れてるなーっていうのが疲労。ところが、疲労感は、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと、警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くと、もうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると、逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと、はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。

まあ、ちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町作り放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、

皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノそうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あエアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ網走はカニのね、祭りどうだったかなというね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道っていうくくりで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、いや困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あそういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してねということですよ。国ですよ。地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ねこの種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望するといろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、あの自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんです。

けれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としては、まず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあ、ちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね、1時間シリーズになっちゃうんで。まあ、事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると、伸びてると、ね、いうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのに、これだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ、様々あるんでしょう。で、先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね、稚内まで、根室まで、網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がね、くださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと。稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが、全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね、さまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけど、いや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから、多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね、北海道はさ、食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、そ観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで、僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを、僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて、議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがと、北海道だけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね、一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよね、これね。1980年、ダイアナ・ロスでアップサイドダウン、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いやそれ、いやもちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いやいいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ねそういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだから元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってっからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。で、いやこれね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで、独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけど、がっちり恋歌、1986年

はい、ここで1通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー、幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この5、6年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。で、そのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会に、ホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね、今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね、あの毎年2ヶ月ずつね、お手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり、あの夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 V は最後の V の V です。ファックスは01438461663。おはがきは郵便番号 050-0084。

4、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして私先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、肩肘張ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事や勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月13日水曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、午前中まあまあ、今日は曇りかなと思いましたら、やっぱりね、気象台が発表した予報通り、ちょっと昼過ぎぐらいからでしょうか、10時ちょっと手前から、あ、パラパラと雨が降ってきたなと思いましたら、もうお昼は結構ザーザー降りでしたね。そして今現在は、お、傘も差してる方がいなくて、ここに来る時にはもうすでに上がってたんですけれども、今日はなんだかね、また雨が降りそうな雨雲が頭上にいまして、この後も予報を見てみますと、降水確率18時までが 50%、 18時から24時までは 10% ということなので、これからねお出かけの際の方、必ずちょっと傘を持参された方がよろしそうですね。まあそして気温の方もですね、昨日あんなに24度まで上がったので、今14度も一応あるんですけれども、体感的にはなんかすっごく寒く感じるのは私だけでしょうか。なんか午前中ちょっと今日はですね、リベールの誰だ局長と私とおはるさんとね、少しあの産業プラザというところに行って、今後リベールがねどういう風になっていくか、こういう補助がね使えますよなんていうちょっとお話を聞きに行ってたんですけれども、午前中すんごい寒いですねなんて話をしながら、そして今日はちょっとわりかし鼻ムズムズしないですよねなんて話をしていまして、調べますと旭川の今日の花粉、今日はやっぱり雨降ってるからでしょうか、少ないということで、私もね今日ちょっと調子がいいんです。でもまだ絶賛鼻声って感じですけれども、そして明日明後日はまたお天気回復してきますので、花粉も同じように活発に動くと、多い多いで来てますね。もうそろそろ落ち着くかなと思って、あの花粉の飛散ピーク予報というのが出てるんですけれども、こちら北海道の東北道東沿岸部、これでいくとちょうど白樺が今絶賛ピークの値ぐらいに来てるんですよ。であと5月の下旬ぐらいから一気にシューッと少なくなるので、もう少しあと 1,2 週間頑張っていただければね、あの白樺の花粉の方は落ち着くんじゃないでしょうか。これから稲だったりブタクサが出てきて、もうずっとねお薬飲まなきゃなんないよっていう方もいらっしゃいますし、この今回白樺が多かったせいで普段花粉症じゃないよっていう方も結構あの鼻ムズムズするよっていう方がいらっしゃるんですね。でそういう方が気をつけなきゃいけないのは、こういうのに過敏になってる時にまた新たな花粉が来てしまうと、そういうようなものにも反応するような体になっちゃうということで、十分ね気をつけていただきたい、まあ、気をつけたところとてって感じですけれども、やっぱり手洗いうがいぐらいしかないんじゃないでしょうかね。もうこれいろいろね向き合っていかなきゃなと思うんですけれども、さあそんなこんなで5月13日今日は何の日かというと、今日はいろいろある中でも愛犬の日なんですって。ワンちゃんのね、こちらがあの戦後いろんな種類が飼われるようになったこのワンちゃんに関してもっと関心を深めてもらいたいという思いから、1956年の昭和37年そんな前と思いますけれどもね、そこの今日5月13日に犬に関するイベントを東京都でね開催したんだそうです。

ワンちゃんのためのイベントともあれば、まあ、どっちかというと飼い主のためのになってますけれども、そこでここ最近見るようになったのはやっぱり防災グッズが増えてきたかなっていう感じですよね。一緒にもし万が一の時にワンちゃん方がやっぱり皆さんのシェルターに行けない、そうなった時にお外で飼わなきゃなんないから、その子のための即席の家だったりとか食べ物だったりね、そういうものもちゃんと備えていきましょうというふうにどんどんという変わってきてるみたいですね。ということで今日は愛犬の日、あなたはワンちゃん好きですか、それとも怖いなーなんていうね苦手意識ある方でしょうか。ちょっとそれを今日のお題とさせていただきます。リクエストメッセージメールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号 070-0033 旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールサイカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら、吉井和也の雨雲。

さあ今日はねちょっとどんよりとした雲さんが頭上をね覆っておりますけれども、内容としてはとってもワクワクしてくるようなね、そんな情報も届いておりますよ。ということで、北の恵み旭川食べマルシェ2026、今年もね開催が決定しまして、このポスターデザイン募集中という素敵な情報が入ってまいりました。今回ですね、これ北の恵み旭川食べマルシェ2026、これポスター本当に早い時8月上旬か中旬にはねもういろんなところに各地貼ってあって、あ、今年はこういう感じのあのデザインなんだななんて毎回私も楽しみにしているんですが、これをあの募集、ポスターデザインを募集しますということで、これ応募資格がですね、あの旭川だけなのかなと思いきや、あの北北海道地域在住または通勤通学している個人の方、もしくは北北海道地域に本社または支社事業所などのある企業が応募資格があるんだそうです。っていうことは、そう、こっちに支社があれば東京のね本社東京だったりしてもこれ OK ってことですよね。いいんじゃないですよこれ皆さん。なんて言ったってね、賞金がもし採用されたらその作品一点に対し10万円が支給されるんだそうです。すごいですね。かつこの食べマルシェのポスターって至る所に貼ってくれるので、自分が考えたデザインがもう期間中ずっと至る所で目にすることができる、これは面白くないです。ということで、こちらが提出

限が今月5月28日の木曜日の午後5時までなんだそうですが、その前に私これに出ますよ、募集やりますよっていうふうに参加表明が必要となるんだそうです。それが5月20日の水曜日午後5時までに専用ホームからこの参加表明必須ということで、5月20日来週のちょうどこの水曜日でございます。あと1週間ありますんでね、ちょっと考えてる方、どうしようかな、やってみようかなっていう方、ぜひぜひこの1週間悩んでいただき、よしやってみようという方はこの5月20日水曜日までに北の恵み旭川食べマルシェと検索していただきますと、もう2026年のねこのホームが出てきますので、これに参加表明を送っていただければ OK ということです。そして商品は考えたもの、5月28日の木曜日までにこちらのデザインをね送っていただく、または持参していただくというものになるんだそうです。提出方法が見本として持参または郵送、そしてデザインなんでデータで送れる場合はパソコンからね大丈夫ですよ。それに対しての説明書き、そして確認書兼同意書というものがありまして、もしこれがね受信もう採用された場合にこういうところに貼りますけれどもいいですかみたいな、そういう同意書も全部フルセットで回答、または回答していただいて送っていただく、または持参でお願いしますという提出方法になってます。提出先が旭川市の第二庁舎の2階、旭川市経済部経済交流課の中にあります。北の恵み旭川食べマルシェ実行委員会まで持参または輸送ねしていただくというんですけれども、いやこれ面白そうですよね。ちなみにこの開催日マルシェのね9月19日の土曜日から9月21日の月曜日祝日にあたります。午前10時から午後6時までで、最終日の9月21日月曜日は午後5時まで、1時間ちょっと早くね閉めちゃうんですけれども、このタイムということで楽しみですね、食べマルシェ。いや今回もどういったようなデザインが来るのかなと思って歴代がね見てみてるんですけど、今ちょうど食べマルシェちょうど去年が15周年の節目を迎えまして、真ん中に大きく15と書いてあり、周りにラーメンだったりジンギスカンだったり、またお米だったり道東のね東北の魚介のものだったり鮭だったりっていうのが描かれていたりとか、またとある全然違う2014年ですねとかは北海道のデザインの中に美味しい食材ががっつりなって、東北の食材が旭川に大集合ですよっていうキャッチフレーズが大きくバーンと載ってるものもあれば、結構歴代採用されてるのってアサッピーがどこかかしらにいるんじゃないかなと思うんですよね。去年は端っこにいますし、帰ってきたよということで2022年、ちょうどコロナから復活したところはアサッピーがドドンとど真ん中にいて、みんな待たせたなっていうキャッチアップがついてますけれども、なんかそういうようにねいろんな目を引くこのポスターデザイン、これ考えてみたいなっていう方はぜひぜひこれね挑戦してみていただきたいと思います。別にね賞金があるからってわけじゃないんですけど、賞金すごいですよ、10万円チャリーンってね思いますんで、ぜひぜひ気になる方やっていただきたいですし、今年は旭川の秋の風景を象徴し、かつ市民や観光客の皆さんが今年は一味違うと感じる、そんな作品をお待ちしておりますということで、わあどんなアートワークになるんでしょうかね、気になりますね。今年は一味違うっていうように感じるようなデザインを求むということなんですけれども、一体どんなデザインなんでしょうか、楽しみですね。ぜひこれは旭川市のホームページにも載っていますので、この北の恵み旭川食べマルシェと検索していただくか、もしくは旭川市のホームページからいただきますと、この専用フォームにもね飛びますので、ぜひぜひ詳細を見ていただきたいと思います。旭川市北の恵み旭川食べマルシェ実行委員会から北の恵み

旭川食べマルシェ2026のポスターデザイン募集、こちらのねお知らせをいただいておりました。ちょっかり挑戦してみようかなと思いましたけど絵心ないからダメだと思って私は諦めます。さあ、ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。実は昨日本当にねサイカフェタイムが終わるかなっていうところで西宮のお弟さんからメッセージをいただいておりまして、時間の都合上お読みできずに申し訳ないです。今日読まさせていただきます。サイカさん、こんにちはと。今日はリアルタイムで聞いてますよ。あ、返したかった俺。さあ、花粉症ちょっと症状落ち着いてきたんですね。ほっとしましたということでご心配おかけしました。もうだいぶ良くなってきてね。ただ一つ一つの発音を気をつけないとねねねねねねねって変な声になってしまうので、ちょっと発声お腹から出してるので、もうなんかちょっとドスの効いた声がね多いと思いますけれども、まあいつもなんですけどねご了承ください。さあ、昨日の西宮 22.4 度なのでと、なら旭川の方がね24度だったんで暑かったんですね。お弟さんからも旭川と気温がなんか逆転してるみたいです、ではまたタイミング見てメッセージ送りますねと。昨日せっかくいただいておりましたのに大変申し訳ございません。気づけずそのままねラストまで行ってしまいましたんで、ちょっと気をつけたいと思います。続きまして、神の吉テル&舞子さんからもこれメッセージいただいてます。ありがとうございます。さやかさん、局長さん、つば九郎さん、こんにちは。拝聴してますよということで、今日はあら失礼しました、どっか今ね違うの読もうと思ったのに違うのがどっか行ってしまいまして、あ、ありました、ごめんなさい。さやかさんと旦那の持病についていろいろ教えてくださりありがとうございましたと。いえいえ、全然ね何もお伝えはできてなかったんですけれども、それこそ月1回に今大谷太一のこちらですね、四刀流異能講話というのが今回サイカフェタイム内で 1,2,3,4 第3木曜日ですねにスタートしましたんで、大谷太一先生、専門は膵臓なんですけれども、もういろんなところに網羅しているので、なんか気になることとか自分のね病気コーナーなんだけどこうかなっていう お悩みコーナーとか、いや作っても楽しそうだなと思いまして、もしね気になる方はそういう風にメッセージを送っていただきたいなと思います。さあ、今日は旦那さん知人の手伝いで滝の上に行っていて留守なんです。なんで今日は私舞子がさやかさんを拝聴してますよということで、嬉しいありがとうございます。あいにくの天気ですが今日も番組頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。さやかさんファイトって可愛い絵文字、顔文字付きでね、なんか癒されててありがとうございます。さあ、そんなカムイのヨシテル&マイコさんからのリクエスト曲、ディーンでメモリーズをお届けいたします。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

は3時29分となりました。サイカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。太陽さん休憩の水曜日、こんにちは。とさやかさん、事件です。何と思いましたら、マミさんの番組に今日のテーマ本メール送っても空中浮遊中で、あら、ここ数日届かず、通気は届くんですが、てんてんてん、なぜか分かりません。もしかしたらさやかさん、お腹空いて食べましたと。いや、確かにちょっとモヤモヤです。ということで、あの、我々もね、結構ここ最近あるのが、あの、パソコンがね、頭いいからなんですけど、本文によくさやカフェタイムとかじゃなく、さやかさんこうですよね、そしてまみさんのこういうの、ここここってやると、どっちかが AI がですね、さやかまみを引っ張ってきて、だいたいさやカフェタイムの方にも来るんですけれども、たまに私のメールもまみちゃんのとこ行ってたりとか、逆に反対もあるんですよ。で、そうやってなった時に、もしかしたらまみちゃんもちゃんと自分の見てるんですけれども、まみちゃんのところじゃないところに入ってる可能性もあるかも、ということで、なんかこうフォルダ作んない方が逆にいいんじゃないかなと思うんですけどね。いや、難しいなっていう、この AI あるあるでございますね。ちなみに私の今のも、あの、サイカフェタイムのバナーではなく、全体的な代表アドレスのところで止まってたんですよ。で、いつもそこ私もちょこちょこ見ながらとかってやるんですけれども、なんかこのフォルダの作り方がこれ悪いんじゃないかな、ということで、これも要会議にかけさせていただきます。だからちょっとお腹空いて食べた記憶もあるんでね。ということで、ちょっと大変失礼しました。せっかくね、送っていただいて、あれあれって、あの、多分まみちゃんもちゃんと自分のところ必ずねチェックしてるんですけれども、あら、これやっぱりもうパソコン上のあれだと思いますね。さあ、これちょっと改善したいと思いますんで、ありがとうございます。そして話題が変わり、アクティブイメージのさやかさん、バイク乗るんですね、愛車は何かな、ということで、そう、最近本当に乗れてなくて、もうバイカーじゃないと怒られそうなんですけれども、私、あの、スポーツスター1200に乗っております。あの、ハーレーのやつですね。本当に最初のドラッグスター、ヤマハのドラスターって言われてるやつが乗りたくて、それを、あの、買いに行こうと思って、でもちょっとどうしようかな、どういうお店で買ったらいいかわからないなって悩んだ時に、たまたまバイクフェアってあるんですよね、大きいあの地場産業センターで行われる、あそこに行って、あ、ヤマハのドラスターかっこいい、じゃあこれをね、もう購入頑張ってみようみたいに思った隣に、たまたまハーレーのお店があったんですね。そしてたまたまそこのお兄さんが、またがってみたら一緒って言われて、そこからですね、ちょっと軽い気持ちで乗って、あの、エンジンをかけていただいたんですよ。あの、ドゥルルルみたいな、あれをね、体感した時に、あ、乗りたいってなってしまいまして、そこから大型取りに行ったんですよね。なんで私、中型を改札もすぐに免許取って大型に行ってしまったので、スキルもなければ、あの、なんでですか、もう本当にペーパードライバーなんで、なかなかね、ちょっと長距離とかはあまり行けてないんですけれども、それでも結構いろんなとこ行ったなと思いますけどね。ってことで、スポーツスターなんですが、コーヒーは豆からさんは、愛好家の私たちは妻が川崎の Z400FX 愛称フォックス、はい、大好きです。小回りも効くし、これめちゃめちゃね、4気筒じゃなかったです、違ったかな、いや、いいんですよね、また音がいいのよ。ダメ、もうメカの話したら私多分もう1時間ずっとこれで喋っちゃうからあれですけど、わー、奥様素敵なの乗ってらっしゃいますし、私は、と、コーヒーは豆からさんは、ホンダの CB400F 愛称44カスタム仕様に乗っています。いいなー、あの、やっぱね、 CB が一番ね、安定する、大好きです。教習所も私 CB だったんですけれども、めちゃめちゃ乗りやすいし、
フォルムがねもう出来上がってるんですよね CB で、あのまたね挟んで重心を取るんですけど、もうちゃんとねあのフッとお股でね挟めやすいって言いましょうか、乗りやすくていい子なんですよね。うわ見たい、ちょっとぜひぜひあのお写真お待ちしておりますしかも目印はリアにコーヒー豆の旗つけてますよということで、今後旭川でね走ってる CB みたいなのずっとあのついてないかねチェックしておきますので、わあ会えたらいいなと思います。嬉しい、いいないいな。皆さんもねどんなバイク乗ってる方はどんなバイクだよっていうのを教えていただければなと思いますし、あの乗ってない方でも興味ある方ね、ぜひなんかちょっとメッセージいただきたいなと思います。なんていう私は去年全く乗れてなくて、その一昨年もちょっとあの要であるエンジンとあのガソリンをつなぐ大きいチューブが劣化によって裂けちゃって、もう全部垂れ流しちゃって、そこから緊急オペをしたんですけれども、なんかねそこからあんまり乗ってないなと思うと、ここ最近回してないからバッテリーも買い替えなきゃなと思うと、なかなか手が伸びておりません、乗らねばということで、ラジオネームコーヒーは豆からさんからのメッセージありがとうございました。ではリクエスト曲、曇りなんですが爽やかサウンドの大竹栄一さんのこの曲お願いしますということで、大竹栄一さんのね皆さんは何だと思いますか。ヒント、 CM に出てましたね。答えは大竹栄一の君は天然色。

お届けしたのはラジオネームコーヒーは豆からさんからのリクエスト、大滝愛一で君は天然色でした。さあこの今のね曲、そう車の CM とかビールのね CM で清涼感を出したいよっていう、そんな時に結構流れてる曲でしたね。素敵な曲で。さて続きまして、ラジオネームカズニャンからもメッセージねいただいております。ありがとうございます。さあさやにゃん、185回目のこんにちは、今日も楽しくいきましょうということでね、いつもありがとうございます。高萩市の晴れのち曇り、最高気温が22度ですということで、今日は高萩市の方が暖かく、今14度ぐらいなんでね、もう昨日が暖かいっていうか暑かったんで、逆に今日がとっても寒く感じるんですけれども、まあ、14度もあるんだなといったところでしょうか。さあ今日はトップガンの日だそうです。トップガンのファンにより世界中で行われているファン同士の交流を日本でも行うことを目的として制定されたそうです。今日はトップガンの第一作目が公開されてから40周年節目、記念グッズが発売されますね。ということでクエスチョン、さやにゃんは好きな映画はありますかと。カズニャンはあのホームアローンシリーズが好きですね。ホームアローンね、私も大好き。あのカズニャンから話の流れが分かっていても見ちゃいますってあるんですが、そう大好きすぎて、しかもクリスマスの時期になったら結構長のテレビでね放送されますよね。ついつい私も見ちゃうし、なんでしょう、懐かしいのとあの子役のね顔が可愛らしくて私も見ちゃいます。確かに映画ポンって聞かれると、これが好きって言ったら何あるんでしょうかね。何が好きかな。あの漫画だったらね、帰ってきたドラえもん初めて映画館で泣いた映画です、感動してあれがすごい好きなんですけれども、あとクレヨンしんちゃんのなんかあのねオカマワンダーランドっていうやつでしょうかね、あれすんごい面白くって、あれも初めて声を出して映画館でゲラゲラ笑った思いがある、まあ、そんな印象の全部アニメですけどねで他の映画だったら、私あのハッピーエンドじゃないと嫌なんですよ。なんかあの主人公が身を挺してみんなを救ったっていうね、あのアルマゲドンとか、いやとってもいいですよ、すごい好きなんだけど、音楽も好きだし、でもやっぱり結果としてパパありがとうって終わっちゃって、なんか私はハッピーエンドがいいかったっていうか、戻ってきてほしかったみたいなね、なんかそういうような、どっちかというと私はハッピーエンドの方が好きなんで、そういう映画よりも、あ見てて最後なんか悲しかったけど乗り越えようみたいなよりも、見てみて楽な方が好きですね私は。あとはそのボディーガードとかも音楽は好きなんですけれども、あの最終的にあのお別れの道を選ぶんですね、トップスターとあのボディーガードの、なんかそれもできればなんか私お花畑なんで、すごいいい終わり方してほしかったなと思うけど、あれがなんかあ大人なんだなと思いながらちっちゃい頃見て、ふーんって、ずっとでも記憶に強いのはボディーガードかなと思いますね。なんか歌もダイアナロスのねすごい素敵でしたけれども、最終的にお別れの道を、まあ、それぞれのねお仕事関係からお別れの道を選びますって言うけど、なんかちょっと私は、なんかちゃんと一緒になってハッピーエンドで終わってほしいなっていう単純論なんで、なんでしょうかね、そういうハッピーエンドで終わる映画なら基本何でも好きです。ということで気温が上がってきましたね。まだ体が暑さに慣れていないんで、体調崩されないように気をつけましょうと、カズニャン優しい。明日もメッセージを送りますね。カズニャンでした。ニャンニャン。ということで、ありがとうございます。そしてリクエストもいただいているので、かけさせていただきましょう。中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっと。

天気情報をお伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意、軽害事故が出ています。留萌地方では今日の夕方まで濃霧による視程障害に注意をしてください。上川留萌地方では明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。北海道付近、今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みとなっています。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルといえや高く、明日は 1.5 メートルといえや高くのち1メートルの見込みとなっています。それでは今日のお天気です。今日13日水曜日、風は北の風、お天気は曇り、昼過ぎ一時雨が降るでしょう。今日のこの後の降水確率は18時までは 50%、 18時から24時までは 10% となっています。続いて明日14日木曜日は北の風、その後北西の風に変わります。お天気は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は2度、日中の予想最高気温は

20度の予報です。続いてあさって15日金曜日は南西の風、その後西の風に変わります。お天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。あさって15日金曜日の予想最低気温は6度、予想最高気温は23度の予報となっています。土日も見てまいりましょう。16日土曜日はお天気は曇り、予想最低気温は8度、予想最高気温は22度の予報です。17日日曜日はお天気は曇り時々晴れとなるでしょう。17日日曜日の予想最低気温は9度、予想最高気温は23度の予報となっています。お天気情報をお伝えいたしました。この後も4時台引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお届けいたしましょう。今日は少し雨がまたパラパラと降ってきたので今日はこの歌を、シルバで雨に歌う。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎週水曜日の4時からは、東川町からの提供による東川山小読み、そして東川町のタウン情報夢通信をお届けいたします。

0: の東川山小読みは朝日岳ビジターセンターの今の予想をお届けいたします。今日は朝日岳ビジターセンターの塚越大輔さんとお電話がつながっています。大輔さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、もう早速今の朝日岳ビジターセンターはどういった気温でしょうかね。
1: そうですね、今こちらの方がですね、大体まあ12度ぐらいになっておりまして、
0: はい、
1: で、ロープウェイの上、標高差500メートル上上がっていただきますと気温が大体今4度ぐらいということで、まあ風速も6メートルになっていると、はい、で視界は1日今日の濃い濃霧だったり、雨がちょっと強く降ったりという、まあ、1日雲の濃い、天気になっております。
0: はい、ではね、もうやっと暖かくなってきて、なんなら暑くなってきたんで、もう山の方も暖かいのかなと思ったら、まだまだ冬ですね。
1: そうですね、ロープウェイ、朝日岳ロープウェイの運行が今日でひとまず一旦最終日になるんですけれども、はい、やはりまだ雪が降ってたりとか、ここ数日風が強くて、ロープウェイが運休したりということで、かなりちょっと、まあ、天候の悪い状況が続いていました。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、やはり今回ね、山登りしようかなっていう方は本当に気をつけて登っていただくことが好ましいのかなと思いますし、
1: はい、
0: 今お靴だったり寒さ対策どういったような感じでしょうかね。
1: そうですね、まだ朝日岳、この朝日岳温泉街を含めますと、
0: はい、
1: 全体としてまだすごく雪が、残雪が多いんですね。
0: はい、
1: で気温によっては雪がやはりまだ降ります。ロープウェイの近くの湯駒別湿原という単勝路なんですけれども、はい、こちらもまだ雪が多くてですね、木道が見えてないんですね。で非常に運動靴、スニーカーで来られる方いらっしゃるんですけれども、まだまだ長靴とか冬靴、登山靴がないとちょっと歩くには厳しいかなというところですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではね、もうそろそろ大丈夫なんじゃないかなんて甘い私も考えをしておりましたけれども、やっぱり山登りの方はきちんとまだ冬靴で行くことが好ましいですね。
1: そうですね、できましたら足元濡らしたくないという方でしたらね、はい、やっぱりビジターセンターで長靴を借りるか、スノーシューを借りるか、冬靴がもしあった方がまあいいですね。
0: はい、じゃ数に限りはありますが、はい、もし行ってみて、あ、ちょっと登りたいなって思った方、そういうレンタルもあるんですね。
1: そうですね、引き続きレンタルは長靴、スノーシューのレンタルを行っているんですけれども、はい、明日から5月22日金曜日まで、
0: はい、
1: 朝日岳ロープウェイがですね、整備点検で運休になりますので、
0: はい、
1: そこは十分お越しの際注意していただきたいなと思います。
0: 情報ありがとうございます。
1: はい、
0: 明日から5月22日の金曜日、
1: はい、
0: 来週末ですね、はい、来週の金曜日までが運休ということで。
1: そうですね、はいはい、
0: じゃあもうこうやって運休しているので、その周りはゆっくりね、歩くことはできるけれども、上の方に登るってなったら自力でってことになるんですね。
1: そうですね、いわゆる圧雪されたコースもポールが立っていたりしてたものがなくなりますので、
0: はい、
1: で徐々に雪が溶けて、本来道ではない笹やぶがどんどん上がってきますので、もうこちらに関してはかなり危険な状況になりますので、
0: はい、
1: 冬山装備がやっぱり必要になりますね。
0: じゃあ少し気軽にって考えている方はもうちょっとストップしていただいて、
1: はい、
0: 難易度が高いんですよっていうのを念頭に置いていかなきゃならないですね。
1: その通りですね、はい、
0: ありがとうございます。はい、これ皆さんもぜひ5月22日金曜日までちょっと運休ということでね、
1: はい、
0: ああこれね、全然チェックしてなかったんでありがとうございます。
1: はい、
0: そしてこれが明けましたらね、皆さんも楽しく山登りしていただきたいなと思いますし、先々週あたりからこの朝日岳ビジターセンターのエコツアートレッキング体験プログラムがもうね、皆さんにもオープンになりましたけれども、
1: はい、
0: 早速5月31日の日曜日、
1: はい、
0: 新緑の天人峡トレッキングがあるんですけれども、
1: はい、
0: これは今のところどうでしょうかね。
1: もうこちらもですね、公開と同時にすぐに埋まりまして、はい、今はキャンセル待ちになっております。
0: やっぱり人気ですね。
1: はい、裾合い平フラワートレッキング7月12日日曜日なんですけれども、
0: はい、
1: こちらも空きが残りわずかとなっておりまして、やはり人気のあるツアーから徐々に埋まっていきますので、
0: うん、
1: 皆さん早めの予約といいますか、スケジュールを立てていただければなと思います。
0: はい、5月はもうすでにもうキャンセル待ちなんですけれども、
1: はい、
0: 今言っていただいた裾合い平フラワートレッキング、
1: はい、
0: こちらは7月12日の日曜日

0: 日開催で内容としてはどのようなものになってるんでしょうか。
1: そうですね、こちらは朝日岳ロープウェイの姿見駅から裾合平というですね、はい、金車の大群生地があるところにですね、一緒にガイドさんと一緒に、向かうツアーになるんですけれども、ちょうどねお花がこう開花が見頃を迎えている

0: はい、
1: でももしかしたらこの7月12日の日曜日に合わせてチングルマもね、咲いてくれるかもということで、このスソアイダルフラワートレッキングもう数がほぼほぼ少なくなってきちゃったですね。
0: そう、もう本当にあと残りわずかですので、ご興味ある方はお問い合わせいただければと思います、
1: はいはい、詳細はこちらの朝日岳ビチタンセンターのホームページにも載っていまして、はい、これが今回参加費としてはおいくらかかるんでしょうか。
0: そうですね、新緑の天人峡トレッキングはお一人3000円、はい、スワイダイラフラートレッキングは一人様5000円になっております、う
1: んうん、全部この中に保険料とかも込み込みなのでかかるのがこういった5000円ですよっていう形でいいんですよね。
0: そうですね、まあ、別途ビジターセンター前の駐車場ですとかロープウェイ代はまた別途かかるんですけれども、
1: はい、
0: はい、一応ツアー代金としてはこちらの金額になっております、
1: うん、ぜひこれからね初めてなんでちょっと皆さんと一緒に行きたいなっていう方もいいですし、うん、もうたくさん行ってるけれどもやっぱりこういうのがいいなっていうのは一緒に歩いてくれるこうビジターセンターのスタッフの皆さんのいろんなお話が聞けるんですもんね。
0: そうですね、はい、当日も講師をお呼びいたしまして、はい、いろいろな植生チングルマに限らずいろいろな高山植物が見られますので、そういったご案内も可能ですし、そういうのを解説しながら一緒に向かうというツアーになっております。
1: いいですね、はい、ぜひとも気になる方は朝日岳ビジターセンターのホームページをご覧ください、
0: はい、
1: では最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: あ、はい、先ほども申し上げました通りロープウェイの運行状況ですね、明日14日木曜日から22日金曜日まで、整備点検のため朝日岳ロープウェイは運休となりますので、朝日岳温泉街の方に遊びに行かれる方はこちらの期間を十分注意して、お越しいただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 今日の東川山小屋は朝日岳ビチターセンターの今の様子を塚越大輔さんにお伝えしていただきました。大輔さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

私たちの身近にある自然や朝日岳の情報、そして豊かな自然のある町東川町のタウン情報夢通信をお送りいたします。

東川タウンインフォメーション、まずはこちらから。隈研吾&東川町家具デザインコンペ作品展、6月14日日曜日まで開催中のお知らせです。今回の作品展では、これまでの家具デザインコンペにおいて受賞、そして木工事業者さんの手によって実寸化された作品に加え、第5回家具デザインコンペに出展された作品も展示しています。この第5回家具デザインコンペなんですが、次の時代を担う若者に対し、新しい丁寧な暮らしの提案につながる家具のデザインを募集するコンペです。今回は健康な家具、これをテーマに30歳以下の学生を対象に作品を募集した結果、なんとですね、18の国から地域から324点もの提出をいただいたそうです。アイディアあふれるこの作品の中から2月中旬に入選10作品を決定、そして3月22日に審査員と入選した10組が東川に集い、公開プレゼンテーションを行った後、最終審査が行われ、同日行われた表彰式にて各賞の発表と表彰が行われました。このデザインコンペの作品展開もこの展示がされているそうです。このような取り組みの中に、地域の木工事業者で構成される東川木工会が加わることで、時代を担う世界の若手作家と

また東川町のものづくりとのつながりが生まれ、東川町における家具デザイン文化のさらなる発展と人材育成の両面に寄与することが期待されているということです。出展者それぞれ異なる経験により生み出された多様なアイディア、そして工夫の詰まった作品、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。会期が4月22日水曜日すでに始まっていまして、6月14日の日曜日まで、時間が10時から17時です。休館日が土曜日日曜日祝日となっています。会場は東川町西9の北25にあるクラフトピア、入場料は無料です。ぜひ皆さんもこちらに足を運びいただきまして、次世代の多様なアイディア工夫の詰まった作品、ぜひご覧ください。こちらに関するお問い合わせ先は東川町文化交流課文化推進室までお願いいたします。電話番号0166-82-2111、 0166-82-2111、 こちらまでお願いいたします。東川町隈研吾&家具デザインコンペ作品展、6月14日日曜日まで開催中のお知らせでした。続いては東川町内のアイヌ語地名や由来を示した地図をカムイの歌学校ホームページにて公開中のお知らせです。東川町内のアイヌ語地名やその由来を表した地図なんですが、これを今月5月1日からカムイの歌の学校のホームページにて公開をしています。アイヌ文化の伝承者チリ・ユキエの生涯をモデルに東川町が企画制作した映画カムイの歌が公開から2年を迎えます。東川町民や北海道上川地域の方にアイヌ文化へ改めて目を向けてもらうことを目的に、東川町内のアイヌ語の地名やその由来を示した地図を今回は公開ということです。地図には北海道大学アイヌ先住民研究センターの高橋氏研究員や専門家の協力を経て文献調査をきちんと行い、最終的に32地点に示されていた34号を訳してこれを載っけているということなんですね。面白い。今も私もちょっと見させていただいてるんですけれども、中別湖ではその近くにはエオル市っていう場所があったり、また朝日岳温泉の近くにはこのメダツカイムシリっていうようなねところがあるということで、ぜひぜひこの地名はこういうふうに言うのか、この場所はこういうようなアイヌ語なんだなっていうのをぜひとも皆さんもご覧いただければと思います。ホームページのお名前がカムイの歌の学校、こちらをね検索してみてください。東川町内のアイヌ語また地名由来を称した地図カムイの歌の学校のホームページにて公開中、こちらのお知らせでした。続いては先ほどもちらっとお話がありました5月31日日曜日に行われる新緑の天人峡トレッキングキャンセル待ち受付中のお知らせです。今回の羽衣の滝と朝日岳が見渡せる天人峡、こちらはただいまキャンセル待ちということで、ぜひキャンセル待ちでもチャンスがあればね行ってみたいわという方、朝日岳ビジターセンターの電話番号0166-97-2153 0166-97-2153、こちらにお電話をおかけいただきキャンセル待ちのお申し込みをねお願いしたいと思います。今回この気温が低く33曲がりというところがもう残ってる雪がね少ないそうで歩きやすいとのことです。初めての方にもおすすめのコース、新緑とお花の森を歩きながらこの滝見台を目指しましょうということで、もう人気なんで我々もそうですねオープンしますよこれ募集しますって言ったその2日後ぐらいにはもう定員に達したということで、もうできればねキャンセル待ち今のところ受け付けているということです。5月31日日曜日
新緑の天人峡トレッキングキャンセル待ち受付中のお知らせでした。続いては俳優の榊原さんによる木を植えた人の朗読会、5月16日土曜日開催のお知らせです。東川町産業ツーリズム施設クラフトピアにて俳優の榊原さんによる木を植えた人の朗読会を開催からとなり、上映時間は約40分を予定しています。会場は東川町産業ツーリズムクラフトピア、住所東川町西9号北25番地です。参加料は無料となりますが、こちら申し込みが必要となります。今回木を植えた人東川で検索していただきますとリンクが出てきますので、そちらからもしくは QR コードからお申し込みをお願いいたします。このお申し込みの締め切りが5月15日の金曜日、今週の金曜日となりますので土曜日ではなく金曜日です。お間違いのないようにお願いいたします。お問い合わせ先は東川町文化交流課、電話番号0166-82-2111、0166-82-2111、こちらまでお願いいたします。木を植えた人を聞く会、こちらの開催のお知らせでした。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川にて東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆さんが撮影した東川の風景やイベント、美味しいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川、スペルがハッシュタグ VISIT アンダーバー HIGASHIKAWA ハッシュタグビジットアンダーバー東川をつけて投稿してください。皆さんからの素敵な画像をお待ちしています。東川夢通信、この時間は写真の街東川町の情報話題をお届けいたしました。東川山小読み、そして夢通信、この時間は東川町の提供でお送りいたしました。

お送りしたのはダイアナ・ロス&ダイオネル・リッチーでエンドレス・ラブでした。続けてお送りするのは本田美奈子、ピアボボライソンで美女と野獣。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。

在4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。先ほどパラパラっとね雨が降っていたんですが、今はもう止んでいまして、結構見てみると地面も道路も乾き始めてますね。気温の方は先ほどと変わらなく14度ということなんですけれども、明日また晴れ、朝晩は曇りですけれども、そして明日も明後日も晴れ晴れ、だんだんと暖かくなってきますからね。嬉しいんだけれども、早く花粉が終わってほしいよと思いながらね。さあ、僕ねメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。さあ、さゆかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今朝仕事の前に耳鼻科に行って薬をもらってきましたよと。つば九郎さんもね絶賛花粉症にやられております。2ヶ月分なんで7月にもう一度行かないとダメですね。稲まで反応するので仕方ないですと。そう、稲もね反応するってなったら、まあ旭川はほぼほぼ米農家さんも多いんでね、稲があるということなんですが、これねなんかどうして反応するのかなっていうのは、まあ、自分がねその異物だと思って反応しちゃうことがあれなんですけど、なんかいい薬ないでしょうかね。反応しない、まあでもこれ自己防衛、自分を守ろうっていう反応だからね。自分をめでてあげて、いい子いい子ありがとうね、でもそんなに必要ないよなんて言いながらね薬飲んでますけれども、さてエンプレス杯の予想だらららん。さあ、つば九郎さんはですね20丸、1番メモリアカフェということで、メモリアカフェちゃん、おお。そして白丸6番、天下城ちゃん、黒三角2番、プロミストジーンちゃん、白三角4番、アピーリックルックちゃんです。すべて JRA のお馬さんで1から4番人気なんで、さらに絞って買わないとということで、つば九郎の馬券はメモリアカフェちゃん1着、天下城ちゃん2着の3連単と、1、2着をひっくり返した3連単ということで、やっぱりこのメモリアカフェちゃんと天下城ちゃんがいいんですかね。馬券としては1番からの6番からの24、6番からの1番からの24の4点でいきます。答え合わせは20時10分ですということで、楽しみですね。いや、これどうなんですかね皆さん、メモリアカフェちゃんか、ふむふむ。さあ、つば九郎さんも気になると思うのでリクエスト曲後ほどかけさせていただきまして、付随してラジオネーム福ちゃんからもメッセージをいただいているので読まさせていただきましょう。お疲れ様です。今日は寒いですねと。雨なんで花粉は落ち着いてるかなと。そうそう、今日はね過ごしやすいです。だからここ最近、いつもだったら雨降ったらビチャビチャになるなーなんてちょっとプチ憂鬱になるですが、今日はね恵みの雨や、なんて素晴らしい雨なんだみたいな、そんな気持ちで雨を見つめていますけれども、さて昨日は車にも花粉がついていてすごかったよ、服などにも相当付着していますよね。確かに。で、福ちゃんは去年より楽です、羨ましい。やっぱ去年個体差って言ったら失礼ですよね、人間に関してね人それぞれなのかなって思いますけれども、福ちゃんはね去年ひどかったんですね。で、今はゴミの匂いにやられていますって、お掃除のねお仕事もされてるってことなんですが、いや私使ってっていうぐらい全然今ね何も鼻が効かないです。何を嗅いでも、だから私自分が体臭フンってしててもわからないし、お昼はガーリックソースをつけて食べたものがあったんですけど、全く自分ではわからないんで、もしかしたら異臭を放ってるかもしれません超迷惑なやつって感じですけどね。そういう時ね、ゴミ掃除とか私いいかも、よかったら使ってください。さあ、今日の川崎、福ちゃん買う予定なかったけど買ってしまったって、絶対買う予定あったでしょ。今日の夜は明日からの作業の打ち合わせで5丁目の梁山泊で焼き鳥を食べます。なので結果は夜中かな笑いってありますけれどもね、気になって見ちゃうのよ、それが見るのよ
ということで、ちょっとこれ馬三連複ボックスで1,2,3,4,6 ということで、あ、やっぱり3も入ってる、3,4,6、だいたい皆さん手堅いんですね。かつ単勝では2のプロミストジーン、武豊さんが乗るプロミストジーンを福ちゃんは押してます。さあ、つば九郎さん、いいですか、大丈夫ですか、メモリアカフェちゃんで行きますか、いいですね、天下城ちゃんで行くんですね、いいんですねでもこうやって人のね意見を聞いて変える、いや変えるのか、それとも変えないで突き進むのか、ちょっと結果明日すごく楽しみにしてますけれども、ちなみにあの福ちゃんはもうプロミストジーンであるだろうということで、3連単も2からの4からの1 2からの6からの1 2からの6からの4 2からの6からの3としております。どうなんでしょうか。うわー、これちょっと盛り上がりますね。2人がパッキリ分かれました明日、まあ、答えますね。20時10分、私多分気になるから見ちゃうと思うんですけれども、明日もねメッセージお待ちしております。さあ、楽しみですね。ということで、ラジオネーム福ちゃんからのメッセージもありがとうございました。ではここで、あの先ほどリクエスト曲がありますね、つば九郎さんからのあるのでかけさせていただきましょう。リンドバーグのもっと愛し合いましょう、お届けいたします。

ここで5月16日土曜日開催の宮崎洋へ無限の船でバイオリンの名曲集の演奏会のお知らせです。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎洋さんのリサイタル無限の船でバイオリン名曲集が5月16日土曜日今週末です。午後2時から大雪クリスタルホールで開かれます。去年好評を博した演奏会を受けての再演です。バロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々を確かな技術と豊かな表現力で届けてくれます。テレビ CM や日常の中で親しまれている旋律も生の演奏に触れることで新たな感動をもたらしてくれます。プログラムはタルティーニバイオリンソナタ悪魔のトリルやバッハ無伴奏ソナタ第1番フォーレシシリエンヌラベルツイッカーヌなど時代や地域を超えて愛されてきたクラシック音楽の数々、楽曲が生まれた背景や文化的なエピソードに触れながら音楽への理解と知的好奇心を満たす内容となっています。共演はピアニストの岡里香子さん。チケットは全席自由席で一般4000円、学生が1500円、当日はプラス500円の4500円となります。チケット取り扱いは大雪クリスタルホールの売店、旭川市民文化会館の売店、玉光堂イオンモール旭川駅前店、こうちゃん4旭川店のミュージックコーナー、丸善3番館の1階中央レジ、森山病院、島田音楽学院、高須メロディーホール、そしてここ FM リベールで取り扱っています。お問い合わせ先は今回主催の私たち FM リベール、電話番号 0166-27-1171 0166-27-1171、こちらまでお願いいたします。5月16日土曜日開催の宮崎洋へ無限の船でバイオリン名曲

習の演奏会のお知らせでした。今流れてるのは宮崎愛さんの春ビバルディです。もう数秒しかないですが、お聴きください。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム札幌のひとしさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。書き留めつきましたかということでありがとうございます。サイカフェタイムがね終了したちょっとしてから郵便局の、ね、方が届けていただきまして、昨日手元に届きました。ありがとうございます。あの可愛いね、あのちいかわの、ちいかわも好きでして、ちいかわのなんだあれ、あのペラッと貼ってペタッとつけれるやつです。あ、出てこない、しおりっていうんじゃなくて何でしたっけ、ペタッと剥がしてペタッとつけるやつ最近単語が出てこないんですよ。どうし、名詞とかどうしたの、何でしたっけこれね、でしおりか、違うな、なんか違うなって言うんですけれども、可愛いのをねあの入れていただきましてありがとうございます。大切に使わせていただきたいと思います。さあ今千歳の三沢、千歳空港近くで仕事です。お疲れ様です。埋蔵関係の施設に除湿機納品をしてきました。そう、あれ来年からでしたっけね、なんかあのエアコンがすごい、ものすごく設置に高くなるっていう風に聞いて、急いで皆さん結構つけてますよっていうのをニュースでねやってたし、除湿機なんかもね高くなるんでしょうか、恐ろしいですね。さあ こちらでも曇っていて、ただいま 18.5 度、うん。そして早く帰って、今日はね女房と次男と寿司食べに行くんで帰るよと、いいですね、今日帰ってきてるんですね。そして昨日女房がお腹で病院行って、前回腫瘍らしいもの見えると医者に言われたけどってちょっとね心配だったんですけれども、今回は陰性陽性もわからないんで半年に来院で来てと、ちょっと大丈夫かな、腹痛は診療科が違うということで、しかも女房今回は胃カメラしたくないよということで帰ってきました。大丈夫だったんでしょうかね、まあ胃カメラしないと薬がもらえないけど多分ストレス寝不足もあるんじゃないかということで、そうやっぱりね無理は禁物ですね、休めるときしっかり休んでいただいて、でまたもうストレスノーストレスそれが一番でございますね。ひとしさんも自分も前の会社の過酷な仕事スタイルで腹痛、また胃の中に血が滲んでいたけれども薬で治ったし、今の多少楽になったのも良かったのかなということで、やっぱりストレスは大敵ですからね、その体に来なくてもあの精神的に来る時もあれば、また反対、精神は大丈夫けれどももう体がもう無理だよっていう時とか、それってどっちもなんですけれども、少なからず自分の体が SOS してますからね、本当にあの気をつけて自分をね愛してあげましょう。私は愛しすぎてのんびりしすぎてねあれなんですけれどもということで、今日のテーマは犬は可愛いんだけど自分は猫派です、そして犬吠えるのは嫌いですということで、そっか今日はワンちゃんの日ということなんですけれども、私どっちもねよく犬派猫派って言われてもどっちも好きすぎてあの決めれないんですよ、もうどっちも可愛い、アレルギーがなかったらどっちも飼いたいぐらい好きですね、いいな、私動植物アレルギーなのでもうねワンちゃんニャンちゃんも好きだけどダメなんですよ、うー悔しいと思いながら、そしてまあ結論女房は大丈夫ですということなんですが、ちょっとねあの

か良性か悪性か分かんないよってチューブラリンにされて半年経過観察しましょうっていうんだったら、私はちょっと違う病院もおすすめしますけれどもね。そこで、あ、今は陰性だけれども半年後にもう一回見てみましょうなら私はいいと思うんですけど、どっちか分からないから半年待とうって、じゃあ万が一悪い方を考えてね、そっちだった時に半年待っちゃったら結構進行してしまうので、私はちょっとセカンドオピニオンの方がいいのんじゃないかなと勝手に思ってますけれども。さあ、競馬の話は明日にということで楽しみにお待ちしています。そしてさっき私なんだっけペラペラって言ったのって言ってたんですが、通信で付箋だけ来ました。ひとりさんありがとうございます。付箋や付箋、なんで出てこなかったんでしょうね。恐ろしい、もう自分の脳が信じれないですよ。あれこれ言ったっけとか、言った気になってて言ってないとか、言ったのに言ってなくて同じことを繰り返す、ここ最近多いんでね、あの皆さん気をつけてください。私がまたなんか、ああ同じこと言ってるわと思ったら、ああまたあれだなって、多分自分言ってないのにあれなんだなと思ってくださいということで、札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。ではここでリクエスト曲かけさせていただきましょう。藤井風の帰ろう。

最新のお天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では今夜遅くから明日の朝まで濃霧によるステー障害に。明日の朝は霜に対する農作物の管理に十分に注意をしてください。北海道付近、今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みとなっています。海の波の高さは今夜は 1.5 メートルとやや高く、明日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルの見込みとなっています。それでは今夜のお天気です。北西の風、その後北の風に変わります。お天気は曇り、夜遅く晴れとなり、ところにより夜遅くから霧が出るでしょう。ご注意ください。続いて明日14日木曜日は北の風、その後北西の風に変わります。お天気は晴れ、ところにより朝までは霧が出るでしょう。こちらも十分にご注意ください。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% となっています。明日の朝の予想

最低気温は2度、日中の予想最高気温は20度の予報です。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 自然は私たちに恵みをもたらしてくれる。しかし時に災害という形になることもある。災害はなくせない。それでも防ぐこと、被害を減らすことはできる。私たち創価学会は東日本大震災の経験や教訓を今後の防災につなぐため、仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。今年はより良い復興のための共助を考えるをテーマにした分科会やブースを出展。さらに今青年世代が中心となり、地域の価値を見つめ直し未来を考える活動にも取り組んでいます。創価学会
1: 2時間生放送でお送りいたしました。さやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それではせーの、曇りのち晴れを聞きながら、また明日。お相手は熊野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。また明日。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 母の日記。甲府市24歳、美容師女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、いり豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

皆さんこんばんは。時刻は夕方5時を過ぎました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。5時を少し過ぎてからの、生放送となりましたが、今日もこの後6時まで、FM リベールのスタジオから生放送でお届けしていきます。ぜひお付き合いください。さあ、今日の旭川は少しね、気温が下がりましたね。今日はなんか寒いなっていう感覚がありますよね。気温ですが、最新の気温見てみましょう。午後4時50分現在、旭川市 11.2 度ということで、ね、昨日は20度以上ありましたから、10度も低いですよね。これはね、寒いですよね。今日は日中の最高気温、15.2 度ということで、ここ数日暖かい日が続いていましたので、ちょっとね、今日は寒く感じますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、昨日何を着るか悩むっていうお話もしたんですけど、本当にね、今日も悩みますよね。結構まあ車で移動される方も多いと思いますので、まあ、そんなにね、厚着をしなくても、まあ車の中で調節できたりという方も多いかもしれませんけれどもね、なかなか難しいなと思いますね。さあ、そして今日もメッセージ、番組始まる前に、いただいていますので、ご紹介していきます。ラジオネームつば九郎さんからです。ありがとうございます。春菜さん、こんばんは。今日も失礼します。はい、ありがとうございます。昨日の電車の話ですが、春菜さんは降りたい駅で降りれなかった経験とかないんですかと。はいはいはいはい。昨日ね、私がこの、4月まで東京に住んでいて、8年ぶりに、地元に戻ってきて、でもう8年も住んでいたら、電車はスイスイ乗れますかという、ね、メッセージいただいて、でもう8年住めばね、もうスイスイですよっていうふうにお話をしたんですよね。そしたらそれに対してまたメッセージいただきまして、降りたい駅で降りられなかった経験とかないんですかということで、その後にまた続くんですが、東京に行くたびに思うんですが、いくつか先の駅で降りるのにぎゅうぎゅう詰めで奥に押し込められて、そのたびにさあせんさあせんかっこすいませんって言いながら書き分けておりますが、かっこなんたって仲間とはぐれたら終わりですからね。通勤ラッシュの時とかになったらどんなことになるのかなと思ってしまいます。

ね、なるほど。私はね、降りられなかった経験はありません。自分がね、スマホに集中してたりとか、なんかいろんなこと考えててたりとか、ぼーっとしてて乗り過ごして降りられなかったっていうことはありますけれども、人が多すぎて降りられなかったという経験はないんですね。まあ、なぜかと言いますと、結構ね、私ね、ずうずうしいっていうか、なんていうのかな、もうどけどけじゃないけどちょっと性格がどんな性格だって思われるかな、そんなどけどけとか言ったりはしないですよ。でも、もう私は降りますからという感じで、もう押しのけて降りますもうそんなの気にしてられないですよね。もうああいうね、人混みではもうしっかりと、もう体がもう当たるのを承知で、もうはい、私おりますんでって感じでおりますので、何でしょうかね、そういう周りの人に遠慮するとかね、そういう感覚ではなくてですね、もう私は降りるので、降ります、通りますということで、通りますので降りられなかったという経験はありませんつば九郎さんはね、優しいですね。ぎゅうぎゅうに奥に電車で押し込められて、で、左遷左遷すいませんって言いながらかき分けて降りるということですが、もう私なんてもうすいませんなんて、もう降りるから、人が多いから、もうそんなのしょうがないでしょっていうふうに私は思っているのですいませんなんて言いませんで、あと通勤ラッシュの時とかになったらね、どんなことになるのかなと思ってしまいまして、いや本当にすごいですよ、通勤ラッシュのね、朝の時間帯、こうドアにね、もう押し込められて、もうへばりついて、もうそんな感じになっている電車とか本当にね、普通にあるんですけれども、で、まあ、私はそういう満員電車で通勤とか本当に無理なので、そうならない生活ができていたので8年も住むことができたんですけれども、まあ、たまたまね、普通に出かけるためにちょっと早く出る時とかに、わ、しまった、平日の通勤時間帯だったみたいなことで、そっか、ちょっと忘れてた、考えてなかったみたいな時とかあるんですよ。でもそういう時はちょっと一本見送るとか、割と空いてる、前方か後ろが空いてるだろうとか、そういう推測をして、絶対にこう壁際か、こう人と人の間には絶対に挟まれないような、工夫をして乗り込む、もしそうなったとしても必ず女性と女性の間にするとかね、いろんなことを、自分を守る術をですね常に考えて、乗るということをしたりですね、いろんな工夫をしておりました。で、そう、通勤ラッシュの、ね、本当に無理ですね、通勤ラッシュの電車で、仕事に行かなきゃいけない、そんな状況は私は、まあ、ありがたいことにね、そういう仕事ではなかったので、本当に、ね、それじゃなかったら、満員電車で通勤をしなければならないという状況になる時には、私は、それは絶対に無理なので、拒否をして、そうならない、風にするという選択をしますね。はい、なので本当に、つば九郎さんのおっしゃることはとてもよくわかりますが、私はもっと押しのけていいんじゃないかなというふうに勝手に思っておりますけれども、で、あとね、本当に私嫌だったのが渋谷のスクランブル交差点。渋谷はなぜか非常にご縁があって、ずっとね、仕事で渋谷に結構通っていたんですけれども、私はこの人のペースに合わせて歩くっていうのが嫌なんですよ常にマイペースで、自分のペースで動きたいというのがあるので

なのでスクランブル交差点って人がバーッと行って、みんなその動きにこうね波に乗って歩くみたいな感じなんですが、もうその人と人の間をすり抜けて、素早く歩く術を身につけたりですとか、そういう人混みの中でも、何でしょう、自分のペースを保つ、工夫をしたりしていました。でも私が東京に行って、そういう電車だとかそういったもので非常に感じたのは、東京の人はやはり人数が多いということで、ルールを守る人が非常に多い。なのでしっかりこう列に並んで、ちゃんと順番を守って、ちゃんとそれを守るっていうね、それが本当にきちっとできているのが東京だなと思います。コンビニもそうです。ここで待つっていう、あの足元に足型のマークがこうあったり貼ってあったりするじゃないですか。でも北海道のコンビニってあれ結構意味ないなって思うんです。あれ私も、北海道にいるときは全然気にしないであのレジに行ってたんですけど、東京に行くとちゃんとあの位置で並ばないといけないんですよね。で東京行ってから、あ、そうなんだ、この足元のここで待てっていう、ここで待たなきゃいけないんだっていうので知って、でこっち戻ってきてからそこで待ってたら先にレジ行かれちゃって、あ、やっぱりそうじゃないんだみたいなになったりっていうね、そこそこのルールがありますね。なので本当に東京はそういった順番というのには非常にあのきちっとしている街だなというふうに思って戻ってまいりました。ね、なんかこんな話すると私がどんな性格なのかっていうことがね、どんどんあらわになっていくと思いますけれども今日もね、この後夕方6時まで生放送でお届けしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。さあそれではここで1曲お届けしましょう。リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。さあ、この時間またねメッセージいただきました。ご紹介します。ラジオネームみゆさんからです。ありがとうございます。春奈さんこんばんは。春奈さんとこんばんはの後に音符マークをつけてくださっていて、春奈さんこんばんはっていうねそんなイメージでしょうか春奈さんの放送を聞いているリスナーの方で、西宮のお亭さんという方いらっしゃいますよね。そうですね、ラジオネーム西宮のお亭さん、メッセージねいただいていますね。西宮の、これなんて読むんですかね、名前の名に塩、なんて読むのかな、梨を、名梨をというところに私の叔父が住んでいるので、西宮という言葉に思わず反応してしまい、勝手に親近感を持ってしまっています。おじさんが住んでいらっしゃるんですね。旭川から遠く離れた土地の方がインターネットのリスラジを聞いて、それもリスラジの他の放送局ではなく私たちの旭川の FM リベールを選んでくれてたこと、とっても嬉しいですよね。本当にそう思いますよね。叔父の話によると、全国で2番目に長い社交エレベーターに乗って行かなければならないそうです。どういうこと？普通のエレベーターと違って斜めに運行するエレベーター、なかなか大変な場所ではあるみたいですけれど、一度は乗ってみたいかなとムクムクと興味が湧いています。何どういうことですか？これは叔父の話によると、社交エレベーターに乗って行かなければならない、これはどこに行く、この西宮の場所のことかな、のこういうエレベーターがあるということなんでしょうかね。それに宝塚が近いので、宝塚歌劇団の柄の私の大好きな炭酸せんべいの缶をいつも送ってくれます。へえ、本当に美味しいんです。炭酸せんべい、おせんべい、炭酸ちょっとはてなが、どういうこと？せんべいなのにバリって食べたらシュワってするんですかどういうことだろう。そんなのがあるんですね。なんだ、面白いですね。春奈さんはいただいたお土産の中で印象に残っているもの、お菓子とかありますかと、ね、みゆさんからいただきました。ありがとうございます。

何だろう、いただいたお土産、印象に残っているもの、お菓子。はあ、そう言われて今すぐに出てこないということは、印象に残ったものがそんなにないのかな。いただいたお土産か。いろんなね、でもお土産ね、これまでもらったことはあると思うんですけど、なんだろうな 思い出されませんね。なんか、何かがきっかけだと思い出されるかもしれないんですが、今すぐには出てこないということが分かりました。みゆさん、いつもメッセージありがとうございます。またね、ぜひリクエスト曲もお待ちしています。さあ、それではここでもう一曲おかけいたしましょう。私はですね、大泉洋さんが好きなんですね。あんまりね、私好きな芸能人とかいないんですけど、なんか大泉洋さんはね、面白いというところで、結構好きで、ファンクラブとかね、そういうアイドルとかそういうのは全然入ったことないんですけど、大泉洋さんが所属しているチームナックスの、ファンクラブだけは1年間だけ入っていたことがある。 あとは陽ちゃんが出てるテレビ番組は結構欠かさずに見たりとか、普段私は全くドラマは見ないんですけれども、大泉洋が出ているドラマだけは見るとか、なんか、好きな方ですね。というわけで、大泉洋 with スターダストレビューで本日のスープです。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。先ほど紹介したね、ラジオネームみゆさんからのメッセージの中に、西宮の、名前の何塩というね場所、私読めなかったんですけれども、調べてみるとなじお地区というところなんですね。兵庫県西宮市北部のなじお地区というところ、 JR 宝塚線西宮なじお駅というねあるんですね。私はね兵庫県行ったことがありません。まだ行ったことないところはたくさんありますね。特に中国地方とかその辺全く行ったことないですね。あとはその大阪と奈良までは、あたりは行ったんですけれども、その周辺も行ったことがありません、日本もねいいところたくさんあると思いますが、まだまだ知らない地名、知らない土地たくさんありますね。さあそれではね、今日はまた旭川についてちょっとまた知っていきたいと思います。私はこの5月4日月曜日にこの番組が初回

放送で、その時に、旭川市の市民憲章というものをね、皆さん読んだことありますかということでご紹介したんですけれども、ね、私自身が8年ぶりに旭川に戻ってきたので、旭川のことをね、もっともっとまた知っていこうということで、皆さんと一緒にね、このラジオで、ちょっと知っていきたいと思っているんですが、今日は、旭川の市民の木、市民の花、市民の鳥、市民の虫、この4つご紹介したいと思います。さあ、お聞きの皆さん、旭川市民の木、花、鳥、虫、もうすべて言えるよっていう方もね、いらっしゃるでしょう。私はね、市民の木は知っていたかな。あとはね、虫なんてあるんだっていうね、しかもこの虫聞いたことないぞっていう虫の名前なんですけど、私は、はい、市民の木、これは結構わかる方多いんじゃないでしょうかね。冬にね、冬にっていうか、あの雪がね、積もりますよね、この木の実の上に。その光景好きですね。市民の木、七かまどですね。あの真っ赤な実の上にね、この白い真っ白な雪が積もる、あの光景は好きですけれどもね。昭和39年に青年会議所が中心となり、七かまどを旭川の象徴にしようとする七かまど運動をきっかけに広く市民に定着したことから、昭和51年4月に制定されましたということです。七かまどってあの木のことを実際にはよく知らないな。あの実は何月ぐらいからついてますかね。なんか気づけば真っ赤な実に雪が積もっているという感じで、その前ってどんな姿をしているんだろうとか、なんか全然知らないなっていうことに今気づきました。まだこの実をつける前は普通のこの新緑に紛れて、緑の葉を茂らせているということなのだろうか。ちょっとこの七かまどね、今どうなってるのかな。続いては市民の花です。これはどうでしょうか。市民の花、ツツジだそうです。昭和44年に市の園芸センターで大量増殖育成を手掛け、その後全市各家庭への無料配布などを経て市内で広く見かけるようになり、市民の木と同じく昭和51年4月に制定されましたということです。園芸センターで大量増殖育成を手掛けって、そんなことをして、各家庭へ無料配布などを経てって、そういうことがあったんですね。そうですか、ツツジなんですね。あのツツジというとね、もうなんか東京に行くと本当にすごい早くに、もうツツジ満開なのっていう感じですっごい咲くのが早くって、しかもなんかこちらによりも非常にこう花の数とかが多い、なんか印象を受けたんですけれども、そんなに私ツツジの印象は旭川になかったな。旭川でツツジってどこで一番見られますかね。なるほど、ツツジといってもいろんな種類があるのか。この旭川暮らしの便利帳のツツジの写真はピンクで、なんか背丈が高そうなツツジが載ってますね。なんていう品種かな。なんか昔函館にいた時に、函館の恵山というね、山がツツジの名所で、そこに取材をしたりした時があって、結構背丈の高いツツジだったんですけれども、なんかもう忘れちゃいましたね、名前どういう種類だったかとかね。さあ、続いては市民の鳥ですけれども、これは知らなかったな。キレンジャクだそうです。これはね、実がついばまれた後の七かまどの木の上、枝の上に、キレンジャク

が載っている、様子の写真がありますけれども、キレンジャクか。この間、なんか川で詐欺っていう鳥かな、なんかそれは結構よくちょっと大きめのね首が長い鳥はなんか結構見かけるんですけど、キレンジャクか。ちょっと市内を見回してキレンジャクをね見つけてみようかなと思いますけれども結構ね頭の上が赤い鳥なんですね。そして市民の虫です。いやー、虫はちょっと私あんまりちょっと嫌なんですけど、虫の名前カンタンっていう虫だそうなんですけど、知ってます？カンタンっていう名前の虫なんているんですね。私これで初めて聞いたんですけど、そんな知らない、虫に興味ない。まあでも虫は虫でねいろんな役割をしてくれているんでしょうけれども、ちょっと私は、苦手でございますので市民の虫というのは簡単、なんだ、難しいの反対の簡単ではないけれども、どういうあれなんでしょうね、名前の由来が。というわけで、市民の木、花、鳥、虫のご紹介でございました。もう皆さんこういうのをねすぐに答えられるようになると旭川マスターということに勝手にさせていただきますさあ今日はこのラジオもね今週あと明日で終わりですけれども、先週月曜日に放送が始まって 1,2,3,4,5,6,7、 あ、ちょうど7回目ですね。なんだかもうねいろいろ壊れてきていると思うんです。なんか放送はこうでなければならないとか、アナウンサーとしてこうあるべきだとかね、なんか若干そんなのを、握りしめて初回放送を迎えましたけれども、そんなことをもう崩してですね放送をしております。でこのねラジオを始めてから私、昔ねラジオのお仕事をしたことを思い出したんですけれども、私は函館 NHK の函館放送局でねアナウンサーとして仕事をスタートして5年間勤めていたんですが、その函館では、公開生放送のラジオ番組を毎週行っていました。なので、毎週ね1階の公開のスタジオに、いろいろセッティングをして生放送でね、お客さんを迎えて公開生放送をお届けしていたんですけれども、そこでもねいろんな経験をしましたね。自分がねもちろんそのキャスターとして話す日もあれば、先輩がキャスターをしている時には裏方として FD というねフロアディレクターをする日もあるんですよね。なので来たお客さんにその番組が始まる前に、お願い事であったりね番組を盛り上げるための前説というお仕事も、やったりしておりました、お客さんにさあ皆さん私が手を大きく回しますのでそれに合わせて大きな拍手お願いいたします、拍手とか言ってね、いや皆さんまだ足りない、まだいけますよねって言って拍手をね大きくする練習をしたりだとか、ね、携帯電話はね電源をお切りくださいとかね、でゲストの方を案内してとかね、そういう仕事もやりましたしね。そして何といってもですね、この今ラジオで1時間くっちゃべってる私がですよ、当時もうねラジオで自分がキャスター担当の時ねもう何にも話せなかったんですよ。それをね思い出しました。なぜ何も話せなかったかっていうと、まあ、NHK に入って NHK

NHK ではね、商品名を言ってはいけないとか、まあ、いろんなこうね決まり事があって、で放送に出るときには、まあ、あらかじめね話す内容を決めて、まあ、原稿も作って、で、まあ、それをもとに番組を進めるっていうのが基本だったんですが、で、まあ、当時のね新人の私は本当にねこの放送で、自分が言葉を発する、自分の思いとか自分の考えを話すっていうことがねものすごく怖かったんですよ。放送に何を載せていいかが分からなかったんですよ。怖くて、なんか自分が話したことが、ダメなことだったらどうしようみたいな感じで、怖くて怖くてね、相槌しかね打てなかった、打てていなかったっていうことをね思い出しましたね。もう本当にね、毎週その男性のアナウンサーと女性キャスターで一緒に番組を進行して、で本当にね音楽の生演奏のゲストの方であったり、いろんなねお話のゲストを迎えて、いろんなね企画をするラジオ番組だったんですけれども、その中でもねその台本の、なんか進行にあるセリフ以外はですね本当に話すことができなかったんですね。で、まあ、そこからいろんなまた経験を経てですね、まあ、基本的にはまあ台本をまあ元にした、番組で今まで多くやってきましたけれども、あとはまあインタビューであったりとか、そういったね生中継とか、まあ、いろんな経験を経てですね、このマイクの前でこんなにペラペラと一人で喋ることができるようになっているということに気がつきました。で、まあ、特にねこの FM リベールの場合は、まあ、商品名を言っても問題ないしとかね、そういった、まあ、少し気楽さというのもあるんですけれども、今までいろいろとねこう話し方 であったりとか、話す内容、相手に伝えるということはどういうことなのかとか、まあ、そういうことを学んできたからこそ、まあ、それを生かして今こうしていろんなことをペラペラと話すことができているのかなというふうにね思っておりますね。でもね私本当にラジオで話すこととっても好きですね。あんなに話せなかったのに本当はこんなに喋りたかったっていうね。で今までは本当に、例えばお昼の情報番組であれば、今日はこういうゲストの方を迎える、ゲストさんと打ち合わせをしてお話をね決めて、でゲストさんのこの思いを引き出すために、いろいろね質問をして取材をして、で原稿を書き上げて、でゲストさんにこんな風に進めたいと思ってるんですが内容大丈夫ですかっていう風に確認をして、で、まあ、本番生放送をするとかねそういう感じだったんですけれども、で何を話そうとしたんだっけな、ちょっと今話そうとしてたことからちょっと違う方にずれちゃいますけれども、その時のお仕事の話で思い出したのが、私の経験で感じたのはやっぱりみんな誰でも自分のことは話したいんだなっていうのはすごく感じますね。結構やっぱり普段の生活でも自分について質問されると嬉しい気持ちになりませんか。なんかね聞いてくれて嬉しいなとか、自分のことちょっと話したいななっていうふうにね思ったりすると思うんですよ。で結構ねいろんな活動してる方って自分が伝えたい思いをたくさん持っているので、本当に質問するとたくさんね答えてくださるんですが、放送はね限られた時間の中で本当にねその伝えたい核の部分を伝えるっていうことが必要なので、なかなかね難しい部分もありながらも、その中身を要約して本当に伝えたい思いの部分、伝えたいことを伝えるっていうことをやってきたんですけれども、であらかじめねやっぱり事前にお話を丁寧に聞くっていうことが本当に大切で、なぜ大切かっていうと、もちろんね、伝えたいことをその時間内に、全てを伝え切るというためでもあるんですが、もう一つは私が感じたのはやっぱり皆さん話したいことをたくさん持っているので、事前にしっかり聞いておかないと放送、生放送の時に、たくさんお話をが始まってしまって、時間内に収まらないということが起きてくるということに私は気づきましてですね、とにか

事前にたくさん話を聞いて思いを聞いてお聞きして、でそこから伝えたい部分を抽出して原稿に反映をさせて本番を迎えるというね、そういうことをやっておりましたね。こんな、仕事の話もねたくさんありますので、これからもねちょこちょことこのラジオの中で挟んでいけたらと思いますし、例えばね、こんな時はどうしてたのとかね、こんなお仕事はありましたかとかね、そんなお仕事に対するね皆さんの疑問質問、それから話し方に対するあの私こんなことで悩んでるんだけど、そんなのもね、なんかねちょっと聞いてもらえたら嬉しいなと思います。例えば皆さんどんなことで悩んでいるのかとか私知らないので、ぜひそんなことも教えてください。ということで、ここからは、お天気の情報をお届けしていきたいと思います。急に思いますとかね語尾伸ばしだった。さあ、旭川地方気象台発表の気象情報をお届けしていきましょう。気温5時40分現在の旭川の気温 10.3 度ですね。ちょっと低くなってきております。現在発表されている注意報ですが、旭川市には濃霧注意報、そして霜注意報が発表されています。霜ですか、気温がそんなに下がるんですか。続いては上川留萌地方の天気概況です。北海道付近、今夜は気圧の谷が通過するでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。海の波の高さ、今夜は 1.5 メートルとやや高いでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルの見込みです。今日この後の予報です。風は北西の風、後北の風、曇りで夜遅く晴れで、ところにより夜遅く霧がかかるでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時までが 10% です。明日の予報です。明日は北の風、後北西の風、晴れでところにより朝まで霧でしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温は2度、日中の予想最高気温は20度です。明日はまた20度予想ということで、日差しもね戻ってきそうです。暖かくなりそうですよ。続いて5月13日水曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科市立旭川病院で、受付時間は午後7時から午後10時まで。急病内科は山形内科クリニック、受付時間は午後6時から午後9時。急病外科はカムイクリニック、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに市立旭川病院の夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分までとなります。電話番号や住所など詳しい情報は一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認いただけます。ここまで気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

さあこの時間 FM リベールのスタジオから見える買い物公園の様子、少しねこの新緑の木々のね葉が揺れていますね。少し風があるようですが、外はねもう雨も降っていませんし、日差しもねこう雲の隙間からあって少しね空が明るくなっていますね。

日が長い時間嬉しいですよね。これからどこへ出かけようか、ちょっとね私もワクワクしていますけれども、久しぶりに戻ってきて旭川、私行きたいところたくさんありますよ。旭山動物園も行きたいし、上野ファームも行きたいし、もう通いたい、どっちも。それから大雪森のガーデンにも行きたいし、あの虫が苦手なくせにそういうとこ好きなんですよねそういうとこがあるんですけれどもね。さあ皆さんはね、これから暖かくなる時期に、どんなところにお出かけされたいでしょうか。そんなこともね、皆さんの旭川の好きな場所であったりね、気になっているところなど、そんなこともねぜひメッセージでね送っていただけると嬉しいです。メッセージの宛先はメールで、アルファベットでradio@fm837.com です。レディオのスペルは RADIO です。イブニングリベール宛てにぜひメッセージお待ちしています。さあ番組、今週はね明日木曜日で、終了となりますけれども、明日もねぜひ、お付き合いいただけますと嬉しいです。イブニングリベール、今日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。この番組、月曜日から木曜日の夕方5時から1時間生放送でお届けしていきますので、ぜひ、日常生活のお供にねしていただけると嬉しいです。今日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。それではまた明日夕方5時にお会いしましょう。さようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: ドライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: ストップドランクドライビング。
3: セイコーマート、セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
5: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
6: 三六で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。

0: ンベリーのベリーベリーチューン。
1: 皆さんこんばんは、ローアンベリーです。
0: 始まりました、ベリーベリーチューン。毎週深夜日この時間はローアンベリーのベリーベリーチューンを聞いてください。
1: ローアンベリーは旭川を拠点に全国を目指して活動しています。
0: この番組は私たちローアンベリーが音楽や日常、そして今をお届けする30分。
1: 皆さんローベリーと一緒に楽しい時間を過ごしてくださいね。
2: 少なな
0: んか気づいてるかな、
2: すごい2人分の声しか聞こえないんですけどじゃあ自己紹介をお願いします。
1: はい、高校1年生15歳、シロイロ担当のゆりかです。
2: はい、
0: はい、高校2年生16歳紫色担当マウです。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、今ガチャッと話して登場しました。お名前お願いします。
3: はい、水色担当、小学6年生のりのはです。
2: はい、では席に着くのをお待ちしております、はい、っていうシステムで今日は行きたいと思います。
3: イエーイ。
2: 今日はですね、実はさっきですね、あの、はい、旭川市長にお会いしてみんなで感謝状を受け取った日でございます。
3: イエーイ。
2: どうですか、なんか市長室初めて入ってそこじゃないですけどなんか場所やら雰囲気やら市長やらどうでした？
3: 市長やらなんかもうそもそも
2: はい
3: にあんま入ったことなかったから
2: 非国民ですか？
0: えぐい、
2: まあ、入らないよね、うん、
3: 大体
2: あの、あのご両親というか保護者の方がやってくれる、うん、そうだよね、
0: しか
2: も、うん、あ、そうですか。そっから
3: 自分が入って、あーすごいね、あ、こんな感じなんだ、
2: 素晴らしい、そう、楽しくねなったの結構前ですけどね
3: あ、そうなんだ、そして
4: リノはもうめっちゃ高くて景色が高くて、はい、お部屋が綺麗で、あの、緊張しました。
2: 高くて広くて緊張しました。
3: なるほど。
4: 何回かわかんないけどエレベーター使って
3: 上行ってみたいな、
2: 高かった
3: ね。
2: え、感想が高かった？よかった、初めて主役じゃ入った、面白いですね。
0: え、でも私は今津市長さんと初めてお話しして、はい、で、なんかその、うん、お祭り、なんていうの、なんかその今津市長さんがお話ししているところは

0: 見たことあるっていうか、
1: うんうん、
0: あれなんですけど、勝手に一方的に見たことはあったんですけど、実際お話ししてみて、なんかすごいなんか優しい方っていうか、なんか思いやりを持ってお話ししてくれてて、なんかわー優しいなーって、
2: なんか目線をね合わせてくれてる感じでしたよね、
0: はい、嬉しかったです。
2: そして、はい、登場しました。名前お願いします。
3: はい、さよかです。19歳のさよです。
2: 話したことがあった、
3: 話はなんか、はいはいはい、あの金魚すくいの大会で、来てくださって
2: 話した
3: んですけど、
2: あれ優勝したんでしたっけ。
3: 優勝は小学生の時にしました。
2: あ、じゃあ小学生の時に話してた。
4: 違うな、時系列が合わない。
3: 大会自体は大体毎年出てるんですけど、その時に今津市長が毎回挨拶しに来てくれて、
2: なんで今日言わないんですか。
4: 向こう気づいてるんじゃないですか、そしたら。
3: いや多分気づいてないと思います。
4: でも毎年喋って、
2: 言いたかった、
4: 言いたかったの。私が
5: 勝手に最初はすごい緊張してて、待ってる間もずっと緊張してたんですけど、出てきてい
2: らっしゃって、
5: いらっしゃってすごく優しい方で、そうお話がしやすかったってか、場を和ませてくれる方で、すごくいい人、
2: いい方で、
4: 面白いです。いいです、いいです、率直なね、はい、意見をありがとうございます。はい、
0: はい、
4: 感想ありがとうございます。じゃあ今日もこちらの告知からお願いしたいんですけども、人生初のそよ生誕、ぜひ告知をお願いします。
6: はい、5月24日フォーエバーフィーガーさんで15時からそよ生誕祭があります。
0: イエイ。
2: チケットはどこで買えるんですか。
6: チゲットというサイトです。
2: ありがとう、はい、そしたら曲紹介、
7: はい、それでは聴いてください。大塚愛さんの黒毛和牛上塩たい焼き680円です。

0: 聞いていただいたのは大塚愛さんで黒毛和牛上塩たん焼き680円でした。
1: はい、はい、ありがとうございます。今日は5月13日放送日ということで、先日母の日でしたが、普段言えないこと、いや言ってることでもいいんですけど、なんかねやっぱりちょっと感謝の言葉をこの電波を通して言ってみようじゃないか。あれ、お母さんたち聞いてるんですか？
2: はい、
1: 聞いてるじゃないか。
3: ハムさん無言。
1: いいですか？なんか別に感謝じゃなくてもエピソードとかでもいいんですけど。
4: 母の日エピソード。
1: 母の日エピソードみたいな。はい。
5: 私はあります。
1: ありますね。
5: あの小さい頃の話なんですけど、はい、あの近くのスーパーで母の日になんか似顔絵を描こうみたいなやつがあって、それで抽選でケーキ当たるみたいなのがあったんですけど、はい、その似顔絵を描いた人の中で、で私の似顔絵が当選して、でその年の母の日が5月12日で、私の誕生日も5月12日で、あのケーキが届いてそれが誕生日のケーキになったっていう。
4: それがあったんだ。母の日のケーキじゃん。
6: なんかそういうってすごいよね。いろいろ持ってるよ。素晴らしい。はい、最後がいいですね。
4: まあ、いやね。
6: はい、じゃあ2人一緒に行けますか。はい。
4: 一緒
6: じゃないんですか、お母さんは。はい、
4: 一緒
6: じ
4: ゃない。
6: 幻を見た
2: みたいな。はい、いつも結構マイペースな私を結構なんか急がせてくれる、結構せかしてくれて感謝してます。
6: うん、涙。はい。
0: リノは母の日に美容液と、メモ帳とハンカチとかをあげたんですけど、あのすっごい喜んでくれて、あ、母の日当日に我慢できなくて、その母の日の前よりも結構あげちゃったんですけど、普通に喜んでくれて、いつもママはうちってすっごいおしゃべりで、もう寝るよって言われても、あと一個お願い、あと一個お願いって言ってずっとしゃべってるんだけど、いつも、あ、そうだねって話を聞いてくれて嬉しいです。ありがとう。
6: よかった。
7: はい、
6: どうぞ。
7: 私は
6: ゆりかです。
7: はい、ゆりかです。私もぐらいちゃんと似てたんですけど、私もめちゃくちゃマイペースで、なんか時間があったらその時間分かけちゃうタイプなので、毎回私より焦ってくれて、それでせかしてくれてくれるところにも感謝してるし、いつも送迎してくれてありがとうって思ってます。
6: 聞いてるよきっと。はい、
4: いや、やだ最後。なんだろう、母の日エピソードはちょっと、

0: えてやってないのか、
1: 仲いいじゃないですか、
0: 仲いい、うん、
1: うん、
0: うん、ま、うん、うん、
1: 仲がいいがゆえのあれですか、
0: この母の日当日は私多分、うん、あ5月13日
1: いいんですよ、いいんですよ、あの放送日とね収録日は違って、
0: あ、そう、あ、確かに、
1: いいですよ、
0: 母の日5月10日
1: 今年、そうです、いいんです、あ、
0: 5月10日ちょっと、うん、私札幌遊びに行ってちょっといないんですけど、まあ、いつも送迎してくれてありがとうございます、うん、
1: よし、届いてますよ、はい、はい、よかった、いいですね、なんか喜びますよ、本当にみんなテレテレで言ってますけど嬉しいもんですよ。そして、ね、ではライラさんにおすすめの曲をぜひお願いしたいんですけど、
2: はい、それでは聴いてください、イコールラブさんでお姫様の作り方。

0: 聞いていただいたのはイコールラブさんでお姫様の作り方
1: でした。でした。はい、ありがとうございます。そしたら、マウさんに6月21日のツアーの詳細を。
0: はい。

0: します。
1: 初の JTB 様とコラボ、ラーベルと一緒に旭川を1日満喫するスペシャルツアー開催決定ということで、そのツアーで、ね、何ができるかというと、乗馬体験、ご当地グルメランチ、動物園でゆったり散策、最後はこの日限定ミニライブということで、これはね、メンバーがね、ずっとこの同行するのでなんかバスの中でも一緒ということでね、あの本当に一日中一緒なので、撮影 OK、 動画 OK ということで、ぜひ申し込んでいただけると嬉しいです。
0: ありがとうございます。ありがとうじゃないな、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。絶対成功。
0: じゃあ、なんかそのせっかくの旭山動物園もツアーに入っているってことで、今日はメンバーを動物に例えたら何っていうのをぜひやってほしいです。
1: はい、
0: はい、で、誰が何
3: ちょっとまずマスク外して、ちょっと顔見るからマスク外して
0: 顔をよく
3: あでもなんか
0: お見せて、
3: 一緒だな、
2: こっちも
0: いや、兄弟
2: え、リ
3: いや、わかんない、ちょっと待って
0: リの方
3: は、まあ、まあ、はい、ミネーション、
0: え、せーので言うやつ、
3: せーので言います、
0: OKOKOK、 え、
3: 合うよね、これ、うん、あ、待って、怖っ、喧嘩だよ
0: 喧嘩しよう、
4: 顔がです、
0: 顔が、待って、何見た
3: あ、でも待って、顔がって言われる、ちょっと、
0: え、何でも正解でも
3: せーの、怠け者、おー、
0: 打ち切れなくていいのね、これで、いいのね。
2: 最近学校で給食中に、うん、なんか先生が誰が何の動物に似てるのやつやった時に、うん、カピバラに似てるって言
3: われた。それさ、嬉しいの、
2: 嬉しいの、あ、そうなんだって
3: 、あー、嫌だ、ちょっと嫌だ、それいや、ちょっと嫌だね、先生もそんなことやり始める
0: の、うん、かわいいカピバラなんじゃない、
2: うん、
3: うん、そうだね、うん、子供カピバラみたいな、
0: よし、いきますよ、はい、次は
3: 誰、お姉ちゃんいていいですか、
0: うん、お姉ちゃん行こう、はい、
2: わからん、
3: わかんない、
0: せーの、せーのでいく、じゃあ、名前わかんない、
3: 動物好きみたいな、
2: あ、
4: そうだっけ、あれ
3: 似てる、いや、待って、なんだって、
2: エゾ、エゾクロテン、
3: あ、
2: あ、それに似てる、
0: うん、エゾクロテン、
2: はい、
0: めっちゃ可愛いやつです、
2: なんかチョンって、
4: あ、でもなんかっぽいかも、確かに、
0: うん、じゃあそれで待って、じゃあ次は
3: じゃあユリ
0: か、
2: あ、はい、
3: いや
0: せーので言う、
2: はい、
0: せーの、
2: リス、
0: 犬、リス、
3: え、待って待って、リス、
2: リス、
3: よし、
0: リス、
3: よし、
4: え、モモンガ、
0: あ、モモンガ、
3: モモンガリスじゃないわ、
4: ユリでしたっけ、
2: 犬、
0: え、で、結局モモンガモモンガで決定ね、
4: ずっとそうよ、言ってくれて、
0: モモンガです、決定、途中からモモンガになったってこと、会った時は違ったけど、
2: 会った時はリス顔だなって思う、
0: だんだんモモンガになってきたってこと、それ褒めてるやつかな、褒めてる方ね、
2: はい、
0: そうよ、
4: なんかもう AI みたいな診断した時に、うん、なんか鹿
3: え、うちが思ったのはキリン、
0: ああ
4: そっち系、
0: 性格もね、なんかちょっと
2: 静か、
0: うん、な感じ、草食系、
3: 草食系、
0: じゃあキリンでいいですか、
3: キリンですか、え、キリン可愛くない、
0: キリン可愛い、
4: はい、では、
2: はい、どう
4: やっちゃ
3: う、いやー、よかった、今日メイクしてきててレッスンの時いつもしないから、
2: いや
0: ー、せーのでいく、
2: うん、待ってくれ、
3: 悩む、
2: いや、2択なんだよ、
0: 2択なんだ、
2: 2択、
0: あ、
2: じゃあいいよ、うん、
0: とりあえずじゃあ
2: のうさぎ、
3: おー言われます、
0: あ、言われんだ、
3: なんか笑った時になんか私前歯2本大きいんですよ、
0: おー言われんだね、
3: なんか前歯でかい系言われるんです、なんかウサギ、ネズミみたいな、
0: でも
3: か
0: わいい、
3: なんかハムスターでもなくネズミなんですよ、いつも言われる
0: あの、
3: え、2択1個何、
2: うん、え、オオカミ、
0: オオカミ好きだから、
2: 違う、
0: 見えてきた、
2: カラコンが青い時とかあるから、
4: ああ、グレー系、
3: うん、青かグレ
0: ー、すっごい振り幅あるね、
3: すっごい
0: ウサギから
3: オオカミ、オオカミなんかネズミ系かと思ってた、その2択、ネズミ系の場合ってのかと思った、
0: どっちにも見えるんだね、
2: はい、はい、ありがとうございます、ね、
0: は
2: い、
0: ありがとうございます、じゃあ、 あの動物園行った時は似てるかなって思いながら

0: Today's Target Asahikawa。
1: 毎週水曜夜8時 Today's Target。 お相手はシンガー&ドクターりょうちゃんこと森山りょうではなく、今日は FM リベール放送局長の山下がいきなり喋っちゃって、何が起きてんのなんていうね。今リスナーさんの皆さん、本当に申し訳ありません。お耳汚しをしましてね、実は、森山亮先生少しですね体調を崩して、まあ、風がちょっと、より風がっていう感じになってしまってということで、まあ、今日は、代打で山下の方で喋ってくれということをいただいておりますので、私がここから1時間お話をしていこうかなと思いますけれども、ということは誰がディレクターをやってるんだということで、こちらの方です。
2: 皆さんこんばんは、高橋春菜です。
1: イブニングリベールの高橋春菜がディレクターをする実はですね、FM リベールのこの、トゥデイズターゲット朝日川は来月あたりがちょっとディレクターも変えていこうかななんていうね、日によっては変えていこうかななんて思っているんですけれども、いや実は僕ね、これね、今日森山亮社長じゃないっていうのは、ついに高橋春菜さんが番組を奪いに来たんじゃないのかなぐらいね先週実はまたね、3人でやりましたけれども、非常にノリが良かったというところでしたから、どうですかそのあたり、小原さん。
2: そうですね、ちょっとその気になりかけたんですけれども、うんうん、ちょっとここは身を引こうかなと。
1: いやでもね、こんな風にね先生がいない中でスタートするとなかなかないですから、こういった貴重なね回も楽しんでいただけたで、今日は実は、はい、ゲストの方もいるんですよね。
2: そうです。
1: まあ、その方はちょっとこの後 CM の後に登場していただこうかなと思いますけれども、まあ、リベールは最近いろいろとね、まあ、イブニングリベールも始まったりとか、はい、まあ、様々な形で番組がいろいろ増えたりっていうところもありますけれども、うん、はい、ちょっとこの後、まあ、5月6月あたりにもまた動きがあるんじゃないのかなっていうところもありますので、ぜひそのあたりも含めて、本来であればね、森山先生の番組でね、先生が公開面接なんていうのをやるんですけれどもまあちょっと今日は山下任したということなので、私と小原さんの2人で面接をできたらななんていうふうに思っていますので、どうぞ皆さんもお付き合いいただけたらなというふうに思いますので、まあちょっとね、いつものペースとは違うかもしれませんけれども、1時間どうぞお楽しみいただければというふうに思います。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 旭川。
3: 改めまして、 Today's Target、 今日のお相手は放送局長の山下隆久でございます。そしてね、今日はあのディレ

0: ディレクターに、イブニングリベールの、小原さんもね、高橋春奈さんも、実際もう今日で何回目の放送を終えました？
1: 今日で7回目です。
0: 7回目、ね、全てパーフェクトでねさあということでねいやでもどうです、もう徐々に徐々にもう やっぱりねこの機械操作がやっぱりセルフですからね、
1: はい、
0: いろんなことやっぱり考えなきゃいけないから、
1: うんうん、
0: まあ、7回十分やったんじゃないかとね。今日ちょっとなんかオープニングいろんなこともあったみたいでね、うんうん、ちょっとそのあたり私も反省しなきゃいけないかなと思いながらですけれどもさあ今日のゲストの方がですね、ちょっとこれはまたあとリベールに新たな風をということで、うん、新たな番組をスタートさせたい私の思いと、で一応今日もしかしたらね、両先生も聞いてますから、それ次第では始まるか始まらないか分かりませんけれどもちょっと自己紹介まずしていただいてよろしいでしょうか。
2: はい、皆さんはじめまして、いろいろやってる鍼灸師白石悟と申します。よろしくお願いいたします。
0: 白石悟さんよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。
0: いろいろやっている、
2: いろいろやっている、いろいろやっていた、
0: そしていろいろやり始める、
2: やり始めた
0: というね、
2: はい、
0: で白石さん言ってしまえばなんですけど、
2: はい、
0: リベルで番組やってほしいななんてちょっと私の思いもね、うん、あっての、
2: はい、
0: どうするかどうっていうのは二郎先生がねこれを聞いてるかどうかはあれですけれども、あれですけど、いやまずは誰なんだという、
2: 誰なんだ、はい、
0: ね、いろいろやっているとはいえ、
2: そうですね、
0: いろいろっていうのは今のところ言える範囲で、
2: 言える範囲で、はい、今は鍼灸マッサージ師をやってます。
0: 鍼灸マッサージ師、
2: はいはい、主な仕事ですね、
0: うん、はい、
2: で何だ、猟友会に入ってて
0: 猟友会って、
2: 猟友会って、
0: 猟友会って猟友会、
2: そうですね、鉄砲で鹿とか熊を撃つ猟友会ですね。
0: はいはいはいはい、
2: であとは、ピラティスインストラクターの資格もあり、
0: ピラティスインストラクターね、
2: はい、
0: ええ、
2: あとは何をやってるんだ、最近は旭川来てからブラジリアン柔術を始め、
0: うん、ブラジリアン柔術、ちょっと待ってください旭川来てからということは、ご出身は、
2: そうですね、あ、そうなんです、それから言わなきゃいけない、
0: はいはいはい、
2: 東京生まれ東京育ちでずっと東京いたんですけど、
0: なんかちょっと、はい、
2: 一昨年にな
0: んかちょっと
2: 2年前に旭川にやってまいりました。
0: 2年前に旭川に、はい、ちょっとまずはいろいろ聞いていかなきゃいけないことがあって、東京生まれ東京育ち、
2: はい、
0: なぜ旭川にっていうところ、
2: なんかね、もそれみんな言いますよね、
0: うんうんうんうん、だって東京って東京ですよ。
2: 東京っつっても僕の育ったのは東京の端っこの方なんですよ、
0: う
2: ん、だ全然都会じゃん、もう今だいぶ都会になりましたけど、
0: いやいやいや何を言ってるんですか私今もう42、今から20年ほど前までね、
2: うん、
0: 4、5年東京に暮らしてたんですよ、
2: はい、
0: でそこは東大和市っていうちょっと多摩地区の方
2: なんですけど、はいはいはいはい、
0: 十分都会でしたよ。
2: まあそうですかね、
0: 人の数、電車の本数、
2: いや、
0: それでも少ないって言われてた方ですけど、西武線でね、
2: それでもやっぱここ10年20年で急にっていう感じがしましたね、うん、
0: はあ、
2: ずっと東京の今おっしゃった多摩地区、
0: はい、うん、
2: 多摩市っていうね、
0: ほうほうほう、
2: 平成たぬき合戦ポンポコ、
0: おうおうおうおう、
2: ご存知です、
0: ジブリのね、
2: はいはい
0: はい、
2: あれで新しい団地が立ち始めて
0: 開発されてね、
2: たぬきを追い出した住民がいるじゃないですか、うん、あそこです、はいはい、
0: ちょっと
2: 別に僕が追い出した
0: みたいな、急に化かされてみたいな感じはありますけどそうじゃなくて
2: あそこで育ったんで、うん、だからもういわゆる都心の東京で育ったわけじゃないんですよ、
0: はいはいはい、
2: だから用があれば新宿とかね、
0: うん、
2: 池袋とかに行くような、ベッドタウンで育ってるんです。
0: なるほど、
2: あんま都会がね苦手

0: だから親戚が東京にいましてね、うんうん、で僕は東京その東山って多摩地区の方に暮らしていて、うんうん、ダメだと、うん、東京に越してきたって言うなって言われて、おいと電話番号がもう042とかなんとか違うよって、東京って03だからって言われて、はいはいはい、そうなのみたいな、そんな差があったのみたいな。
1: そうですね、僕も郵便番号市外局部042でしたし、うん、郵便番号は206でした、
0: うん、206、俺207だった。
1: 多摩地区多分そうですね。
0: ですからね、ちょっとやっぱり今この3人の中でも少しちょっと差が生まれてきてるかな、うん、でも生まれ育ち、要するに小さな頃から、
1: まあ、多摩市で生まれたわけじゃないんですけどね、うんうんうん、で小学校1年生からずっと多摩市にいて、はい、最後の7年ぐらいは埼玉に住んでたんですね。
0: いや、埼玉、いやそれこそだから下手ななんて言い方したらあれですけど、うん、埼玉だとか神奈川の方が、うん、かえってこう東京の離れたところよりも都心が近かったりとかね、
1: あ、まあまあまあまあまあ、
0: 線によっては JR のそのあれによっては違うとかっていうのもあったりっていうのもね、
1: まあそうですね。
0: いやだからでその中でずっとその学生時代からその新旧だとかっていう、
1: いや学生時代から二十、うん、歳の頃から、はい、お芝居やりたいなと思って、
0: ほう、
1: うん、
0: でお芝居
1: 演劇で食べていけるようになりたいなっつって、なんとか20年間、
0: はい、
1: 一応舞台俳優っていう肩書きでやってました。
0: それはもう関東の方だとか、
1: もうそれはずっと東京ですね。
0: あ、東京で、うん、
1: 東京で。
0: それは何か目指すきっかけっていうか、学生時代、
1: それはですね、はい、小学生の頃に映画監督になりたいと思ったんですよ。
0: ああ、なかなかの小学生ですね。
1: そう
0: そんな、そう、映画監督、
1: 俳優になりたいとは一切思わなかったんですけど、
0: はあ、
1: 映画を作りたいと思ったんですね。
0: きっかけは、
1: きっかけは
0: 何かを見た、
1: それともマイナーなんですけど、
0: はい、
1: 当時ドキュメンタリードラマで、はい、ウルトラマンを作った男たちっていうのをテレビでやってたんですよ、
0: はいはい、
1: で円谷プロダクションがどうやってウルトラマンっていうものを作ったかっていうのを延々、普通小学生ハマんないですよね、そういうドラマね、
0: うんうんうんうん、
1: それ見て絶対これやろうと思ったんです。
0: でも今これラジオの向こうで聞いてる方たちは、うん、もうそれだけでなんとなく年齢層が分かってきたみたいな。
1: あ、まあまあそうですよね。
0: なんかまだね、年齢まだ特にまあそこをね隠すあれでもないですけど、なんとなくおやと。
1: まあウルトラマンはずっと好きな子供でしたし、はいはい、それがそんな風にして作られてるんだっていうので興ざめするんじゃなくて、はあはあ、すごい感動して、
0: うん、
1: これを作りたいと思って。
0: 小学生で。
1: 小学生で。
0: はあ、
1: でも。作るにはどうしたらいいんだろうって調べたら、うん、演劇の勉強しなきゃいけないってなってて、演劇ってあんな人前で恥ずかしいこと、うん、とてもじゃないけどできないわ、諦めようって諦めたんですよ、う
0: んうん、
1: 諦めたんです。でも中学生高校生ぐらいかな、
0: うん、
1: でアニメにハマって、
0: はい、
1: 今でこそねアニメってすごい人気ですけど、うん、当時はね、はいはい、オタクの見るものって蔑まれてましたけど、
0: それ当時って言っちゃうと断念
1: そうですね、
0: その世代から、
1: うんうんうん、はいはい、そこで声優さんやりたいってなったんですね。
0: はあ、うん、声の仕事、
1: 声の仕事、
0: はいはい、
1: で声優さんって結局演劇のことじゃないですか、だからやっぱり演劇を勉強しなさいってことなんだなっていうことで、うんうん、最初は声優養成所通ったんですよ、
0: はいはい、
1: でもやっていくうちに、あ、やっぱり舞台が一番いいなと思って、映画に出たいなってなって、はあ、お芝居で食べていくにはどうしたらいいんだろうって調べて、
0: うん
1: うん、まあ紆余曲折いろいろあって、
0: はい、
1: 劇団四季ってとこならお芝居一本で食べれるよ、
0: あら、
1: アルバイトしないで、
0: もう日本のトップのトップ中のトップみたいな、
1: まあ、売り上げで言えばね間違いなくそうでしょうね。
0: え、じゃあもう名だたる舞台、そういう演目に出てきた、
1: まあまあまあまあ、一応式は6年か7年かちょっと覚えてないんですけど、大体それぐらい出させていただいて、演目数も多めに出させてもらった方ですね。
0: はあ、僕やっぱ子供3人いまして、
1: うんうん、
0: 長女が大好きでして、
1: うんうん、
0: 式がで、ね、とあるライオンのやつがね、
1: とあるライオンのやつ、
0: とあるライオンのやつが好きなんです、
1: はい、
0: それも出られてた、
1: それ出てました、
0: ライオンキング、
1: はい、そこは言うんかい、
0: もう言います、もう言う、いや、僕自身20代前半まで東京にいた時に、
1: はいはいはい、
0: 初めてその式劇場でライオンキングを見た時の、
1: うんうん、
0: あの感動というか、やっぱりどこかこう演劇ってあんまり見たこともなかったし、うんうん、で自分がこうドラマーで東京に行ったので、うんうん、プロのドラマーになりたくてっていう中でこう表現するっていう意味ではあれだけれども、なかなか機会がなくて、
1: うん、
0: で縁あってそのライオンキングを見に行った時のあの凄さ、
1: うん、
0: エンターテインメント

0: これが表現だみたいなのを感じてしまって、そこからなんか何回ライオンキング見た、あの札幌にも来た時も見に行きましたし、に出てたんですか。
1: 札幌は出てないですけど、東京、福岡、ライオンキングはそれだけかな。
0: 高橋さん見たことあります？ライオンキング、
2: キャッツ、キャッツしかないんですよ、ね、
0: キャッツは、
1: キャッツは出てないです。
0: あ、残念です、残念でした、残念でした。そういう問題じゃないんだけど。いや、だからもう本当にその世界に飛び込んで、
1: そうですね、
0: まあ、きっかけはそういう、まあ、映画監督になりたかったとか、はいはいはい、そういうところでしたけど、うん、いざでもその世界に入って、
1: うん、
0: どうです、考え方が変わったとか、なんかそういう変化みたいなのってありました
1: か。いや、そうですね、本当にそういう世界で、
0: うん、
1: ご飯を食べるって大変だよなっていうのと、
0: うん、
1: 体のケアっていうのがどんだけ大切かっていうのを身に染みて、本当に痛感して、
0: うんうん、
1: それで、まあ、お芝居やめた後は人の体のケアのお手伝いをできるようになりたいなっていうことで鍼灸マッサージ師になったんですね。
0: やっぱりそこって全然別の世界に見えて、うんうん、全然やっぱり逆に言えばもうすごく密接した、
1: そうでしたね。
0: あ、いかにその体のケアがその仕事だったりとか日頃 の, その生活につながっているか、
1: うん、もう大スターだったら、
0: うん、
1: ね、あの方がちょっと今日の森山先生じゃないですけど、
0: そうですね、その言葉によってはいきなりブーって、ね、いきなりブーが聞こえてくる可能性ってありますから、
1: ね、主役をやるような方だったら、うん、まあね、変わりはいないですから、
0: はい、
1: 体調不良でもお客さんは納得してくださるかもしれないですけど、うん、僕みたいな下っ端は代わりはいくらでもいるよっていう感じだったので、
0: うんうん、
1: 声が出ませんとか怪我しました、なじゃあ出なくていいよって言って そのまんま
0: 終わり
1: っていうこともね大いにあり得たんで、
0: はい、
1: これは本当に風邪なんか絶対ひけないし、
0: うん、
1: 絶対に怪我はできないし、うん、っていうことをずっと考えてた20年でもあるんですね。
0: 常にプレッシャー、誰かに奪われる役
1: かもしれない
0: しっていう、
1: うん、だからその経験が今めちゃくちゃ生きてるっていうのはありますね、
0: はいはい、はあ、ちなみにその式にいた頃っていうのはもう歌も当然です
1: し、そうですね、
0: 演じることも、
1: まあ、もちろん
0: 当然っていうね、はい、
1: しかも式入れたやってこれた理由の大きな要因として声が高い、
0: うんうん、あ、そうですね、今すごくこう特徴的なって言い方はあれですけども、やっぱり他にない個性ではありますよね。
1: これだけでやってきたようなもんなんで、普通男性が出ないような高音域のパートを任せてもらえる、
0: うんうん、
1: それだけで結構使い勝手があったんですね。
0: でもそうですね、逆にそういった武器があることで、うんうん、それこそ他にね取られない形にもなっていくし、それもあったんですね。
1: だからなおさら風で高音が出ないってなると、お前の唯一の武器が使えないんじゃもういいよってなりかねないから、
0: よりそうか、
1: ちょっとガサつきましたでも、うんうんうん、もうちょっと難しいようなパートを歌ってたんで、
0: はあ、
1: 本当にシビアに自分の体調管理は学びましたね。
0: いやもうね、ここまで聞いただけでもなんかもうすごい、キャラ設定と特徴と、さっきのね、だって鍼灸マッサージ師、猟友会、ピラティス、ブラジリアンもう全部なんか飛んでっちゃうようなぐらいのね経歴で、じゃあここでちょっと一曲曲をお届けして、はい、まだまだじゃあなんで旭川に来たのと、
1: うん、
0: そのあたりも深掘りしていきたいなと思いますけど、はい、ちょっと曲1曲目をね、
1: うん、
0: 白石さんにちょっとぜひご紹介いただいて、なぜこの曲なんだっていうのも後で聞いていきたいなと思います。
1: はい、はいはい、では岡村康幸で、あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔をするだろう。

0: 岡村康幸さん、あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔する、もうちょっと白井さん、
1: はい、
0: やめてくださいよ。
1: 何ですかこの言いにくい曲流すことなかったですね。
0: いやそうですよ、はい、本当になんかもうスパンっていうね、これ噛むかどうかでもうまたテンション変わってきますからね。いやということで、あの今日のゲストに、まあまだ言わない方がいいかな、まあはい、白石悟さんをねお迎えしていますけれども、はい、まあ、先ほどあの曲前までねお話伺ってると、まあ、東京出身、
1: はい、
0: 俺は東京生まれ、
1: うーん、
0: 演劇育ちというかね劇団四季育ちでも、いや僕正直もうあのライオンキング流したかったですもん。
1: あ、なるほど、
0: 1曲目もうわがままで、僕のわがままで本当に早く王様になりたいを流したかった
1: またその曲を選ぶんですね。
0: やっぱり娘と一緒に歌ってますから、ほぼ歌えるというね、はい、あれですけれどもね。いやでね、あのなぜじゃあその劇団四季を辞めたタイミングっていうか20年ぐらいやられたってことですから、
1: 何年までいた、2010年
0: まで
1: 9年いっぱいかな、はい、多分いたんですよね。
0: だから今からもう約、まあ、15、6年前までは
1: そうですね、だいぶ前ですね。
0: でその後は、
1: その後は、はい、あのバックパックを持って世界一周の旅に出て、
0: また一つ材料材料がちょっと多すぎてなんか絞ってから、
1: お金なかったんで半年働いてお金貯めて半年間だけ北半球しか行けなかったんですけど、世界一周の旅もあって、
0: はい、北半球
1: ぐるっと回って戻ってきて、やっぱりもうちょっとお芝居やりたいなって言って、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でなんかドラマ一本だけ、映画も一本だけ出させてもらって、
0: う
1: ん、でもまあきついってなって、
0: やっぱりそれで生きていくそういうところかどうかって、ね、うん、今岐路に立つ部分があった、
1: うん、はい。でそこでなぜか変なご縁でプロ野球のデータ配信の仕事をさせてもらって、ま、
0: プロ野球のデータ配信
1: プロ野球のデータ配信ですね。あとデータ
0: プロ野球ってプロ野球、
1: プロ野球ですね、
0: 日本ハムとか、
1: そうですね、
0: の

0: プロ野球。プロ野球
1: でそこで
0: ちょっと 縁が分かんないけど、まあまあ聞きましょう。
1: まあまあまあ長いんですよ、はい、この話も。プロ野球のデータ配信とかデータ分析をやるお仕事をやらせてもらって、
0: はい、面白そう。
1: そこでいろいろ調べるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でいろんなのを調べてる時にプロ野球のトレーナーさん、
0: はい、
1: プロ野球選手の体のケアをする人を、
0: は
1: あ、の記事を読んで、
0: うん、
1: はあこれは何か自分のやる方向はこっちか、うんって思ったら、
0: あ
1: その僕が読んだ記事は、
0: はい、
1: ダルビッシュの、
0: うん、
1: トレーナーさんをやってた中垣誠一郎さんっていう方の記事だったんですけど、
0: はい、
1: その方がちょうど僕が劇団四季時代に体のケアを頼んでいたスポーツトレーナー鍼灸マッサージの会社の方だったんです。
0: は、はいはい、
1: あ僕の体の面倒を見てくれていたあの人たちは、うん、スポーツ選手の面倒も見てるんだ、
0: うん
1: っていうことは僕がその仕事になれば俳優とスポーツ選手両方の業界に関わっていけるんだなと思って、
0: うん
1: うん、あいよいよここにじゃあ骨を埋める仕事にしましょうっていうことで鍼灸マッサージ師スポーツ
0: そこの世界に飛び込んだのが何年前ぐらい
1: 2000何年だ2000
0: でもそこそコロナ禍前
1: そうですね専門学校1年生の時の2年生になるぐらいで多分コロナが始まったって感じだったと思います。2019
0: 年20年ぐらいからその世界に
1: ですか、ねう
0: ん、だからまだ旭川はないですよね。
1: まだないですね。
0: まだないですね、
1: はい、
0: そこでもこれまでのそういった経験さまざまなこうある中の自分の引き出しの中で、うん、やっぱりここだっていう何かこう出会いが、
1: ね、そうですね
0: やっぱり来て
1: 来て
0: で実際やっぱりその世界にこうまあ専門学校だったり入っていってっていう中で、はいはいまあ、コロナ禍もありましたから、
1: うん、
0: 本当にさまざまなこう情勢も変わったわけじゃないですか。
1: うん、
0: でもやっぱり間違いじゃなかった
1: 間違いじゃなかったと思いますね。
0: だってそれこそだってスポーツの世界だとか、
1: うん、
0: 俳優さんたち演劇の世界だっていうのも仕事がねなかなかこうプロ野球だって結構規制みたいな ね、
1: そうですね
0: あったりっていう中でしたけど、うんうん、それでもやっぱりこう変わらずというか
1: そうかえって、
0: うん、
1: その思いは強いというか
0: はあ
1: まあ、その東日本大震災とかもちょうどその前にね、
0: うん、
1: ありまして、
0: はいはい、
1: 北海道の方よりは多分関東に住んでいる者の方が肌感として身近だったんですね、
0: は
1: い、でコロナも始まって、うんうん、本当に、ね、人の健康というか人の誰かの体をケアする仕事っていうのは、うんうん、本当に役に立てる仕事だなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で何よりも体一つでできる、
0: はい、
1: っていうことは自分がどこに行こうが
0: そうか
1: 人さえいればお仕事になるわけですよ、
0: うん、だからそれが場所がね東京じゃなくとも
1: そういうことですね、
0: ね
1: うん、
0: 北海道もそれこそ世界でも別に、ね、
1: 世界でもどこでもいいなと思って、うんうん、でその時でもないかその数年前から犬を飼い出したんですね、
0: はい、
1: でもう犬が本当に可愛くて可愛くてしょうがなくて、はい、犬がやっぱね走り回れる広い環境です生活したいなと思ってじゃあニュージーランドに移住しようと思った
0: なぜあれ
1: ニュージーランドここもねまたいろいろあるんですけどニュージーランドで犬を飼いたいってなったんですけど、うん、まあそれこそコロナが始まったり、
0: うん、
1: あとは円安があったり物価高があったりで、はいはい、ちょっと海外移住はきついぞと、うん、
0: 厳しいぞと
1: じゃあ国内で一番ニュージーランドっぽいと北海道に住もうじゃないか
0: こっちがあってね、
1: はい
0: この子がもう伸び伸びと走り回れる環境でっていう伸び伸び
1: っていうことでで
0: も最初から絶対ピンポイントで旭川でよとかではなくてまず北海道
1: まず北海道の一番いいところと思って、うん、いろんなとこ行ったんですよ
0: 一番いいところね、
1: でもやっぱ札幌は都会すぎる
0: ああ、やっぱりその走り回れるには
1: 走り回れるにはちょっとものすごい豪邸を建てなきゃいけない、
0: うんうんうんうん、
1: でもっと自然豊かなところがいいなと思っていろいろ探して、うん、ああ旭川だ
0: 規模的にもいいぞと、
1: まあ、いきなりねそのポツンと一軒家みたいなところに住んで、うん、雪をまだ体験してもいないのに、
0: はいはい、
1: 何が待ってるかも分かんないのに、うんうん、ポツンと一軒家はハードルが高すぎるんだ
0: る
1: でも旭川は都会だから、うん、困ったことがあっても助けてくれる人いっぱいいそうだし
0: なるほど、ね、
1: で自然も近いし、
0: うんうん、
1: っていうことで旭川だってことで、
0: うん、でそこから物件探したとか
1: そうですね
0: という形があってっていうことなんですね、はい、
1: で今に至ると
0: でそこから2年ということですそこからの2年何があってこんなことになってるのかっていうのはまた、曲とかねその後に行きたいなと思うんですけどここでちょっとメッセージをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネーム夜の帝王の古文さん、 両先生、森山先生、こんばんはということでね、大変申し訳ありません。今日はね、ちょっとあの体調を崩してということで、このところ暑かったり寒かったりで体のコントロールが効いていないのか、皆さん風邪ひいちゃったりしていませんかということでね、まんまとね、
1: 知ってたかな。
0: なんかね、最近、いや先週のね、夜の帝王の古文さん の, あの曲がね、もともと先生が用意しようと思ってたところがピンポイントで来たりだとかでね、うん、やっぱりちょっとなんか関わってますよこれ。夜の帝王の古文さん、ね、高い熱本当に辛いっすって、もしかしたら夜の帝王の古文さんから移った可能性もありますけれどもね。で、高いといえば、4月の、建設物価調査会の建築費指数、速報値がなんと2015年の143.8% だそうです。ということでね、上昇は17ヶ月連続で過去最高を更新しているとか、森山病院さんは2020年でしたよね、いい時に決断されましたね、病院のあの移転というか、うん、あれ移ったタイミング、いやその辺もねさすがですということでね、森山先生、これはもう今月の日本ダービー買ってくださいというねことですけれども、白石さんは競馬はどうですか？
1: あ、やらないです。やらないですけど、兄がすごい大好きで。
0: お兄さんがいらっしゃる。
1: はいはい。はい、兄がもう本当に競馬のことばっか考えていたような人でしたね。
0: 逆にあの反面教師で
1: やらなかった。
0: 一緒にハマったりとか
1: なかった。溺れてるとかはなかったですけど、うんうん、兄と競馬場行くと大変なんですよ。
0: ほう、
1: なんかパドック行くぞ、返し馬 見るぞっつって。
0: 本当にあの現場までちゃんと行っちゃって。
1: 現場ですんごいね、走らされるんですよ。これを見たから次あっち行くぞみたいな、なんか何を見てか分かんないけど、あの馬は汗かきすぎてるからダメだ、うんうん、よしこっち行くぞとかって
0: でもね、ここね、あのドラマの影響ですごく今また流行ってっていうのもありますけど ね、もうガチ勢だ
1: った、ガチ勢すぎてついていけなくて、あ、僕には無理だなと思ってやめましたね。
0: でもね、なかなか僕もあの嫌いではないんですけど、うん、なかなかこうかけ方もわからないしとか、
1: そうですよ ね、
0: だから年に1回だけ有馬記念、
1: はいはい、
0: 年末のそれだけかけて、うん、で毎年失敗したって、来年はこうしようって思うんですけど、その次の年になったらそのかけ方とか忘れていてであれ、なんか去年こんなことを思ってたなを毎年繰り返すっていうね、まあ、でもやっぱり、まあ、なかなかねハマるとまた大変な
1: 世界でしょうから
0: ね、まあ、で、 ね、はい、でもまあそういった番組もね、うん、FM リベル増えていったらいいななんて勝手に思ったりはします。いろんな ね、ジャンルの番組増えたらいいななんていう、あの番組がまた増えるかどうかっていうのもこの後の後半また話していきたいなと思いますけれども、ここでリクエストいただいて、夜の帝王の古文さんからリクエストをいただいておりますのでお答えしたいというふうに思います。前川清さんのこの愛に生きてという曲、森山先生バージョンでお願いしますということでおかけします。

0: ルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
0: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 旭川。
3: ということでですね、夜の帝王の古文さんから実は、2通目のメールが来ていまして、先ほど気づきましてね、本日の、自分のメールはスルーしてくださいという、メッセージが来ていましたけれども、そうはいきませんでしたということで、ね、でまたファックスが、来ております。ラジオネーム T 君さんからいただいております。両先生、ゲストの白石さん、ディレクターの山下さんへメッセージを送りますということですけれどもね、まずお体を大事にしてくださいというメッセージありがとうございます。で今日は山下さんですねということで、ディレクターは、山下さんではなくて、高橋春奈さんですということで、今日の旭川は昨日の晴れから一転しての曇り空ですね。昨日の場合は夏日の一歩手前まで 24.5 度まで、ね、暑い日だったなという感じしましたけれども、今日に関しては16度までっていうね、まあ、この気温差っていうのもこの北海道というか旭川でまた感じるところ、まあ、逆に言えば東京ってもう逃げ場のない暑さというか、
4: いやいやいや、本当引っ越してきた理由のうちの一つはそれは正直ありますね、
3: うん、もうやっぱり慣れないものです、ずっと。
4: いや、慣れる慣れないとかのレベルじゃなくなってんですよ、この最近。
3: 僕18歳で初めて東京に行った時、
4: はい、
3: 4月だったんですけど、うん、もういきなり4月の中旬だったんですけど、ついてすぐにエアコンの設定18度にしました。いやいや、暑すぎて
4: 本当に
3: 18度、もう基本僕18度にしてましたから、東京にいた頃もキンキンじゃないとっていう。い
5: や、
3: だってで僕本当にだから行った時なんかすごい暑いだったけど、もうこの間先生2月に東京行った時は、
4: はい、
3: 帰って僕もう半袖で OK なんじゃないってぐらいで、みんなコート着てていやいやいやいや、
4: まあまあまあ、
3: どうなっての皆さんみたいなね、うん、向こうはすごい偉い目で見られてましたけど、うん、その暑さね、気温っていうのも
4: 本当にちょっと東京首都圏では生きていけないなって思いましたね。
3: やっぱりもうそれもずっと住んでてもやっぱり危ない、
4: 年々気温は上がってきますし、
3: いやそれこそワンちゃんなん
4: かもっとね、そこで犬を飼うっていうと、エアコンは24時間つけっぱなしだし、うん、
3: 18度でね、
4: お散歩はもう午前5時とか、
3: もうね、そうそうそう、
4: 日が暮れてから
3: の日中のアスファルトなんてもう、
4: そうなんですよ、
3: 焼けちゃうから、
4: 足の裏焼けどしちゃうから、
3: うんうん、
4: っていうのもあって、
3: やっぱりそういったきっかけでもあったっていうね。
4: う
3: で、はい、で続きを回していただくと、まあ、何

0: 5月で夏日に迫る暑さになること自体が、まあ、ちょっと異常気象だなと感じるんですけど、実際に来週の月曜日5月18日私の誕生日なんですけどね、実際来週の月曜日5月18日私の誕生日なんですけれどもね、今のところ天気予報の、実際に来週の月曜日3度言いましたからね、皆さんお祝いのメッセージお待ちしておりますけれども、ね、予想最高気温が26度の予報、5月ですからね。
1: 旭川
0: です。ということになっているということ、まあ、あくまでもね予報だけれどもって言っても、いやだから本当にちょっとね。
1: ちょっとね。
0: いやいや違う。これね白石さんが持ってきたんですよ。
1: なんで？
0: こっち
1: なんで
0: ですか？白石さんが来た2年前くらいからだんだんだんだんね。
1: こんな薬味じゃない
0: ですか。気温がおかしくなっちゃってっていうねところで、いやだからやっぱりねそういった意味での、でもこっちはこっちでね、やっぱり冬の厳しさも。あるわけじゃないですか。 そのあたりはどうなんですか。
1: いや全然平気でしたね。
0: え
1: 平気です。
0: 雪の多さ、
1: 雪が降ってからの方が寒くないような気がするんですけど、
2: わ、
1: うん、かります。そうですよね。
0: それはね、
2: そうなんですよ。
1: これなんか北海道の人に言っても、うん、通じないですよね。
2: そうですか。
0: でもね、
1: 通じます。
0: 家の作りがやっぱり違う。僕もやっぱり東京暮らしてた時はとにかく寒くて、はい、なんでこんなに寒いんだろうって、かえってだから地元旭川の方が冬暖かいなっていう。
2: あの外に出た時のこと
1: ですよね。そうですそうですそうですそうです。おっしゃること
2: ですよ。室内じゃなくて、
1: 家の中じゃなくて、
0: 外。
1: あの雪降る前と、うんうん、雪溶けた後の春先で寒い時が一番寒い気がします。
2: わかります。
1: がっつり積もって寝雪になっちゃったらもう寒くない。
0: まるでちょっと私東京の人ですぐらいの感じで、ちょっと高橋さん。
2: 行く前からそう私は感じていたんですよ。
0: あなたはこっちの人だからね、させない予想は。
1: でも本当、ね、そうですよね。雪がしっかり積もってくれた方がなんか過ごしやすいんですよね。
2: で東京の本当にあの風のある冬の方がよっぽど寒いですよね。
1: よっぽど骨身に染みるんですよ。
0: 分かる。だと思ってた。ちょっと俺マイク落としても二人でやってっていうね。いやでもやっぱりじゃあそこの寒さは OK、
1: 全然大丈夫でした。
0: 雪の量、雪かきだとかね、なんだとかっていう、そこは
1: 雪もでも僕この来てからの2年って少ない方ですよね、
0: うん、だからあなただいい意味で。そうか、暑さも持ってきたけど、その分だって今年の雪解けの速さはちょっと
1: 全然少なかったですよ ね、
0: ねで桜の開花も今年あの史上最速で旭川ね、
1: はあ、そう開花そうみたいですね。
0: 白石さんあなただったのねっていうね、もう何でも嫌なことは私はぐらいのあれ。あでもそうですか。
1: だ今年もう全然除雪苦労した覚えないし、うんうん、すごくこまめに除雪入っていただいて、
0: うん、いや、でもそう旭川ってすごくあの、うんまあ、北海道内の各地域に比べても、うん、除雪はねいいと思います
1: っていう皆さんおっしゃいますね、
0: まあ、本当にね、いや今聞いてる方でもうちの前はちょっとあまりだよなんていう方もいらっしゃる方は思うんですけど、あらごめんなさいねうちは結構してくれてるかな、まあ、地域のあれかなっていうのを感じる。いやでもね、うん、やっぱりそういう意味で言うとあの東京だとかね関東で降っちゃうともう、う
1: ん、まあ確かにね、
0: 全てがもう ね止まっちゃうと、もろさを感じる部分もありますもんね、うんうん、あそうですか。で、まあ、2年前にその旭川に越してきて、
1: はい、
0: まあ、それこそ新旧のお仕事もされながら、
1: うん、はい、
0: で猟友会もこちらで。
1: いや猟友会はもう埼玉の時から入ってましてい
0: やもうなんか今日どれから喋ってきたってもう時間がないんですよ全然時間がなくてねあれなんですけども、あじゃあもう猟友会取ろうと思ったきっかけは、
1: それは犬を飼ったからなんですけど、
0: ちょっと 犬、 だ、ね、
1: 犬を飼って、うん、まあ、保護犬を迎えてもう生まれて初めてペットを飼ったんですね、
0: はい、
1: でもう本当に可愛くて可愛くて、うん、こんなに可愛いものなのかって思うと同時に、うん、この犬の命と、
0: はい、
1: 普段食べている牛さん豚さんの命って何が違うんだろうかって考え始めたら止まんなくなっちゃって、これは一回自分の手で生き物を食べ物にする工程をやってみんことには分からんぞと思って狩猟免許を取りました。
0: 白さんあれなんですね、もうあの興味だとかそのもうワクワクがやっぱり一旦そこのゴールまで見ないと、やっぱそこのね裏側というか、
1: そうなんかやろうと思ったらとりあえず やろうっていうのは思ってますね、
0: うんうんうんうん、
1: だからねちょっと旅行行きたいなと思ったらじゃあ一周しようかなっていう、う
0: ん、そうそう、だから旅行の枠を超えちゃうんだよ、ね、その先に行っちゃうっていうところは あれなんですけれどもね、
1: そういうのがありました。
0: そうですか、はい、でここでもう一つメッセージご紹介します。西宮のお手さん、はい、お手さん久しぶりです。山下局長、

0: 春菜さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもの両先生の声ではなく、昼帯の時の山下さんの声が聞こえてきて一瞬びっくりしました。仕事終わりで若干眠気に襲われていたのが吹っ飛びましたということでね、両先生の体調はとても心配ですが、早く元気になってもらって、来週は元気なお声を聞けることを祈っています。この後がね、やはりさすがだなと思うんです。今日も公開ラジオ面接なんですねあのやっぱりリスナーさんたち分かりますよね、まあ、だんだんこの、トゥデイズターゲットにあの新しいゲストの方が出ると何かしらの番組が始まるという気配を感じていただけるということ で、聞いているとなかなか面白そうな方を見つけてこられましたねそうなんです。ちょっと出会いはね、いろいろというか、なんかこれも偶然だったんですよね。
1: そうですね、
0: リベールのパーソナリティーズでも面白くなってきますね。今回はいつも以上に面白い回になっていると思います、ということでメッセージいただきましたけども、そうなんです、さすがお手さんというか、もうリスナーの皆さんもお気づきの通り、公開ラジオ面接ということでね、うん、ちょっともう時間もなくなってきたんで早めに言わなきゃいけないかなと思うんですけれども、あの6月から実は白石さんには、
1: はい、
0: ちょっと番組をお願いしたいなと。
1: ありがとうございます。いや、
0: もうこれ決定でいいですよね。
1: いや、
0: 高橋社長
1: 社長待ち
2: いいだろうい
0: いだろう変なんですね。もうまあ決定は決定ということなんですけれども、
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: 朝帯ということで、朝のね、はい、まあ、あの朝と昼をつなぐ、
1: うん、
0: また一つ、番組になっていただけたらなということ。
1: いきなり帯なんですね。
0: そうなんです。毎週月曜から、
1: はい、
0: 金曜日の10時半から1時間というね、この、はい、なぜ10時半なんだっていうのはちょっと僕の中でのちょっといろんな思いもあってっていうのがあるんですけど、はい、ちょっとお願いしたいなと、
1: はい、
0: いうことで、いや実はなんかこう僕もあのインスタグラムとかこう見ている中で、うんうん、急にストーリーズに白石さんが出てきたんですよ、
1: うん、
0: であれと思って、なんか普段見ないあれだなと思って、で神楽丘っていうキーワードが僕の地元だったのであって見てみたら、
1: うんうんうん、
0: プロフィールになんか劇団式団なんだな、いろいろちょっと書いてて、なんかもう何なのと、ちょっと気になるじゃないってことで、なんかこっちからなんか、なんていうんですか、あの友達申請みたいなフォローして、
1: はいはいはい、フォローしていただいて、
0: はい
1: はい、
0: そうすぐさまメッセージいただいて、
1: ちょうど僕も FM リベールの人と連絡取りたいなと思ってたの、
0: はい、だからもう なんだこのタイミング、いきなりそれでメッセージが来たもので、
1: いや僕の方こそびっくりして、と思って気づいた時にはもう、はい、初めましてもそっちのけで、はい、番組やりたいですと送ってましたからね。
0: だからもうこういった、だから何が起きるか分かんないっていうのが、でもやっぱりさまざまなことをしてきたっていうのがね、やっぱり白石さんの、そうだから、ぜひぜひ皆さん6月1日が初回放送の予定ですから、そのあたりもぜひ楽しみにしていただきたいなということで、
1: はい、
0: そろそろじゃ あの最後の1曲ね、ちょっと今日はあのこの曲あの僕からあの森山先生に送りたいなっていうことで、ちょっとあの、まあ、あの曲、まあ、いつも流れる曲だよっていうかテーマをね、あの歌詞を聴いていただければということで、聴いていただきたいと思います。森山良先生の歌います、ギフト。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は
1: ちょっとあるんですけれども、ね、ぜひもう今のうちからメッセージも募集していますから、で、FM リベルのインスタグラムなどでも徐々にね、そういった発信などもしていきたいなと思いますし、まあ毎週月から金と、
2: いやね、大丈夫ですかね。
1: で10時半から11時半で、木曜日は11時までっていう形でなるんですけれども、はい、ぜひですね、皆さんも楽しんで、はい、聞いていただいてということで、なんかリクエスト、トークテーマなんていうのは最初の1回目のやつもう決めておいたら、はあ、もうなんかメッセージ、
2: そんないきなり、
1: いや、それはもうやっぱりね、
2: まずね、どこで誰が聞いてるかっていうのを知りたいから、うん、移動、車の中で仕事中に聞いてますよとか、何歳男性ですとか、そういうのがまず把握できたら、うん、なんとなくこうリスナー像っていうのが見えてくるかなと思って、どこでどんな風に聞いてますよをちょっと書いてくれると嬉しいかなと思います。

0: でぜひぜひね、皆さん本当にFM リベル、まだまだ新しい番組なども増やしていこうかなとも思っていますし、はい、白石悟さんね、なんか今日話し残した、あとは自分のこれまでこんなことやってたのにまだ言ってないよなんてことありませんか？
1: いや、もう大体そんなもんじゃないですかね。
0: 本当ですか？はい、はい、ではぜひ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージ PR いただいていいですか？
1: ぜひぜひ旭川の皆さんと一緒に番組を作りたいと思いますので、メッセージの方よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は本当にお忙しい中、そしてね今日は本当であれば森山亮先生のね
1: 面接の合否はどうなるんですかね。
0: いや高橋さん合否は
2: 合格、
0: はい、ということに勝手になっていますけれどもね、ぜひぜひ6月から皆さん楽しみにしていただければと思いますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということでね、本当に今日も少し気温が下がって、そしてまたね5月18日来週月曜日、私の誕生日にはね5月18日月曜日、私の誕生日にはね26度まで上がるという方にもなっていますから、皆さん毎日毎日ね着る服などもね選ぶのも大変かなと思いますけれども、体調の管理だけお気をつけてお過ごしいただければというふうに思います。ということで明日も皆さんお幸せに。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西健治音楽堂からお届けするドートレットムシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレットムシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間、まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 5月13日、新緑も眩しい季節に入ってまいりました、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、このところすごくいい天気で青空が広がってて、
0: う
1: ん、もう気持ちいいですね。
0: もうめちゃめちゃ気持ちいいね、
1: うん、
0: あったかいし、
1: なんて言うんだろう、やっとこう窓を開けるみたいな感じ、
0: うん、
1: に部屋の中に風を取り入れて、でお花もね、窓越しに見るんじゃなくて、うん、窓は開けてお花を見れるみたいな感じになってきましたが、
0: ね、いや昨日だったとか一昨日だったかね、うん、車ちょっと走らせてたけど、大雪山もね綺麗に見えてね、天気も良くて、そして今東川は田んぼにね水が張ってる状態なので、それが映り込んですっごい綺麗です。
1: なんか言ってたよ、東川のウユニ湖って言ってた。
0: そうです、もう東川ね、まあ、結構田んぼをねこう拡張して東川はまあ大きくなってるところも、たくさんありますので、もうその景色ごと映るというね、感じでございます。
1: ウユニ湖だらけってこと
0: で、だらけです。
1: ウユニ湖はあれはさ、人が入って、うん、あれだよ、まあ、写真が撮れるけど、ちょっと東川のウユニ湖は
0: 入れないからね

0: 早速ですが、はい、お便りを嬉しいことにいただいております、
1: はい、いつもありがとうございます、はい、ラジオネームアストレイヤさんからですね。京介さん、横さん、こんばんは。風の心地よい季節になりましたね、
0: はい、
1: 私は風も大好きなんです。今回のツアータイトルはウィンドソングなので、それにちなんで私の好きな風にまつわる曲をリクエストしますね。今週は隣のトトロイメージソング集より風の通り道をお願いしますとのことです、
0: はいはい、これね、改めて、うん、そのインストゥルメンタルバージョンというのかな、うん、聞いたことってみんなよく弾くし、ピアノもね、うん、生徒さんとかでも弾いてる方って、はいはい、生徒さんとか習ってる方、うん、たくさんいるし、ストリートピアノで弾いてる人も多いと思うんですけど、うん、原曲を聞いたことがあるっていう人、意外とほら映画でもさ、うん、一瞬流れるだけで、
1: まあ、BGM だから、ね、
0: フルサイズでしっかり聴くってことないと思うんで、
1: 確かに確かに、
0: はい、ぜひぜひ皆様に聴いていただきましょう。
1: 久石譲さんで隣のトトロイメージソング集より風の通り道。

0: 隣のトトロイメージソング集より久石譲さんで風の通り道お届けしました。
1: 改めて聞いてみたら、うん、あ、なんかこういう感じでの音がいっぱい入ってるんだってね。
0: あ、確かに
1: びっくりしました、うん、なんかこう、うん、イメージ的にはタンタンタンタンタンタンっていう音しか印象に残ってなかったけど、うん、聞いてみたらいろんな音が入ってるんですよね、これ。
0: そうね、
1: うん、可愛らしいし、なんかこんな可愛らしい感じだったんだね、うん、
0: だしやっぱこれ聞くとやっぱトトロのあのシーンが
1: 思い出すね、
0: 思い出すね、
1: うん、トトロってなんかすごい可愛らしいけど、うん、いろんなことを伝えようとしてるなっていうのはね、うん、大人になってくると分かってくるっていうか、まあこれが放映された時は私は十分大人でしたが、でもそういうこう見るたんびに角度が変わるようなこうそういうのが、
0: まあね、
1: 多いなっていう、そのなんていうのかな、ナウシカとかだとテーマがすごくはっきりしてるけど、はいはいはい、そうじゃないこういろんな物語みたいなのって、なんかふわーっとして最初はほんわかして見るけど、うん、よく見て何回も見てると、うん、あ、こんなことを取り上げてるんだとか、はいはいはい、こういうところに注目してるんだとか、うん、そういうのが分かってくるっていうのがね、
0: 確かにね、
1: 宮崎監督の作品の面白いところかなって思ったりします、
0: はい。
1: 私たちは、土曜日からツアーに出るわけですけど、
0: はい、まあ、はい、ウィンドソングの、まあ、初夏編ということで、
1: そうですね、
0: はい、
1: 初夏編
0: 初夏
1: 何
0: 今あの春編が終わりましてですね、春のツアーが終わって初夏のツアーがこれから始まるということでございます。
1: 新緑の頃ってやつかな、
0: はい
1: はい。まあ、東川もね、うん、花がいっぱい咲き始めて、桜は終わったけれども、はい、いろんな花が、この音楽堂の周りでも咲き始めていて、ね、まあ、スズランだったりとか、うん、私今年見れてないんだけど円霊草とか、
0: はいはいはい、
1: あとまあチューリップはね、もうちょっと前から咲き始めてますけど、うん、本当にいろんなお花が次から次へと芽を出して咲き始めてて、うん、そうだね、もういい季節、もうちょっとだけね見ときたいなって思ってしまうんですけどもそんな東川では、
0: はい、
1: ですね、5月28日の木曜日、セントピア1の講堂で、
0: はい、
1: ニューヨークジャズエキスプレスウェイ、ニューヨークジャズ青少年国際文化交流促進事業2026が開催されて、うん、ニューヨークを拠点に活躍されている、指揮者、指導者か、うん、指導者演奏家の青森さん、
0: はい、
1: と市が所属するニューヨークジャズエキスプレスウェイのメンバー4名を招いての音楽交流があるということなんですよね、はい。こちらチケットは、文化交流課、そして東川ミーツセントピア店、うん、フレンドシップ長澤さんで販売しております、
0: はい。このニューヨークジャズね、はい、毎年ね来られて ねこの時期にね、
1: うんうん、今年で8回目ということで、
0: はい、
1: なんとキャンドルナイトと一緒な

0: ますが、
1: キャンドルナイトの話もね、はい、またあとでね、
0: そうですね、
1: するかなと思いますが、
0: はいはい、これは5月28日の午後6時半からということです、うん、はい、そして5月30日の土曜日、31日の日曜日は両日午前9時から午後4時まで木頭市の森で、
1: はい、
0: 暮らし楽しくフェスティバル、
1: はい、
0: これ第80回です。
1: 80回、すごいね、うん、
0: これね、私たちも出たかったんだけどね、
1: そう、
0: ちょっとこの時いない。
1: そうなんですよ、
0: はい、九州に、
1: ちょっとね、お声かけていただいてたんですけどね、うん、なんかタイミングが合わず
0: ね。そうなんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 81回の秋バージョンには出れるかな、
1: ね、と思うんですよね、
0: って思うんですけど、出れたらいいですよね、うん、でこれね、ちょっと調べたら、5月30日はティラノサウルスレースって言って、
1: ほう、
0: みんなでさ、こう、うん、空気の入ったでっかいこうティラノサウルスの着ぐるみじゃないけど、
1: ある
0: うん、軽いやつ、うん、あれ着て走るみたい、
1: はあ、
0: 大人と子供と、大人部門子供部門ってあるみたい、
1: う
0: ん、なんか好評みたいで、これ、
1: いや、多分ね、
0: 面白いだろうな、
1: 見てる方は面白い
0: と思う、めちゃくちゃ面白いと思うわ、ね、
1: うん、
0: で5月31日は午前と午後に1回ずつアンパンマンショーがある
1: なんと
0: ということですので、皆様ぜひ、お出かけください。というわけで、オープニング2曲目は、
1: はい、
0: ドートレの曲をね、今からツアーに出る、
1: この流れで、
0: はい、この流れです、
1: この流れですか、
0: はい、
1: はい、まあ週末からね、ライブツアー、はい、今回は南に行きますからね。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: はい、東京経由南へと参ります。
1: そうそう、参りますが、まあそのライブツアーでもね、お届けする一曲かなと思いますし、6月7日か、
0: はいはい、
1: 6月7日か、
0: 何ですか、いつですか
1: すいません、6月7日だったと思いますが、は、宮崎県のね、宮の小野城で、はい、初のライブなんですけど、
0: 宮小野城でね、
1: はい、その時に、昔からお世話になっておりましたニコ奏者小葉隆さん、一回ね東川にも来て演奏していただきましたが、はい、と共演します、今からおかけする曲はですね、その小葉さんのニコが入ってる、
0: はい、光ってる曲ですね、
1: はい、曲でございます、はい、ではニューアルバム、ウィンドソングからドートレとミシーで花。

0: ドートレトムシーで花お届けしました。
1: はい、まあこの曲ね、ツアーで各地で、
0: はい、
1: そして、ゴールデンウィーク中は温泉知床回って温寧温泉知床、そして回ってきましたけれども、大空城も ね行ってきましたが、
0: ライブやってきました。
1: はい、各地で花温、何回かな、2回ぐらいかな、そんなにやってないか、
0: このゴールデンウィークの演奏は2回ですけど、
1: ね、あ、3回だ、
0: まあ、
1: 東川でもやりました、清掃でもやりましたからね、はい、まあ、この曲はとても印象深い曲になるんじゃないかなと。この曲と、
0: ね、
1: I Love You がやっぱりこのアルバムの中ではちょっと異彩を放っているっていう感じが、ね、
0: 結構この花という曲も人気の高い、
1: はい、
0: 曲になりまして、各地でね、
1: はい、
0: いい曲ですねという、涙する方もおられたりしてね。
1: その京介さんの涙するっていう言葉はどっから来るんですか。
0: なんで
1: 私は涙する方もって言わないですね。
0: なんていう、
1: 泣いてる人がいましたね。
0: 泣いてる人がいましたね。
1: 涙する、
0: 涙するのかっこよくない、
1: なんかちょっとかっこつけてる感じがして。
0: わかりました、じゃあ泣いてる人がいたって言いますわ。
1: 涙ぐんでる方がいたとかね。
0: 涙する人の方がなんか大人っぽくない。
1: 涙する人ってなんか橋田須賀子ドラマのなんかトガキみたいな感じが
0: 涙する
1: しますがね。まあそんなことは、はいはい、さておきまして、今日はなんとなく愛し抜くんだコーナーのつもりでこのままなだれ込もうかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 今週からしばらく、しばらく3週4週にわたって実は、
0: はい、
1: 私横さんが、
0: はい、何、
1: 私横さんが、京介さんと出会ってドートレトミシーを始めるまで、それまでの変遷、はい、そしてその変遷の中

0: 中でどういうカバーを曲をやってきたかっていうのをね、
1: ああちょっとなんかそういう話、
0: そう、それをねパーって思い出す時があったんですよ。あれです、あの
1: 最近、
0: 最近博多島のほら住職さんじゃない、
1: 神社です、
0: 神社だから
1: 宮司さんです、
0: 宮司さんが、馬越さんがさ、うん、あの私にこの人知ってますかって言ったんですね、はあ、この間春市参加させてもらった時に、うんうんうん、それがなんと私が高校1年生の時に入ったほらバンドのメンバーのドラムの人だったっていう、
1: うん、
0: 信じられないような結びつきっていうかつながりがあ
1: って
0: 、
1: それはなんでその馬越さんは横に聞いたの、やっぱ知ってると思ったから、
0: 多分その人が言ったんじゃない、
1: あーそういうことか
0: かな、わかんないけど、
1: なんでそれを知ってたんだろう、ね、
0: どうしてその話になったのかわかんない、
1: うん、
0: なんでだろう、でも話したんじゃない、ね、それか、
1: いや、なんでその馬越さんと横がつながってるのを知ってたのかなっていうのがね、
0: うーん、大阪のほら、ね、ライブも大阪のライブハウスの千住堂さんの、うん、インスタグラムの動画を見て、私が働いてた、うん、会社の上司が私だと思って来てくれたわけじゃないですか、
1: ライブね、
0: そういうことじゃないですか、
1: 馬越
0: さんの何かを見て、
1: 写真か何かを見てよ、
0: うん、
1: そ
0: う
1: か、
0: そうじゃないかな、なんかこうタグ付けとかしたら世良よしこって出るから、
1: あ確かに、
0: ね、私昔の名前で出ていますだから、
1: 昔のそういう歌がありましたね
0: そう昔の名前でやってるから、はい、そう世良ってそんなにたくさんある名前じゃないから、
1: うん、
0: でピアノ弾いてたらまあ私かなって思うのかな、はあはあ、わかんないけど、
1: まだやってるんだねと、
0: そうかなって思ってて、うん、メッセージを書いて、まああのまあ、今どこにいらっしゃるのか何わかんないんだけど、何してるかよくわかんないんだけど、まあでもつながって、今もやってるってすごいねっていうふうに、もう僕はやってないっていうことで返事が来たんだけど、この人がもうすごかった、そのメンバーはみんなすごくて、もうなんで高校1年生ぐらいでこんなことやってるのっていうバンドだったのね、っていうのを今から聞いていただけばわかるんですけども、はいはいはい、でも1曲目はね、
1: うん、
0: 最初からたどりたいから、
1: はい、
0: カバーした曲だから、バンドでやった曲を始めじゃない、紹介していきたいんですよ、
1: はいはいはい、
0: で今日はあれです、正直、うん、ウキウキする曲は1曲もありません、1曲目だけかな、2曲目3曲目4曲目と進むごとに、うん、マニアックさがどんどん増していきますので、皆様、ほんのり聞いてください
1: BGM としてね、
0: もう、はい、ね、って思ってくれてたら嬉しいですけど、うん、ドートレがこういうところからルーツをたどると、こういうところから始まってるんだってい
1: う。
0: でもね、1曲目は、うん、声を聞かせてでもカバーしてる曲なんですよ、
1: はいはい、
0: クインシー・ジョーンズのジャストワンス、
1: あ、ジャストワンス、
0: はい、
1: え、これはいつカバー、いつ頃カバーしてる、
0: 中学3年です、
1: マジで中3でジャストワンスをカバーするの、
0: はい、
1: はあ、
0: そうなんです、ジャストワンスと、あと
1: マジ、
0: サザン、
1: あ、
0: サザンとジャストワンスをやってたんですよ、でそのバンドがあれです、ドラムの武田くんがいた、
1: はあ、中学で、
0: はい、もう彼はね、だってその後プロになるわけだから、やっぱりできちゃうわけですよ、
1: はい、
0: でもこれもやったし、サザンもやったし、なんだっけ、レッド・ゼッペリンの天国へのドア階段、
1: はあはあはあ、
0: 天国へのドアだって、それ松田聖子だ天国への階段もやったの、でも天国への階段ってね、うん、ものすごい長い曲
1: の、ものすごい長い曲
0: なので、ジャストワンスの方をかけたいと思います、
1: まあ、ジャストワンスといえばやっぱこのピアノでしょ、
0: うん、もう
1: 全編ピアノの、だからかな、
0: 多分それで、だからねこの時覚えてないんだけど、うん、ジャズのライブハウスで練習してたんだよね、
1: はあ、じゃあ生ピー、グランドピアノ、
0: 生
1: ピー、はあ、
0: そう、中学生のバンドがよ、お父さんがジャズギタリストで有名な方だったから、
1: そういうことですか、
0: そのつながりで多分練習場所を貸してもらってて、
1: なんと、
0: だから中3からで連絡して高校1年ぐらいまでかけてこのバンドをやってたと思います、
1: へ、
0: はい、では聴いていただきましょう、すっごくいい曲です、クインシー・ジョーンズでジャストワンス。

0: クインシー・ジョーンズで Just Once お届けしました、はい、このアルバムは、うん、クインシー・ジョーンズのもう大ヒットした愛のコリーダっていうアルバムに入ってたんですよ、
1: はい、
0: でそれが流行ったのが、うん、まあ、中学3年生ぐらいだったのよね。
1: うーん、
0: それで知ってた、うん、知ってました。で、中3って言っても私は中3の時、福岡に半分いて、
1: はいはいはい、
0: 途中から宝塚に引っ越したので、宝塚に引っ越してからやっぱりね、こっちはバンドやってる、お兄ちゃんがバンドやってるとかライブハウス出てるとかって人が多かったのね、うん、それでなんかそういうつながりで紹介してもらったっていうのが、
1: でも福岡から神戸に戻ってきてすぐバンド組むって、
0: はい、あ、すぐじゃないよ、だから、
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: どれぐらいで、
0: 半年ぐらいはいたと思うんだけど、
1: お、うん、どうやってメンバーを見つけるわけ。
0: あ、だからクラスメートのお兄ちゃんとか今言ったじゃないですか。
1: いや、そのお兄ちゃんって言われてどのお兄ちゃんか分かんないし、
0: クラスメートのお兄さんたちとかが、うん、そういうライブとかやってて、そういうつながりで、じゃあうちのお兄ちゃんもやってるよとか、うちのなんとかが男子校にいて、男子校のなんかバンドをやってる子たちがいて紹介するよとか、
1: うん、
0: なんかそういうやつで知り合いまして、はい、それがまあね、今はもう天国行っちゃったけど、武田っちね、武田くんだったわけでございます。お父さんはちなみに、ピアニストのビル・エヴァンスって知ってますか、
1: はい、
0: 超有名な、
1: はい、
0: あのビル・エヴァンスさんとも共演していたというギタリストです、うん、
1: はい、
0: はあ、ジャズギタリストの方でね、関西ではとてもとても有名な、多分関西じゃなくてもジャズ界では有名な方だったと思いますが、そんなことを一緒にやってたわけですね。でジャズのライブハウスで練習してたわけですよ、うん、ありがたいことに、そんなこと何も分からずに、
1: まあね、
0: はい、中学生高校1年ぐらいじゃ、ね、
1: なかなかないで
0: しょうね、分かんないですよね、
1: うん、
0: でもバンドのね、なんかライブみたいなのをやったのは高校1年だったような気がします。さすがに中学3年でライブはしなかったような気がする、うん、で、高校1年でそのバンドを辞めて、なんで辞めたのか分かんないけど、そのバンド辞めて次を探した時に知り合ったのが、そのさっき言った春市のね、
1: うん、
0: 博多島の北浦八幡神社の、宮司さんが知り合いだったという、
1: はいはいはいはい、
0: もうややこしいね、
1: うん、
0: そのドラマーさんがいたバンドなんですよ。これはね、三宮の楽器店に私が張り紙をした、
1: うん、はあ、
0: バンド入りたいと、
1: うんうん、
0: でピアノですと、うん、名前電話番号みたいな、
1: ほう、
0: 今では考えられないよね、
1: まあ、でもその当時はあってでしょうね、
0: ありました、
1: うん
0: うん、で私もさ、うん、電話かかってきても、うん、私だけじゃなくて親も出るから、そんな変な人、
1: 家の電話ね、
0: 家電しかないから、
1: 確かに、ね、
0: だからそんな変な電話かかってこないっていうふうに思っていました、うん、多分みんなそうだったと思う、あの頃って、うんうん、もう家族が電話を持ってるから、うん、電話っていうのは電話帳があったからね、
1: うんうん、ありましたね、
0: 電話帳に住所と名前と電話番号書いてたからね、みんな、うん、今どうなったんだろう電話帳。
1: いや今ないんじゃないですか。
0: ないよね、うん、だから調べたもんね、電話番号知らない人とか住所わかんない人とか、うん、名前で引いて、
1: あったね昔ね、
0: そうだよ、連絡先
1: タウンページの、
0: そう、分かんなくなった時それで調べてたから、うん、ある意味すごい便利だったよね、あれ。今ってもう分かんなくなったら分かんなくなりっぱなしだから、
1: まあみんな携帯になったしね、
0: そうだから携帯なくなったら連絡先分かんないみたいなのが、
1: つい本当今日あのありましたよ僕。
0: あった？
1: 携帯がさ、まあ、壊れてね、半年ぐらい前に、
0: はい、
1: で全部消えたのよ、うん、データのデータが、
0: うんうん、
1: で今日そういえばかけようと思ったらなくてさ、その人の番号があれどうしようと思って、
0: うん、
1: 結局お店にかけたら繋がったんですけど、
0: あ、そうだね
1: ありましたね、
0: もう一回聞き直さなきゃいけないよね、
1: そう
0: 昔はさ、だからあの電話帳っていうノートみたいなのがあって、それに必ず住所と名前と電話番号を書いて、うん、引っ越したらそれを書き直したりして、だからそれを見たらみんなの連絡先が分かるっていう状態だったんだよね。まあそれはさておきまして、はい、その神戸の、高校生 が組んでる、その結構いい高校だったような気がする。地域的にはなんか微妙な地域の子もいたけど、うん、賢い高校に行ってた子がいて、で、ギター、ドラム、ベース、キーボードの人が、シンセサイザーみたいな人がいて、その北浦八幡宮の人が教えてくれた人のお兄ちゃんがシンセをやってたの、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、でもその人はピアノを弾かないと。
1: あ、シンセだけなの。
0: シンセだけ。それで私に電話かかってきて、入りませんかって、うん、それがねすごいね、ときめくような話だったのよ。初めてね、その皆さんが待ってる喫茶店に行ったわけ、一人で、
1: うん、
0: 三宮の喫茶店に呼ばれまして、はいはいはい、顔合わせで行ったのね、うん、そしたらその中のギターの人がパッと私を見て、俺この子にするわって言ったんです。 はい、それでその後付き合いましたね。
1: あ、そういうことか。
0: はい、もうすごいときめく出会いでした。で、そこのバンドで、やった曲っていうのがいっぱいあります、
1: うん、
0: ラリー・カールトンとかリー・リトナーとか、フュージョンのね名だたるところをやっていったんですが、
1: うん、
0: 一番多くやったのはなにわエキスプレス、
1: はあ、
0: そのドラムの人がなにわエキスプレスの東原力也さんの坊やをやってた高校生で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 高校生で、
0: はい、
1: あ、
0: だから裸足でドラム叩いてめちゃくちゃうまかったんですよ。めちゃくちゃうまかった。で、そのなにわエキスプレスと、渡辺和美、
1: うん、
0: ここで私は渡辺和美を知るわけです。
1: はいはいはい、はいはい、
0: この2つの、カバーをめちゃくちゃいっぱいやりました。ということで今日はその2曲をお届けしたいと思います。2曲続けてお送りしちゃおうかな。なにわエキスプレスでジャスミン、これねイントロ聞いただけでね、うん、泣けます。そしてこの間ちょっとかけてみて弾こうかなと思ったら弾けました。これびっくりしました弾けちゃいました。そして渡辺和美さんでコクモアイランド、これも忘れてるかなと思ってピアノに向かったら弾けました、
1: うん、
0: びっくりしました。ということで、この2つはフュージョンの曲なんですが、まあ、割と聴きやすいので聴いてみてください。なにわエクスプレスジャスミン、そして渡辺和美コクモアイランド、続けてどうぞ。

0: エキスプレスでジャスミン、渡辺和美さんでコクマアイランド続けてお届けいたしました、はい、こんなの高校1年でやってたんですごいでしょ。
1: すごい、
0: 今よりすごいかも、うん、
1: これはもともとそのバンドがこういう曲をやってたの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はあ、
0: もっと難しいのもやってたよ。
1: へえ、はい、リーダーがやっぱ曲を決めるわけ。
0: そうだね、だからその俺この子にするわって言った人が譜面書いて、
1: へえ、
0: 全員の譜面書いてやってましたね。
1: すごい
0: ね。元は東京に行って音楽学校に行ったんですけど、うん、あれですよ、満月の夜が聞こえてくるのを題材になったのがその人ですね。
1: そうですか、
0: はい、冷蔵庫にヨーグルトしか入ってなかったってやつですね。
1: ああ、はい、そうでした。
0: 今どうしているんでしょうか、わかりません、うん、はい、でもドラムの人となんかつながったのは面白いなって思います。でもそんなにうまかったのにやってないんだなっていうのがちょっとやっぱりそうかなって。だからなんでしょうね、よくたまに MC で言ったりするけど、言わないかな、あまりにディープすぎて言わないかもしれないけど、本当にこの中学校とか高校の時からうまかった、まあ大学の時もそうだけど、すごかった人たちが音楽やってないっていうのがね結構あるんですよ。
1: でもあれでしょ、やっぱ目指して東京行ってっていうことはみんな知ってるんでしょ。
0: だいたいそうでした、みんな東京行ってた、私も東京行きたかったんだけどね、なかなかね、その時は箱から出るのが怖くてね行かなかったわけでございます。そして、高校を得て私は大学に入りましたが、大学は漢学っていうところに入りたかったんだけど入れなくて違う大学に行きましたが、あまりにも行きたすぎたのでサークルは漢学のサークルに入りました。軽音のね、軽音系の、軽音は漢学の生徒しか入れないから、で、軽音サークルに2つも入っちゃって、そこからもうバンドばっかり、バンドしかしてない4年間っていうのが始まります、はいはいはい、まあ、もちろんバイトもしたし恋愛もしました、いっぱいしましたが、もうずっとバンドしてました、何十個も、本当に何十個もやってました。もうそれだけでお金が飛んでいってました。で、最後にお届けするのがアルディメオラっていう超絶ギタリストさんのエジプシャンダンザっていう、これはねフュージョンじゃなくて、もうなんていうのかな、もうちょっと違う、違うんですけど、聴いてもらったらもうなんじゃこの曲っていう曲なんですが、ね、もうこれをね当時は何もないわけです、CD もない、
1: はいはい、
0: そんなネットもない、何もない、カセットとかを聞いて何回も繰り返して聞いて聞いて聞いて聞いて、もう聞き直して聞き直して聞き直して、もうそれで手で書いて覚えるしかない、だから、ね、この曲ってすっごい難しくて、もう南部構成かに分かれてて組曲みたいになってるんでものすごい大変だったけど、一回作っちゃったら作って覚えちゃったらもう楽しくてね、これがものすごいプログレっぽい面もあるんだけど、もうすっごい面白かったっていうのが記憶に残ってて、何十個もバンドやりましたが、これがものすごい覚えてるので、これをまずは大学生活の一発目としてかけたいと思います、はい、アルディメオラでエジプシャンダンザ。

0: 土に落ちた。
1: ドートレ・トミシーの東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレ・トミシーが書き下ろした曲、水の記憶です。この曲が流れたらそろそろお別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ、情報、リクエスト曲お待ちしております。気軽に送ってください。
2: 今日は私の中学校3年生から大学に入って1年生ぐらいまでかなの、カバーした曲を。
1: ちょっと渋すぎるでしょ。この曲が普段かける曲よりも全然渋い。それを中3ぐらいからやってるってすごいね。
2: そうですね、中学生の時、さっきは言わなかったけど、宝塚に引っ越してきて中学生の時にお小遣いもらって、すぐにレコード屋さんに行って、コルトレーンとかのサックスのね、ジャズのレコード買ってましたからね。
1: その当時でも流行ってた音楽って何？
2: 流行ってたの？
1: 日本では
2: 流行ってたの、なんだろう、
1: アイドルと
2: か松田聖子とか。
1: ああ、まあ、そうだよね、
2: その辺かな。でもその辺も聞いてたよ。
1: あ、聞いてた、
2: 聞いてたけど、まあ買ってたレコードはジャズだったっていう、はあ、高校生の時は、西宮の今はないけど有名なジャズ喫茶に通ってたし、
1: はあはあ、
2: 渡辺克実のライブね、ライブハウスに行っても、高校生私一人だったから、はあ、みんなに珍しがられて可愛がられました。
1: そうだろうね、
2: はい、結構可愛がっていただきました、はい、そんな思い出がいっぱいです。
1: はい、
2: はい、京介さんもねこういう感じで凄みのあるこんなのカバーしてっていうのが、
1: いや
2: 歴史があれば。
1: 全然こういうのじゃないからね、もう
2: 歴史があれば
1: フォークとかね、もう歌謡曲とかばっかり聴いてきた人ですから。
2: そうですね、
1: 全く違いますから、
2: 私なんかこう喋ってると執念を感じますね、なんか。
1: よくはねバンドだけど俺も一人でやったから
2: さ。そうだね、
1: 弾き語りみたいな。
2: 京介さんがカバーしてきた曲、6月3日の時にちょっとだけ2曲ぐらいかけようかなと思って。
1: そうだね、大した
2: 考えといてね、2曲、
1: はい、大丈夫ですよ。
2: はい、今日も盛りだくさんでお届けしてきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか、お楽しみに。
1: ドートレトムシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。
2: バイバイ。

0: リベールハイスクールレディオ。
1: 時刻は午後10時になりました。今夜も始まりましたリベールハイスクールレディオ。こんばんは、旭川西高校放送部3年松本しおりです。そして
2: 同じく1年堤美優です。
3: 同じく1年高橋明也です。
4: 同じく1年松本栄太です。
1: はい、ということで、リベール5月会でございます。なんと嬉しいことに今回3人の新入生が、まあ、我々放送部に入部してくれたということで、せっかくなんで5月会はこの3人の紹介に焦点を当ててやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、
1: どうですか、緊張する？やっぱ
3: 死にそう。
2: いや、まだしてますね。
1: まだね、
4: まあ、意外と大丈夫かもしれないです。
1: お、本当？度胸あるね。リベールハイスクールレディオ、今日のこの時間は旭川西高校放送部の制作でお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。じゃあ今日の1曲目お願いできますか。
2: わかりました、いきます。それでは1曲目はセブンティーンでホームランジャパニーズバージョンです。どうぞ。

0: せーの、
1: 西ログ。
0: はい、今回の西ログは、まあ、とりあえず入部してくれた1年生のみんなに、まあ、自己紹介してもらおうかなって思います。はい、じゃあ早速なんですけど、
2: はい、
0: お願いできますか。
2: わかりました。
0: はい、
2: まず名前は堤美優と言います。
0: はい、
2: そして好きな食べ物はなんか桃とか、
0: うん、
2: オレンジとか、うん、ブドウとか、
0: うん、
2: 鮭とか結構いろんな食べ物が好きですね。
0: いいね。
2: それで放送部に入った理由は、
0: はい、
2: もともと私その中学で、
0: うん、
2: 中1の時に意見発表会というのがありまして、
0: うんうん、
2: そこで、まあ、喋ることに興味を持って、
0: うん、
2: で 2,3 年の時に生徒会役員を務めて、でも完全に喋ることが好きになりまして、
0: すごい。
2: で高校に入っても喋ることを続けたいなと思いまして、放送部に入ろうと思ったんですよ。で、
0: はいはいはいはい、
2: それだったらどこでもいいってなっちゃうじゃないですか。
0: まあそうね、極論なんか演劇とか他の部活でもいいわけだもんね。はい、もう生徒会入ってもいいし、
2: はい、はい。でなんで、
0: うん、
2: だったらもうそのさ今言った、
0: うんうんうん、
2: なんだ演劇部とか、
0: うん、
2: まあ、生徒会とかどこでもいいってなるかもしれないんですけど、
0: うん、
2: 私はその原稿を読むということに対して興味を持ったので、放送部はそこをもう中心にやるじゃないですか、
0: うんうん、そうね。
2: で、まあ、それに興味を持ったので放送部にしようと思って、うん、で西高という放送部、
0: うん、
2: 西高なんで西高にしたのかっていうと、まあ、そのなんて言うんだろう、まあ、そのホームページとかで活動内容とかを見て、
0: うんうんうん、
2: あすごいなんかいろんな活動、例えばまあ、
0: うん、
2: それこそ今このラジオの収録とかもありますし、まあ、大会での朗読部門とかあって、
0: うん、
2: まあ、いろんな活動をしてるっていうのにすごく興味を持ちまして、
0: うん、
2: でまあ、中3の時にオープンスクールに行って部活見学をして、そしてまあその活動内容、原稿読みとか滑舌練習とかにもうすごいっていう感心というか感動しまして
0: ありがとう。
2: でそしてまあ何より先輩方が優しく接してくれたおかげで、
0: うん、
2: じゃあもう西高の放送部に入ろうって思ってここに来ました
0: ありがとう、
2: はい、
0: 推薦面接志望動機なんよ
2: ごめんな
0: さい、 いいんだけどね、志望動機聞いてるわけだからほとんどはっで、すごいね、めちゃめちゃしっかりしてるわ。
2: もうこれまでの思いとか考えをだって喋ったらこうなりました
0: 硬っ、思ったよりなんか一発目からめちゃくちゃしっかりしたの来たからこれ後続大変ですよ。
2: いや
0: 私はすごいね、
2: これで私は
0: しっかりしてるわ。
2: ありがとうございます。
3: 社長だから会社の社長面だ最終面接が、
0: 最終面接、いやもう入部してる
2: で、まあ、これが私のプロフィールということになりますね、
0: うん、すご
2: いやそんなことないです
0: 私が1年生で初回の時そんな流暢に喋れなかったわ。
2: いや流暢じゃないですよ、
0: いきなりなんかもう収録のさ2分前とかにさ、あじゃあこれでお願いしますっつったのにいきなりなんかそんな全部言えんだ、すごいね。
2: ありがとうございます。
3: 後続2人のハードルが高い、
0: 爆上がりですよ。
3: ハードルの下
0: なんかもっとさ適当にさ、好きな食べ物何、あそれ好きなの、えなんかどこのお店のやつ好きとか、そういう雑な感じでいいのにさ、ガッチガチに志望動機言ってくれちゃったからさ
2: すいません、
0: いや全然いいのよ、全然いいの、そういう人もいていいからね。そういうねなんか雑談チックなやつじゃあ後ろに、あとのね今日の持ち込み企画はなんか雑談みたいな感じで1年生の紹介引き続きやっていこうかと思いますので、まあみゆちゃんのね性格みたいなとこは改めてそっちで触れられたらなと思います。
2: はい、
0: じゃあ続いていいですか、大丈夫、いけるいけるってか言ってもらうんだけど
3: 今ちょっと喋る内容が聞き取りました
0: いいよ別に、あの収録の前に3分くらい喋ってって言ったんですよ。で3分くらい喋ってっていうのはもうなんかなんとなく自分で喋ってくれていいから、私それにあの相槌打って3分くらいにするよっていう意味で言ったんだけど、一人で3分くらい喋ってくれたからあの ここまでしなくていいすごい期待を大幅に超えてくれました、みゆうは、ありがとうね。
2: いえいえ、
0: じゃあ お願いできますか。
3: はい、
0: はい、
3: 同じく1年高橋明です。
0: はい、
3: 好きな食べ物は、
0: うん、
3: 困るんですけど、それ聞かれても甘いものも好きだし、別にしょっぱいものも好きだあるし、苦手なものが野菜とかだから、
0: うん、
3: まあ、けどカレーとかは食べれるっていう謎の人なんですけど
0: 、カレーですら野菜食えなかったら末期だろ、だいぶだよ

0: かも全然考えてなかったんですよ、
1: 最初。はいはい、そもそもね、うん、そこからね、
0: まあ、とりあえず行けるだけ上のところにいたら楽かなっていう謎のノリでいたんですけど、まあ、そんなことも3年の後半だったら行ってられないということで、
1: あーそうね、
0: オープンスクールの、
1: うん、
0: まあ、たまたま西高に参加して、その時に部活動体験だっけな、体験があって、どこの部活に行ってみますかってなった時に、なんか運動部行ってもあれだなって思ってて、
1: うん、
0: 他のまあ文化部とかも見たんですけど、
1: うん、
0: 小学校の時に放送委員やってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからなんか放送部あるじゃんって思ってノリで行ってみたら、そう、先輩がめっちゃ面白かったんですよね。しおり先輩、
1: オープンスクールね、記憶にあるわ。あるもん、
0: 初対面でめっちゃふざけても全然付き合ってくれて。
1: そりゃね、だってオープンスクールに来た人もさ、いやちょ、そういうのは言ったらさ、ダメでしょ。普通に受け入れてあげない。
0: まあ、そうなんですけど、
1: うん、
0: 体験で
1: 全
0: 然、
1: うん、
0: 他のしおり先輩以外の先輩も仲良く接してくれて、で体験でやってみたのが、撮影と編集体験だったんですよ。
1: ね、めっちゃ頑張ったもん。
0: そう、あの編集を一発で成功させてしおり先輩がドン引いてたのをまだ覚えてるんですけど。
1: マジで気持ち悪い。なんでできんの？
0: なんでこの気持ち悪いアプリを使えるんだお前はっていう。
1: マジで決めえと思ったもん。こいつ絶対入部するだろうと思ってたら案の定入ってきて本当面白かった。
0: でまあその入部体験で、入部体験、活動体験で楽しくて、うんうん、あ西高放送部行きてえなって思って。
1: ありがとね。
0: でまあその体験は終わって、いや入学できましたってなって、
1: はい、
0: またそこでも部活動紹介が当たり前のようにあったんですけど、
1: そりゃそうだろ。やるよ。
0: で放送部のとこにまた行ったら先輩で全員覚えてくれてて、
1: そりゃね、嫌でも覚えるよあんなもん。
0: ああ覚えてる覚えてる君かってなって覚えられてて嬉しかったので、でまた体験に行ったらそこでも楽しくて、
1: うん、
0: でもこれ入るしかないなって思って入ってきました。
1: やったー、ありがとうございますね。
0: 入ったらあの雑に扱われてすごいギャップさが思いました。
1: そりゃそうだね。もう入っててしまえばこっちのもんだから。入ったらあとは、ね、もうやんややんやですよ。
2: ああ
1: 。多分入部届出しちゃったからね、逃げられない。
0: 体験行ってすぎる人でしょ。
3: 早
1: 早すぎる。いやそう、みゆうとあきやは体験に来たその日に、え入部届ないんですか。うちらに聞いて、いや、たぶん後日先生からもらうんじゃないかなって、いやもう全然自分出しますって言って、木下先生、その顧問の木下先生にあの言って、あじゃあ印刷してくるよって言って、先生が印刷した入部届を次の日に提出するっていう。スピード入部、
2: 最初から放送部入る気だったので
1: 、史上最速記録を、ね、更新していった。
3: 入部 RT
1: マジで、そうそうそうそう、
0: 顧問の先生来た瞬間に届けくださいって。
1: 吉田先生びっくりしてたからね。
2: してたんですか。
1: してて、言う、してるしてる。そろそろそろそうでしょ。初日に入部届くださいって言ってくる新入生がそう何人もいてたまるかって話できた。じゃあそんな中で次お願いできますか。
3: はい、
1: はい、お願いします。
3: 1年生の松本エイタです。
1: はい、
3: まあ、名前がね、名字が松本先輩いて。
1: そう、ね、
3: でエイタも先輩と被って
1: る、ね、漢字も同じなんだもんね。
3: エイタ漢字も同じで、結構
1: エ
3: イタ自体初めて出会って、僕以外のエイタ、エイトは結構いるんですけど。
1: そうね、
3: そうっすね、好きな食べ物、そっか、
1: はい、
3: まあ、まあ焼肉とかマックとか普通に美味しいものが好きで、まあ、アキラと同じ野菜結構
1: もう野菜嫌いなんだ。
3: 野菜嫌いでマジで、はい、野菜無理です。
1: 大会の夜みんなでご飯行ったりするけど、まあ、基本焼肉とかなのよ。
3: そう、
2: そう、
1: お前らの皿に野菜死ぬほど盛ったるから食えよちゃんと。
2: 楽しみ。
0: お皿すると
3: 野菜無理だ。
0: すいません、
1: はい、俺の盛った野菜が食えないのかってハラスメントし始める。
2: やばいやばい、
3: やだ。
0: 先輩が急に胸やらかした
3: 。怖い、入部したらこうなるの
1: か。そうなんだ、野菜嫌いなんだ。
3: まあ入部した理由ですね、
1: はい、
3: まあ本当に僕入学してから放送部に興味持ったんですけど、
1: うんうん、ああそうね、
3: その最

0: 一緒に部活動を紹介するみたいな、全部活動見て、
1: あ、そう、体育館でなんかまとめて部紹介するタイミングがあります。あれか、あれだね、
0: あれで興味を持って、うん、そこからその話を聞きに行ったら、うん、なんかやりがいがすごいありそうで、
1: あ、もうそうなんですよ、そうなん、
0: 中学校の頃あの本当にもうないみたいな、あのパソコン部に存在がないみたいな、
1: ひどい、
0: 3分の2ぐらい幽霊部員で、
1: 出身校の
2: 幽霊部員、
1: 出身校の、はい、ボロクソに言うじゃん、
0: もう本当にひどかったっすね、
1: ひどかったんだ、
0: はい、もう行ってもゲームするだけみたい
1: いける、
0: もうで、
1: はい、
0: 僕も帰ってもゲームして YouTube 見て寝るみたいな本当に暇を尽くしてたんで、
1: はい、
0: まあ、忙しくても、まあ、運動部じゃなければいいかなって思って、はい、行ったらなんかめっちゃ良さそうだったんで入部しました。
1: 嬉しい。その放送部入部してくれる人でやりがいを求めて来てくれる人ってめちゃくちゃありがたいんですよ、こっちとしては。そう、あのなんだかんだねちょっと忙しい部活だから、うん、そう、やりがいを見出せないと、うん、いやもうスケジュールしんどいよってなっちゃうんだけど、そこに活路を見出してくれるとはなんたる人材でありましょうか。
3: すごい、
0: やった
1: 本当に嬉しい話ですよ。いや、そう、ニーナとアキアはもうオープンスクールの段階で入部来てくれてて、はい、入部届も即出してくれた感じだったけど、他の部活と迷ってるって
0: そうなんすよ、
1: 体験来てくれた時に言ってたから、
0: はい、
1: わあこれはどうかなってそう、 うちら的には思ってたんですけど、入部 の、 あの部活動決定の日に、ね、来てくれてめっちゃ嬉しかったっすありがとうございます本当に、
3: はい、すごい、
1: ありがとう。お互いになんか聞きたいことみたいのある？そう、うん、私にでもいいし、
3: はい、
1: そう、お互い1年生同士でもいいんだけど、なんかある？
0: どう
3: だろう、なんだろう、
1: いきなり言ってないか
0: そう、
1: 好きなラーメンの味は
3: 醤油ですね、これ醤油一択です。
1: 早かったね今、すごい
2: 食い気味、
1: 食い気味だったよ。
0: これは味噌ですか、
1: ね、うわ、いいね、
3: うん、
1: 私も味噌好き。
2: そう、ラーメンの味で聞かれて一番最悪な答えがどれも好きっていうのが、
0: いやでも分かるわ、
1: お前なんかはっきりしないな
2: 塩でも醤油でも美味しい方、
1: いや分かる、てかお店によるよねマジで、
0: そうそう
1: ですよね、なんかうちはマジで味噌が自慢ですの店もあるし、
0: はいはい、
1: でも醤油っすねのお店もあるけど、
0: まあ、旭川って醤油が美
1: 味しい、あ、そうね、旭川はそもそもラーメンが盛んな町でございますから、
0: はい、
2: すごい自分語りなんですけど、中学校の時に友達と4人でラーメン屋行ったんですけど、
1: うん、
2: そのお店はどの味か忘れたんですけど、うん、この味が推しですっていうのが書いてあったんですよ、どうで
1: も、はいはい、
2: なのに4人とも全員違う味を食べて
1: 客張りじゃん、いけんね、いいじゃん、
0: いい、
1: いいね、
0: まあ、好きなもの選べばいいから、その時の気分
2: まあ金払ってるんで、
0: そうそうそう、こっち側に選ぶ権利が
1: そのお客様は神様ですみたいな当然なんだよね、メニュー選ぶのは自分ですから、いいな。でもなんかみんなでそのご飯行くタイミングがある、さっきも言った通り、その大会終わりとか、はい、そう、大会の3日目の夜とかみんなでご飯行くんですよ。楽しみだね、
3: 楽しみですね、
0: 楽しみっす、
1: そう、基本どうしてもやっぱ大人数で行くってなると焼肉になっちゃうんだけど、
0: はい、
1: うん、去年の釧路とかだと、あの釧路 の、 あの地元で有名な洋食店に行って、あのスパカツがすごい有名で、
3: スパカツ、
1: あ、そう、あのスパゲッティ、ミートスパゲッティの上にあのカツ乗ってるやつ、ガチで美味しい、本当に美味しい、本当に美味しいんだ同等のやつって、
3: いいですね、
1: いや、そう、とかがあるお店に行ったりしたんだけど、やっぱみんな頼んでんの、みんなすげえ楽しいからさ、私、
3: うん、
1: マジでみんなでご飯行くの楽しみだわ、
3: 楽しみ
0: っすね、
1: 絶対野菜食わせたるからね、
2: あの乗られたらスッと先輩の写真釣り替えてしまう、
1: いやいやいやいや、私そういうのダメな人だから、
2: あ、そう、
1: ごめん、私そういうのダメな人だから、
3: 知れてる、
1: ちょっとやっぱ自分で食べて
2: かも、お菓子とかも別コーポじゃないといらないかなって言って
1: 個包装じゃないとちょっと嫌ですね
2: 先輩にいりますかって言ったら、うん、あー、
1: ごめんね、いいんだ
2: そういう人なのねって思って
1: そう、ポッキー1本いるって言われても、 あ、 あ、いやってなる 袋ごとくれと思う
3: 楽しみだその時が。
1: そう、もし全道とかにね進むことになったら

0: お部屋もそのね、まさか一人一部屋なんてわけはないから、2、3人で泊まることになると思うんですけど、それもまた楽しみですね、普通に、うん、今ちょうど男女3差、
1: そうっすね、
2: ちょうどいい人数、ね、
3: ちょうどいい一部屋ずつね、
0: わかんない、でも先生もう部屋取ってる、これツインとかで取ってたらね、あの 2、1 とかになるかもしれないけど、どうだろう、どうなるんだろうね、また部屋割りの話もね、5月の末ぐらいだったらすると思うんですけど、去年の先輩とか芥川とかは、いやもう絶対一人部屋がいいっていうタイプの人だったし、私は別にどっちでもいいよって感じだったけど、案外一人部屋がいいっていう方が多かったよ今までは。いやその大会だとね、自分の読みの練習したりするから、他の一人が気が散るとか、あと横で読みやられるとちょっとみたいな感じになっちゃったりするから、全然次の読み練習してる人もいるけど。
3: 意外としおり先輩は一人部屋がいいっていう人だと思ってた、勝手に。
0: え、めっちゃどこでもいい。
3: どこでもいい。
0: そうなの、マジでどこでもいい。なんでそんな。別にどこでもいいな。てか、なんならツインがいい。
3: ツインがいい。
0: 私、朝弱すぎるから絶対起きられないの。起こしてもらうから。無理無理無理。一人部屋なんて出てこないよ、部屋から
3: 朝から全員でピンポンとする
0: 、集合時間になっても来ないなと思って電話かけられるよ、マジで前科2班
3: あ、2回やってる、
2: 2回やっちゃったんですか、
0: うん、1回、いや両方ツインだな、両方ツインでやってる、
1: うん、あ、まあじゃあ、
0: まあそう、ツインでやってるってことは私以外にももう一人ヤバいやつがいるってこと
1: だ、あ、そっか、
2: ね、なんかもし私としおり先輩が同じ部屋になったら、あの多分朝ピンポン連打されると思います。
0: あ、ダメなんだ、
2: 私もちょっと
0: 自信ないんだ、
2: 自分で起きれないタイプなので、
3: 言うてさくら先輩も起きる自信なさそう、
1: 起きなさそう、
0: 前科2班って言っただろ、
2: はい、
0: さくらだから、
1: あ、
0: その時ツインだったの、さくらだから、
1: なるほど、
0: マジでおもろい、ね、二度とあんなことのないようにちょっと気をつけてまいります。
2: はい、今のしおり先輩の話とかをたくさん聞いて、
0: うん、
2: その大会とかの楽しみが結構増えました、
1: うん、いや増えたね、
0: 嬉しい、ね、まずは作品完成させるからなんだけどね、
2: はい、頑張ります。
0: いや私だから、ね、一番やばいの、ね、今本当にやばいね、うん、今ちょっとそう、リベール今月の分、今月の分、はい、5月分をちょっと今回早めに収録させていただいてるんですね、
2: はい、
0: 今4月の末なんですけれど、
2: はい、
0: はい、大会まで時間がございませんので、
2: ちょ
0: っと今から頑張っていく時期の、今からっていうか今頑張ってる時期なんですね、すごい、
2: はい、
0: なんでちょっとね、またその6月になったら地区大会の結果の話とかもしていくと思うんですけど、はい、まあ、1年生みんな個人出るのであれば、はい、1年生の結果もね報告することになると思いますので、
2: はい、
3: リベール収録の日休もうか、
0: すまないで、
2: 出よう出よう、
0: そう、詳しい順位までは言わないんだけど、そう、全道大会進出しましたとかは言うことになるから、あ、そう、個人の順位は言わないんだけど、そう、テレビドラマとかの順位は言うことになってくと思うので、はい、まあ、結果がね知れ渡るわけですよ、ローカル放送とはいえ、
2: はい、
0: ローカル放送とはいえね、
2: 頑張ります、
0: 頑張っていきましょう、
2: はい、
0: はい、ということで、じゃあ本日は2曲目お願いしていいですか、
3: はい、2曲目は夜遊びで優しい彗星です、どうぞ。

0: はい、ということで、じゃあまずとりあえず、まあ、自己紹介は終わったんですけど、
1: はい、
0: まあそう3人についてもうちょっと掘り下げていこうかなと思います。ちょっとなんだ、もうちょっと掘り下げていこうかなと思います。
1: はい
2: はい、
3: はい、
0: ずっとみゆから聞いてるのもあれだから逆からいく。
1: お、行きますか。
2: なるほど
0: なるほど、
1: 行きましょう行きましょう、うん、
0: いや、いいよ。なんか趣味の話でもいいし、
2: 趣味、ね、
0: 自分の話したいことを話していいよ、
2: はい、僕やっぱめっちゃゲームが好きで、
0: お
2: ー、スイッチも、
0: うんうん、
2: ゲーム好きだから、うん、去年の夏にスイッチ2突然して、
0: おー、夏ってすぐじゃん。
2: いや、そんな3、4回目ぐらい抽選か。
0: あ、うん、でも私5回目とかだったからすごいよ。
3: 先輩持ってるんだ、ね、
0: 持ってる、
1: すごい、うん、
2: ちょっと
3: 次ください。
0: いや、だやだ、バカクラスだと思ってる。国内版、
2: 国内、はい、
0: 国内版か、うん、すごいな、
2: ね、その受験終わるまで、
0: いや、そうだよね、
2: 新しいソフトとか一切買わなくて、
0: すごい、えらい、スイッチ2が家にあるのに。
2: そうっす、ずっとスプラトゥーンとかパワープロとかやってました。
0: え、すごい、やってはいたんだ。やってはいたんだ、受験期なのに。
2: いや、だって、それは夏
0: やりたいよね、
2: はい、
0: 分かる、
2: 勉強よりやってました。
0: 私も中3の夏が一番ゲームしてた、今までの人生で。
2: まあそうですね、それ、まあ、受験終わったすぐに親の車乗ってマック買って、
1: うん、
2: マリオカート買ってって合流をして、
0: いいじゃん、
2: 合流を、
0: まあ、いいの、そう、
2: あの日が一番
0: 今までの鬱憤を、
2: 人生で一番ドーパミン出ました
0: ね。え、ゲーム好きなんだ、いいじゃん、
2: はい、ゲームっすね。
0: え、何、ジャンル問わずやるの？
2: ジャンル、いやー、なんだろう、
0: 対戦ゲーとかさ、
2: 割と対戦もやるし、うん、いやでもどうだろう、まあスローライフとかはやんないかもしれない、うん、
0: マジで、わかる、
2: あつ森とか買ってない
0: し、わかる、は
2: い、まあバトルですかね。最近ポケモンチャンピオンズっていう新しいポケモンのがバトルの中でって、あれにめっちゃハマってます
0: よ。いいじゃんね。
2: で、まあ、あとお笑いとか結構見ます、
0: ね。あ、芥川は確かお笑い好きだぞ、それなりに見るはずだから、なんか話振ったらいいよ多分。
2: いやー、そうっすね。
0: いいじゃんね。いいね。
2: って感じですね。
0: オッケーオッケー。
2: 趣味、はい。
0: はい。
2: うん。
0: じゃあ、
2: 秋田とか。
3: 俺ですか。
0: 別にみゆでもいいんだけど、一応順番だから。
3: え、そのゲームを買ってもらったっていうのいいなって思いながらちょっと聞いてたんですけど、俺は別にゲームも好きだし、
0: うん、
3: 自分はスイッチ2は持ってないのでめっちゃ今くれって思ってたんですけど。
0: やだよ。
3: そう、あの受験終わってから別にゲームめっちゃしたんですけど、
0: うん、
3: 新しいゲーム機とか別に買ってなくて、
0: うん、
3: 今持ってるやつに新しいゲームを 1,2 本入れたぐらいです
0: ね。うん、ゲームすんだ。
3: 全然しますね。
0: 何やんの？
3: 最近はあの名帳をちょっとやり始めて。
0: ああ、そしゃれない？いいじゃん。
3: けど全然普通にエペとかそういう対戦ゲームもするし。
0: エペやってね。
2: エペ。
0: 弟が一生やってる。
2: 普通にエペ苦手なんだよな。
0: 弟君らの一個下なんだけど、毎日ゲームしてて、あれ？
2: ま、
0: 受験と思ってる。
2: いや、この時期はまだ大丈夫。
3: 受験で言ってますけど、先輩も夏までゲームしてた
0: んで。あれ
2: 3年生が一番ゲームを
0: 記憶が消えました。そうなんだ。で
3: そう、全然ゲームもするし、そう、対戦ゲームもするし、
0: うん、
3: なので、なんかシミュレーションゲームもするし。
2: あ、いい。
0: え、そうなんだ。
3: 全然レースとかもするし。
0: あ、いいじゃん。
3: よくゲーセン行ってレースやってる時もあるし。
0: 何どれ、あんまゲーセンであるやつで思い浮かばないんだけど、マリカのあれ以外に。
3: マリカのあれ以
2: 外に顔写真と
3: あれですね。マリオのここにギアがついてるやつです。マリアルの。
0: あれじゃん、なんか奥の方にあるしっかりしたやつだ。
3: そう
0: 奥の方にある
3: ちゃんとなんかレーシングシートっぽいついてるやつもするし、最近だったらちょっと楽器触ったりもしてる。
0: 面白い。
3: 面白
0: い。多趣味。
2: 多趣味。
0: いいね。
3: そう、まああの俺の持ち物見たら分かると思う。ガジェットも好きだから、
0: いろいろ
3: 仕掛け持ってるし、
0: うん、
3: 結構いろんなものやってます、ね。最近はちょっとエリキを頑張っていると
0: か。すごいわ。
1: かっこいい。
0: 弦できるのかっこいいよね。
3: これ自分の。 ラジオだと絶対できないことやって
2: る。ラジオにおいて写真使うのやばい。
1: ミスタイ
0: いいなあれだよ、あの学祭ってバンドあるからね。
3: あ、そう。
0: そう、学祭のバンドってマジで、あの有志が勝手に応募してあのなんかやるやつだから、5人ぐらいでバンド組んでなんかやってるけど、全然あれ学年とか関係なくてみんなやってるから、もし自信あるならやったらいいと思うよ。
3: けどまあ全然弾けないんで、人様に見せれ
0: ない。いや、じゃあもう7月までの間にもう練習していただいて。
3: あ、ちょっと部活の時間来たよな。
0: やば、追ってくんだよ。
3: そこにギター追ってきてジャンジャン弾いていいですか。
0: やめてくれ。
1: 放送部とは何か。
0: 哲学。
3: 演奏。
0: 水部かよ。
3: 最初の入部ミーティングであの先生が。放送部は何でもできるから
0: 。あのさ、履き違えないでほしいんだよ。ウキウキ、多趣味なんだ。いいじゃないですか。いいの？
1: で、私は2つぐらいありまして、
0: うん、で、すごい。
1: 1つが、あの本を…
0: ちょっとごめん、いい？あのさ、英語の、英語のあれみたいな。I have to…
2: ファースト。
0: ちょっとあれすぎるな。今ちょっとごめんね、面白くなっちゃった。
1: ごめんなさい。
2: GUA 作で。
3: I have to have this first.
0: ごめんね。
3: あ、ミユが死んだ。
0: ミユ、ごめん。
3: 大丈夫ですか？
1: いきます。で、
0: はい。
1: まあ、その2つ目が、うん、その本を読むことっていうなんですけど、その本の中でも漫画とか小説とかってあるじゃないですか。
0: ある。
1: 私はその中で小説を読むのが本当に大好きで、
0: すごい。
1: で、まあ、結構いろんな作品を読むんですけど、その中で大好きなのが、
0: うん、
1: ナルセは天下を取りに行くっていうシリーズ大好きで、
0: あれ気になってるけど読めてない。
2: 朝読書読んだ。
0: 朝読書で。
2: 朝読書以外で本読まないんです。
0: え、多分図書室にあるわ。
1: ありますか？
0: うちの学校の図書室にあるよ。
1: よっしゃ、オッケー。
0: いや、読んだことない。
1: でも、本当に面白くて、なんかその主人公ナルセが、
0: うん、
1: まあその、まあ、いろんな人、例えば友達とか、うん、なんて言うんだろう、まあ、その地域の人とかっていういろいろとストーリー、うんまあ、その人たちを交えながら進んでいくんですけど、うん、本当にナルセは自由で、
0: すご
1: って言ってもなんかそのキャハハとかみたいなそういう自由とかじゃなくて、もう本当に自分はこうだって思ってるのに、なんか周りから見たら、いや、すごい、すっごい自由じゃんっていう、
0: すげえ、
1: そんな感じがすっごい自分の声ぶっ刺さりまして、
0: 芯の通った感じね。
1: 芯通ってるんですよ。ああいう性格が本当に私大好きで、
0: すごい。
1: ナルセシリーズって、うん、ナルセは天下を取りに行くが続編ありまして、
0: 何個かあるよね。
1: ナルセは信じた道を行くと、で最近去年の12月に最終巻、ナルセは都を駆け抜けるっていうやつがありまして、その2作も本当に大好きです
0: ごい、こんなに喋るミユ初めてめっちゃ喋るじゃん。いいよ、喋んな。
1: ありがとうございます。で、まあ本っていうのは、まあ、そんな感じで、うん、で次が音楽を聴くことってあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ、私、まあ、J-POP とかいろんな洋楽とかいろんな種類あるじゃないですか、うん、
0: ある。
1: でも私はその中で K-POP っていうのは韓国の音楽っていうのが好きで、なんかそのなんかメロディーとか、私はなんか曲を好きになる時ってその歌詞っていうよりもメロディーを、
0: わかる、
1: を優先するタイプで、そのなんか洗練されたメロディーっていうのが本当に私が大好きで、そうなんですよ。で、まあこれってアーティスト名出していいんですか？
0: あ、全然いいよ。
1: アーティスト名っていうのが、まあ例えば Tomorrow by Together とか、
0: うん、
1: Rise とか Boy Next Door とかって結構いろんなアーティストさんが大好きで、
0: うん、
1: でそっから、まあ、私韓国の音楽が好きって言ったんですけど、
0: うん、
1: じゃあ韓国語わからなきゃダメじゃんっていうか、わからなきゃ楽しめないって思って、
0: そう、ね、
1: 最近ちょっと勉強、韓国語の勉強を始めまして。
0: すごい。
1: あ、でも今始めたっていうか、中1のいつだ、ハングルを学び始めたのが、
0: うん、
1: 中1の秋ぐらいから始めました。まあ、そんながっつりって本当にちょっとずつ。
0: え、でもすごいって、だ別になんか竹内の学ぼうと思えないから、すごい日本語だけでいっぱいいっぱいだから、
3: 話せがるになるとして
2: 日本語ですら怪しいの、
3: 日本語ですら怪しいのに。
0: わかる。
1: まあその、うん、ジャパニーズバージョンとかもあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱ、
0: あ、言語でね、
1: はい、あの 歌詞の内容とかもそうだし、コンテンツ動画でアーティストさんが何言ってるかっていうのは分かりたくて、
0: うわーす
1: ごい、本当にちょっとずつ、本当に本当にごく少しずつなんですけど、単語ハングルとか発音とか読み方とか意味とかも分かった上で楽しみたいんですよ私は。
4: 偉いな。あれじゃん、あの映画をさ吹き替えじゃなくて字幕とかで見たい人だ、
1: はい、あいいよ、ね、ですね、分かりたいから、いい、ね、まあさっき2つって言ったんですけど、韓国語を学ぶっていうのも追加して私は3つです。
4: すご
2: っ。
4: っていうのが、誰に強制されるでもなく自分の意思で学び終えるってすごくいいことだと思うんだよ。
2: できるだけ情報を入れないで生きていきたい頭の情報を入れたくない
4: どうした
3: エータの頭の人の9割はゲームなの。
2: あ、そうそうそうそう
3: 1割が飯でしょ。
2: 1割が飯
4: パッツンパッツンじゃん。
2: もうマジでそれ、そうなってる今。
3: 1割超えたような感じでしょ
2: あ、そう
1: で、まあそんな拙い喋り方に私はなっちゃったんですけど、以上、以上が私の趣味です。
4: もう英作文すぎる。
1: ごめん。
4: いや、いいんだよ、いいんだよ、
3: しっかり。はい、かぶつ、ごめん。ファースト、セカンド、フィニッシュ。Thank you。
2: ピリオドを聞かせれないで。
3: あ、なんか俺の友達にピリオドされて限定されなくってついた。
0: いや、私結構ダラダラ喋っちゃうから、みえちゃんと筋道立てて喋れるの偉いと思うよ。
1: あ、みんな私の話伝わりました。
4: 全然わかるんですか。
2: 一番
4: わかりやすい。本当だよ。一番わかる。
1: わかった。安心。
3: あの本当にあのちゃんとあの英作文の構成を見てる気持
0: ち。いいね。ちゃんと喋れて。
1: よかった。
0: 偉い。
1: ありがとうございます。じゃあ、まあこれが私は以上です。
0: はい、はい。いいじゃん。みんなでもなんとなく、うん、そう方向性というか、
3: まあ、まあ、方向性
0: いや、なんかなんとなくみんな音楽とかゲームとか好きなんやねって感じ、まあ、
2: 趣味が方向性、
0: そうそうそうなんだろう、なんて言ったらいいのかな、こういうのってよくわかんないけど、
3: うん、どうぞか集まってい
0: いな。いや、そう、本の話、私持ち込み企画であの本についていっぱい喋るやつを自分でやってるんで、そう、ミユとの会が楽しみですね。
1: やったー、
0: いいな、やりたいです、ぜひ。
3: 本が好きって言ってたけど、俺はあんま本はそこまで好きじゃない人間なんですけど、唯一ちゃんと読んだのが中学校の図書館にあったボカロなんですけど、六兆年と一夜物語の小説版をがっつり周回して読みました。
2: あれ確かに小説あったわ。
3: ちょっとあの
0: ボカロの小説全然読んでねえや。カゲロウデイズしか読んでねえ。
3: 六兆年と一夜物語と天の邪鬼の小説を、うん、周回してた。

0: そうなんだ。
1: 沢物城の小説はね、めっちゃ感動するので、ね、あのぜひ10回ぐらい読んでください。
0: すごい10周やだよ。やだよ。10は多いよ。
1: じゃあ2回読んでください。
0: だいぶ情報してくれたな。
2: 5分の1。
3: あでも本屋さんとかに割と売ってますよ、そのボカロの小説。
0: あ、わかるわかる。いや、そうそうそう。
3: ありますよね。
0: あるなとは思うけど、買ったことあんまない。それこそ、その、かげろうデイズのシリーズぐらい。あれはね、有名だから、かげろうプロジェクト。
1: うんうん。入学して2週間経っていますけど、あの、未だに朝読書の本持ってきたことがない。
0: え、行ってこいよ。
3: じゃあどうしよう。
1: 教科書読んで。
0: うちのクラスはなんか後ろに置いてある本が、はい、先生が置いてくれてるんだけ ど、 そう、あれいいよね。忘れた時とかたまに読んでるけど、
1: 中学校もそうでしたね。
2: 僕もそうでした。
0: あ、そうそう、中学まではそうだった。え、小学校の頃漫画置いてあったよ、うち。
1: あ、
0: やばくない？そう、先生が自分で置いてた。ありえない
1: 量、これ読みなさいって
0: そう、読んでいいよって置いてくれてて、いい、あれすごかったな。
2: いいな、
4: 羨ましい、
0: うん、楽しかった。
4: うん、
0: なんかそういう本の話は また別の持ち込み企画の時に、
3: はい、いっぱい語りましょう。
1: いっぱい語りましょう。
0: なんかある？
1: うん、
0: 最後に言い残すことはある？
1: これから先輩に殺されます。
0: そんなことはない。あんま殺すとか言うな。
2: あ、カット
3: あ、カットカットカットカット、
1: 最後言い残すとか言う。
0: 言い残すことっていうか、言い忘れたこと。
1: 言い忘れたこと、
2: 言い忘れたこと。
3: あ、それで言えば私すごい
0: 声でかいいよ。
3: あ、ごめんなさい。
0: いいよ、声でかいやつが勝ちだから。
3: それで言えば、さっき本の話したじゃないですか、
0: うん、
3: で、成瀬は天下を取りに行くのを、
0: うん、
3: 書いた人って宮島美奈さんって言うんですけども、うん、宮島美奈さんってナルセだけじゃなくて、
0: うん、
3: 他の作品も出してまして、
0: うん、
3: それで言うと私今読んでるのが、うん、それいけ平安部っていう小説なんですけど、
0: 聞いたことはあるの、
2: なんか
0: 店頭で見たことはあるけど、
3: そう
2: なんです。中学校の学展でやってなかった。
3: あ、出た。そう、これが学展出たんです。
0: すんご、
3: 総合 A か B か C か忘れたんですけど、
0: 勝ち確じゃん。懐かしい、総合 A、B、C。
3: 勝ち確なんですよ、もうこれが。
1: 毎回と体育館まで机と椅子を運んで。
0: え、何
1: それ。うちの中学校は教室から椅子と机を自分たちで持って体育館まで運んで並べて、そこでテストを受けてたんですよ。
2: 普通に教室で受け
1: た。行き帰り全部自分たちです。
2: やば、
1: あのクソ無駄に重い、無駄に重い必要があったの。ちょっと地味に重量がある机と椅子を持ち運んでました。
2: めっちゃめんどくさいことして。
0: なんで
1: 長机を持っていく、あの並べてくれるじゃなくて自分たちで持っていって、
0: 理由がわからない。
2: なんで、
0: 怖すぎる。
1: あ、感覚を分けるためです。
2: 調子するじゃ感覚。
0: ディストピア、ディストピア世界観が囚人とかだったの。
3: その平それいけ平安部っていうのは、主人公愛花って言うんですけど、愛花は高校入学初日に後ろの席の友達しおりっていう人物なんですよ。あ、呼び捨てし
1: ない。しおり先輩と同じだな。
3: あのしおりっていう友達に平安部作らないっていきなり提案するんですよ、初日で。で、まあ、そっからまあなんとか、まあ、しょなんだ、総部っていうんですか、部活を作って、まあ、そっからなんだろう、ここからまあ内容話すと多分ネタバレになると思うので、詳しくはもう買って読んでくださいっていう、なんですけど、本当にこれが面白いので、本当に一周、最低でも2周はした方がいいです、これは。
0: 声でか、いいね。
1: さっきの話みたいなこと言ってる。
3: はい、っていう感じですか。
0: そんな感じか。いいね、みんな熱意があって。
3: はい、
0: ミュウがこんなに喋ってんの本当に初めて見た。すごいな。いいじゃん、
1: 好きなこと。別人が憑依した
2: みたいな。なんか
3: いいですね。好きなことになると本当にたくさん喋れるので。
0: いいじゃん、いい。殴り合いしようね、今度。
1: 言葉ですよね。
0: 会話って急にでかい声出した方が勝ちだから。
2: こんな。
0: はい、じゃあまあそんなところでぜひまたお話ししましょう。
3: はい。
0: はい、じゃあ本日のお便り紹介のコーナーです。毎度ともぴーさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 西高放送部の皆さんへ、 すっかり雪が溶け桜の季節を迎えましたが、皆さんお元気ですか？
3: 元気です。
0: 去る3月31日に JR 留萌本線深川石狩沼田間がラストランを迎え、115年の歴史に幕を下ろしました。
3: 長い。
0: STB ん？ごめん。STV のニュースで沼田町の皆さんの留萌本線ラストランへの思いを報道していた動画を YouTube で見ました。その動画で4年前に旭川の高校に通っていた双子の姉妹がいたという話があり、着ていたジャージを見ると西高のジャージでした。沼田から留萌本線を使って函館本線のおそらく近文駅まで通っていたと思います。卒業から3年余りが過ぎ、実家の食堂を手伝っているとのことでした。留萌本線を使って西高まで通っていた生徒がいたことを知りました。自分の頃も深川市の北一庵駅から西高に通っていた同級生がいたことを思い出しました。さて4月の放送を聞きました。西ログのコーナーではさくらさんが1年生の学年レクの話をしていました。英語だけのドッジボールやうまい棒を食べきるリレーなど工夫が凝らされた内容で面白かったです。
3: すごい。
0: 1年間の終わりにご褒美的なレクだったのでしょうか。新入部員の獲得に向けた意気込みを語る場面がありました。先輩たちの努力が実って番組で新入部員が入ったとの報告を聞くことができるよう願うばかりです。最後に留萌 FM 燃えるビバ深川の次の放送ですが、6月13日、7月11日土曜日18時30分からです。 JCBA インターネットサイマルラジオで聞くことができます。ポッドキャスト配信もありますのでぜひどうぞとのことで。入りました部員が、
3: はい、3人も
0: 3人も
3: たまぴーさん3人も入りましたよ。
0: マジで、はい、ありがとうねみんな、
2: はい、
0: いやそう、先月はねちょっとその学年略の話をしたんですけど、
3: はい、
0: これはまあ4月回聞いてくださいね、
3: はい、
0: 別にデータあるんで、
3: わかりました、
0: 聞いてください。すごっ、115年の歴史に、
3: 結構長いですね。
0: めちゃくちゃ長くない？留萌本線深川石狩沼田間だって。
2: 留萌ってどこだ？
0: 留萌はあれじゃない？稚内のちょい下みたいな。
2: そんな遠くから高校生を通ってるってやばい。
0: 全然違ったらごめん、ね、
1: 高校生になってからニュースを見るってことを全然してないから、その止まったことすら知らなかった、
0: いやその深川とかさ、あっちから通ってる人って結構いるじゃん、深川とか、あと上川とかからみんなその JR で来てる人もさそれなりにいるわけだけど、大変ですよね。
2: そうですね、
0: 大変ですよね。
2: 起きる時間も早いだろうし、
0: そう
2: 部活とかやってたら土日も
0: ね、そう大変だなって思うんですけど、ラストラン3月31日ラストランだったんだ、
3: ちょうどいい切り目ですね、
2: 切り目、
3: ね、でもその近文駅で西高さんの生徒さんですかね、
0: はい、
3: っていう特集、私これ見たんですよ。
0: そうなの、そう、見たんだ。
3: たまたまこれ5番ですよね、 STV だったら
0: 多分、
3: ま
0: あ
3: 5番だね、うん、5ちゃんつけて、あ、うん、これ西高の生徒さんじゃないとかって母とすごい話してて、
0: そっか4年前だったらジャージ、そっか同じぐらい、同じぐらい、ちょっと待って、ね、分かんない、4年前に通ってた西高生ならまあ確かにジャージこんな感じだと思うし、分かるか、
3: これもとも、これもトモピーさんと語られると思う、ありましたよねとかって
0: 本当、へ、卒業から3年余りが過ぎ実家の食堂を手伝っているとのことでした。卒業から3年だったらちょうど私は知らない、いやわかんない、何個上だろう、ちょっとごめんなさい計算ができない、算数できない
2: 4つ上ぐらい、
1: 数学できるのに算数できない現象が、
0: 4つ上だったらわかんない、ね、ちょうどわかんないぐらいだけど、へ、実家の食堂を手伝ってる、だって
2: うん、いいね、
3: すごい、
0: てか双子なんだ、すごいね、
2: 双子で両方にしこう、すごいな
0: 双子ってさ、会ったことある？
2: 双子は中学校にいました。
3: 小学校の時いましたね、上の学年に、
1: 中学校の時に
2: 先輩にいましたね、
0: 結構いいんだね、
2: うん、
0: すごい、双子で手伝ってんだ食堂、
3: 素晴らしい、
0: いいことですね、うん、これさ途中で出てきた深川市の北一庵駅さ、
3: はい、
0: 北っ で普通にあの方角の北に、うん、1って数字関数字の1に、うん、ヤンがさこれあれかな、うたつみのさ、みの部分、あのこれこの北一ヤン駅って読むらしいんだけど。

0: さ、これマジで振り仮名なかったら読めなかったわ。あ、でもすごい出るよ、出る出る、
1: 出る
0: 変換で出る。
1: あらまあ、
0: すごい期待値やん。初めて聞いたけど、え、そう、道内さ結構なんか読みづらい、そのアイヌ語に当て字で漢字つけてるから読みづらい地名みたいの多いって北海道言われてるけど、北一半初めて見たわ。すごい、こんなにこんなのがあるんだ。
1: 北海道って難読地名多いですよ
2: ね。そう
0: です
2: ね、
0: うんうんうん、多い多い、うん、なんだっけ、有名なのだったらシムカップとかモセウシとか、ね、モセウシってさ2つあるんだよ。
1: あるんですか。
0: 妹って書く方と、
1: はい、
0: なんか何も、あの草冠のもって書く方、
1: あー、あれですね、
2: どっちも知らない。
0: あ、本当、調べたら出てくるけどガチで読めないよあれ。
1: なんかそれで言うと私頭に残ったのが、
0: うん、
1: そのくっちゃんとルベシベっていうこの2つが、
0: あー、
1: ってくっちゃんって私最初、え、ちゃんってちやんとかってどっちなのって思って、くっちゃん、と思って、
0: 無茶だよな結構な、
1: ちゃん
2: やってるよな、
1: すごいでルベシベもそのルベシベのしべっていう漢字が本当に難しすぎて、
2: 本当さ、なんだ
0: これ、一文字でしべって読めるやつだけど、あのめしべとかおしべとかのやつだと思うんだけど、多分ね、多分
1: なんかそう難しいからこそインパクトに残って逆に覚えやすいみたいな。
0: あーね、有名になりすぎてるからシムカップとかは、
1: はい、
0: 逆に読める人もそれなりにいるみたいだけど、
1: はい、
0: 案外ね読めないところって地方とかだと特に多いですよね。
1: 多いですよねこれが。
2: うん、
0: ね、改めて見てみると面白いかもしれない、はい、そういうの
1: 面白いですね。
0: いいね、なんか企画とかでやったらいいんじゃない。
1: あ、やりたい。
2: あ、感じ、
0: そう、でもあれか、字空がさ分かりづらいラジオでやることじゃないかもしれない。
2: ラジオ含めてだ、
1: そこはどうにか、まあ、まあ、なんとかなる
0: でしょう。なんか機会があったらこういうのやってみると面白いかもしれない
2: ですね。
1: ですね、
0: はい、じゃあトンピーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ今日の3曲目お願いできますか。
2: はい、3曲目はミミでサイエンスです。どうぞ。いつか

0: お送りしてまいりましたリベールハイスクールレディオ、いかがだったでしょうか。ということでどうでした、初めての収録。
1: 緊張しました。
0: 収録そのものが初めてだもんね。リベールもそうだけど、ね、こうやってマイクの前で声を取ること自体は初めてだったわけですけど、
2: あんま意外と緊張はなかったと思います。
0: 本当よかった。
3: 初めだけ緊張したけど、喋りだしたら全然楽しいだけで、
0: ね、一回喋ったらねちょっと慣れてくるよね。ミュウ
1: は私も同じく最初は本当に緊張したんですけど、喋っていく中で楽しいってなって、だんだんと慣れて今はもう最高です。
0: よかったよかった。いやね、今回、3人入ってくれたってことで、この珍しく4人体制でリベール収録したわけなんですけれど、来月からは普通に2人ずつになっていくと思うから、よりもっと自分の話をするタイミングがね増えてくると思うんですよ。そう、自分の喋る量が普通に増えるってことだから、また違った緊張感があるかもしれないんで、また来月からのリベールも楽しみにしてくれたらなって思います。
1: 頑張ります。
0: リベールハイスクールレディオ、今日のこの時間は旭川西高校放送部の制作でお送りしました。次回の放送は6月10日水曜日です。どうぞお楽しみに。今日のお相手は旭川西高校放送部3年松本しおりと、
1: 同じく1年堤美優と、
2: 同じく1年高橋明也と、
4: 同じく1年松本栄太でお送りしました。

二人でお出かけ。

0: してるね。
1: 鼻毛出てるよ。
0: だよね。

0: わお
1: トリバ
0: ーホラッホ
1: ーエデモンキ
0: ーウッキー
1: さあみんな

0: 祝いのレース甘みは効いてもシュガーレス。
1: お母さんもぜひお子様に勧めてあげてください。
0: だけど辛いこともある、おばさんには合わせる顔がない。

in the 60s children.

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
0: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
6: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月14日木曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口ひろみがお送りします。今朝もお付き合いください。さあ今日はですね、曇り空からスタートのこの時間8時台になっていますが、旭川今日日中にかけては5月下旬並み、20度が戻ってきます。日中の最高気温は20度まで上がる見込みです。昨日はこの番組の中でも触れましたけれども、雨の影響もありまして気温が上がらず、4月下旬並み 15.2 度でした。ここからですね、5度ほど高くなるという予報。ただですね、今朝朝の気温ということで最低気温なんですけれども、上川地方が気温が低い朝を迎えていまして、最も気温が低かったのが朱鞠内で氷点下 2.7 度、そしてですね、近隣八丁、旭川市も含めて平年より低めの気温だったんですが、氷点下冬日となっているのが上川町で氷点下 1.4 度、江丹別氷点下 1.2 度の朝を迎えています。そしてここ旭川が 2.3 度、近隣の町で旭川よりも低かったのが東神楽 1.0 度、ピップが 1.7 度の朝です。いずれも4月下旬並みの朝の気温となっているんですね。ここからぐっと気温が上がって、1日の間で1ヶ月のこの寒暖差、気温の幅がある日ということですので、この季節服装でね、皆さん日々調節いただきながら体調管理心がけていらっしゃるかと思いますが、今日もそういった1日になります。そして1週間予報を見ますと、今日からですね、来週の水曜日20日まで日中の最高気温いずれも20度を上回る見込みです。平年よりも高めの日中の気温、そして朝の気温に関しても、今日はね、気温が平年よりも低めの気温となっていますが、また徐々に平年並みに戻ってくるという予報になっています。しっかりと暑さ対策もしながらのこの5月中旬から下旬に向けてということになりますね。季節の進みを感じながらの週末になりそうですね。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。8時現在、4分ほど前の旭川市内主要幹線道路渋滞情報からです。まず国道40号竣工1条9丁目付近を先頭に下り線渋滞です。同じく国道40号朝日町以上18丁目付近を先頭に上り線渋滞です。そして旭川多度志線98号線神楽四条三丁目付近を先頭に上り線渋滞です。そして流通団地の情報も入ってきています。旭川環状線90号線流通団地1条2丁目付近を先頭に8時現在車の流れが悪くなっています。そして神楽丘です。219号線神楽丘四条13丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報です。なお道北エリアの高速道路、この時間通行止め、速度規制の情報入ってきていません。そして JR なんですが、今朝は道内各列車運休遅れに関する情報入ってきていません。また新たな道路情報、交通情報を確認できましたら、今朝も番組内お伝えいたします。移動の際の参考にしていただければと思います。今日はこの後旭川はじめ全道各地晴れ間が広がる見込み、予報となっています。明るい空の下、心も落ち着けながらですね、気持ちよくセーフティードライブ、お互いに安全運転心がけていきましょうね。また歩いて自転車で移動されるという皆さんもですね、交通ルールお互いに意識しながら、お互い思いやりの気持ちを持ちながら、事故には気をつけていきましょうね。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストもお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com ファックスは2283-07番でお待ちしています。昨日は雨傘が

活躍、そんな一日でしたが、今日は日傘の出番となりそうですね。この後旭川も日中にかけて晴れ間が広がる見込みです。今日は一日を通して降水確率 0%。 ポール・デイビス Do you believe in love?

買い物公園周辺も徐々に空明るくなってきました。ただこの時間は気温一桁ですね。モーニングキャッチスタートの8時の旭川の気温 6.5 度です。昨日がもうすでにこの時間は2桁の気温となっていました。まあ、振り返りますと、おとといの、ね、火曜日が旭川今年一番の気温の高さ 24.5 度を観測して、その空気の暖かさが昨日、ね、朝の時点でもしっかりと感じることができていましたからね。ほね、日一日で季節が行きつ戻りつする、そんな5月中旬を迎えています。体調管理、風邪ひいてませんか？皆さん大丈夫でしょうかね。水分補給もしながら、ご自身の心体に耳を傾けながら、体調崩さないようにお気をつけくださいね。ナタリー・インブルーリアでトーン。

0: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ旭川シティネットワーク 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。旭川面の記事です。旭川工業高校5年連続の最高賞、建築学会同志部設計コンペ25年度大友さんの見出し。

工業高校から2作品ずつ、設計、図面や建物の特徴をまとめた資料が提出され、建築士らが審査します。今年は3校から6作品が提出されました。旭川工業高校は、買い物公園を中心に新しく建設された施設周辺や空き地が目立つ地域に着目し、廃ビルや空き家、駐車場などの町の隙間に地域振興や住みやすさにつながる建物を設計しています。25年度は7条緑道対象エリアとし、大友さんはペットと利用できる複合施設コネクトツリー、人と生き物がつながる場を設計しました。動物の譲渡会やカフェ、ペット同伴の避難所などに利用できるようデザインしたといいます。旭川工業高校では毎年、買い物公園の設計に携わった東海大学名誉教授の大谷次郎さんをはじめとする日本建築家協会北海道支部旭川地区会の会員を講師に招き、卒業設計の対象エリアとなる地域の歴史や課題について講義を行っています。本年度からは大谷さんの解説を聞きながら、買い物公園周辺にある課題や改善点を探す現地調査も実施しました。4月下旬に行われた現地調査では、生徒たちは買い物公園近くの飲食店街57工事フラリートなどを訪問しました。指導する香崎教諭は、旭川を好きになり、やる気になることが大切。実際に現場を見ることで作品にも愛情を持てるようになると力を込めます。設計にあたっては模型も制作します。大谷さんは、CG 技術が発達し、模型を作る機会は減ったが、模型は多方向から設計した建物を確認できると話します。旭川工業高校は6年連続の金賞受賞を目指し、今年も卒業設計のための模型制作が進んでいます。香崎教諭は、自分で手を動かすことが自主性を育てる、将来設計以外の道に進んでも役立つ力を身につけてほしいとしています。次は東川町からです。東川町は東川町中心部にある旧東川駅跡周辺の再開発事業について、この夏にも基本構想をまとめ、本年度中に基本計画策定に入ります。2027年度以降、基本実施設計に着手します。かつて運行していた路面電車のプラットホームや周辺にある倉庫を保存しながら、世界各国の椅子を集めた小田コレクションの展示、収蔵施設や多目的ホールを整備する方針です。概算で45億円に上る事業費を圧縮できるかが課題です。次です。北海道立旭川美術館で開催中の写真展、岩合光昭の世界猫歩き2の来場者数が昨日5000人に達し、道立旭川美術館で記念セレモニーが行われました。5000人目は旭川市内の長男夫婦に会うため、香川県から訪れた滝川亮さん、元子さん夫妻と長男の妻美咲さんです。中村館長から岩合さんのサイン入りの図録が記念品として贈られました。岩合さんの写真のファンだという元子さんは、長男夫婦の飼い猫ミルコちゃんが招き猫になってくれたのかもと喜び、猫の表情など細かいところをじっくりと楽しみたいと話しました。写真展は4月11日に開幕しました。動物写真家岩合光昭さんが世界各地で撮影した猫の写真およそ130枚を展示しています。6月21日までの午前9時半から午後5時まで、なお入場は午後4時30分までです。月曜休館、一般1000円、高校生大学生600円、小学生中学生は300円です。次は愛別町からです。旭川東署と愛別ライオンズクラブなどは昨日、愛別町南町の国道沿いのガソリンスタンド

スタンドで愛別町産の舞茸を配って交通安全を呼びかけました。行楽シーズンが本格化する5月は郊外での事故が多く、旭川東署はスピードダウンとゆとりある運転での計画的な旅行を呼びかけています。昨年5月、上川町層雲峡の国道でバイクの死亡事故が起きたことを受けて実施しました。旭川東署や愛別ライオンズクラブなどのおよそ20人がドライバーに舞茸を渡しながらスピードを落とし、後部座席もシートベルトを着用してなどと声をかけました。旭川東署管内で12日までに発生した今年の人身交通事故は前年の同じ時期と比べ38件増え163件で、死者は1人です。旭川東署の長尾交通官はスピードの出し過ぎや居眠り運転が原因と指摘し、北海道は長距離運転になることが多い、こまめに休憩をと話しています。次は旭川農業高校からの話題です。旭川農業高校の生徒が育てた花や野菜などを販売する合同即売会が今度の土曜日16日午前9時から11時まで旭川農業高校で開かれます。旭川農業高校全4学科の生徒が年に一度開催する恒例行事です。農業科学科はトマトやキュウリなどの苗を150円で販売するほか、食品科学科は米粉タルト150円やヨーグルト100円など、生活科学科はマリーゴールドやサルビアの花の苗100円からなど、森林科学科は腐葉土500円や椎茸の原木1300円などを販売します。食品科学科3年の香西さんは、おいしいと思ってもらえるよう努力した自信作です。森林科学科の3年佐藤さんは、原木で育てている椎茸は絶品、苦手な人もぜひ食べてほしいですと話しています。では変わりまして、スポーツの結果をお伝えします。大相撲夏場所4日目です。2場所連続優勝を目指します大関復帰の霧島一山本を叩き込んで4連勝としました。大関琴桜、吉野富士押し出し2勝目で星を五分に戻しています。なお旭川龍谷高校を卒業しています、北見出身の3段目旭大龍、昨日は取り組みなく1勝1敗のままです。プロ野球です。日ハム、昨日ロッテと対戦しました。6対2、日ハム投打が噛み合いまして4連勝、勝率5割に戻しています。昨日マウンドに上がりました福島投手、7回途中6安打2失点今季初勝利を挙げています。2回に水野選手のタイムリーなどで2点を先制、3回にレイエス選手3試合連続の3号ツーラン、9回には新藤選手プロ初ホームランで加点しました。さあ今日ですね、マウンドに上がるのが3月31日ノーヒットノーラン以来の2勝目、勝利を狙います細野投手です。対戦相手は昨日と同じくロッテです。その他の試合結果です。西武対ソフトバンク2対1で西武が勝利。西武の高橋光成投手、今季2度目の完投でリーグトップ5勝目を挙げています。セリーグの試合結果です。巨人対広島戦、巨人が2夜連続サヨナラ勝ちで3連勝、延長12回、4対2巨人が試合をものにしました。坂本選手がですね、通算300号サヨナラスリーランで試合を決めています。ヤクルト対阪神戦、4対2でヤクルト勝利。8回に逆転したヤクルト、阪神と入れ替わり首位に浮上しました。そしてもう一試合、 DeNA 対中日戦、5対0で DeNA が勝っています。キャッチアップニュースでした。では変わって、毎週火曜日はこう旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川在住で元看板絵師の藤林敏郎さん82歳の個展、名画模写展が市内6-8ギャラリー喫茶ルルで開かれています。
中富良野町出身の藤林さんは15歳で旭川市内の看板制作会社に就職し、市内の映画館から依頼を受けて上映作品を知らせる大型看板などを描いていました。4年ほど前から水性アクリル絵の具を用いた名画の模写に取り組んでいる藤林さん、今回の展示ではミレーの落ち穂拾いやゴッホのひまわりなど誰もが知っている名画を再現した作品12点が展示されています。藤林さんは1点あたり2週間以上かけて忠実に再現して描いた力作をぜひ多くの方に見ていただけたらと語ります。展示は23日土曜日までです。ギャラリー喫茶ルル、営業時間は午前9時から午後6時まで、なお土曜日は午後2時まで、日曜日祝日定休日となります。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
2: ドライブレインです。
3: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
2: ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？この時間は旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタルからのご案内です。エルム駅前歯科クリスタルでは平成5年からインプラント治療に取り組んでいます。インプラントとは自分の歯のように力強く噛める第二の歯。インプラント治療とは永久歯を失った際に行う歯科医療の一つです。エルムのホームページでは治療例などインプラントを末永くお使いいただいている患者さんの存在も紹介しています。インプラントを長く使っていくためにはそのメンテナンスも重要です。柔軟にメンテナンスができるインプラントをお届けします。エルム駅前歯科クリスタルでは治療を受けられた後もより末永くお使いいただくために患者さんとともに歯の健康を守っていくことを使命としてスタッフ一同取り組んでおります。診療は月曜から土曜日。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科のエルム駅前歯科クリスタルまで。歯がなくなってしまいお悩みの方、お気軽にご相談ください。この時間はエルム駅前歯科クリスタルのご案内でした。この時間、買い物公園周辺、まだ薄く雲がかかっていますね。モーニングキャッチお届けしている時間帯に元気な太陽が顔を出してくれる、空をね明るく照らしてくれるといいですね。この時間、上川地方全域に乾燥注意報発表されています。日の元、そして喉、肌のケア

時刻はまもなく8時37分になります。ではこの時間は今日5月14日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内をしていきましょう。キャッチアップ旭川です。まずはですね、今日の午前11時からと午後4時から2回にわたりまして、旭川市総合庁舎1階ロビースペースで千葉の農産物フェア朝顔出張マルシェが行われます。旭川の農産物加工品を販売いたします。特別販売会、農産物取れたての地元の美味しいもの、野菜もね、ぜひ皆さんこの機会に手に取っていただきたい、召し上がっていただきたいですね。総合庁舎今日来庁予定という方もぜひ、時間が11時からと午後2時からの2回ですからね。それぞれの品物によってね、数量限定といったものも多くありますので、お早めにお買い求めください。さあ、そして続いては自動車文庫の今日の巡回日程ですね、予定もお伝えしていきましょう。午前10時神楽丘三条5丁目緑新小学校プールの横、同じく10時東高須2011号つくし幼稚園、そして午後からです、午後2時からが豊岡5条1丁目団地集会所の前、3時10分豊岡13条1丁目白樺公園前です。自動車文庫ではお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。また毎週木曜日、地域の図書コーナー、末広コーナー開設しています。末広東2条9丁目末広東つつじ会館、午後2時から4時30分まで利用いただけます。他の図書館で借りた本返却することもできます。あと、あの本の予約の申し込み受け取りもできますよ。変わりまして、公民館での催し、長山公民館1階大ホールで今日ですね、午前9時からお昼12時までミニバレー、スポンジボールテニス開放事業が行われます。どなたでも参加いただけます。コート譲り合ってご使用くださいね。申し込み大ホールに設置しています。受付簿に名前など記入いただければ OK です。事前の予約は必要ありません。変わりまして、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館アリーナは北海道高等学校卓球選手権大会旭川支部予選会開催のための専用仕様です。六条通り14丁目大成市民センター体育館、午前中バドミントン卓球、お昼からは卓球、そして夜間ですね、午後の5時からはバドミントン卓球で利用することができます。なおですね、情報が前後するんですけれども、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館トレーニングルームは利用いただけます。今日もあの午前中の時間帯10時からお昼12時までアドバイザーの杉本さん、そして今日は午後3時から5時までアドバイザー菅原さんがいらっしゃいますので、トレーニング室のトレーニング機器ですね、機材使い方がわからないという方はぜひですね、お二方にお声掛けいただきたいと思います。マシンの使い方がわからなくても安心して安全に使用いただけますのでね、皆さんに合わせて目的に合わせた運動処方もしてくださいますよ。続いては中和公園体育館、今日木曜日午前午後夜間ともバドミントンバスケットで利用できます。中和公園体育館のトレーニングコーナー、ウォームアップコーナーも充実してますので、こちらも合わせてどうぞ。プレイルーム、子どもアスレチック幼児プレイコーナー、ちびっ子たちにも人気のスペースもあります。そして豊岡にあります東方公園体育館、今日は午前9時から午後1時まで2時間ごとゲートボール、ちびっこ遊具広場、その後午後1時から5時まで軟式野球、午後5時から夜の9時まで2時間ごとバドミントンバレーボールで利用することができます。この時間は今日5月14日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。ここでお送りする一曲はニコレット・ラーソン、溢れる愛。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: よし、今日はドライブだ。
7: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
6: え？まだ走り出してないだろう。
7: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が。
8: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
9: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 旭川シティネットワーク
11: 83.7

0: 気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。現在上川地方に乾燥注意報が発表されています。今日これからの空模様、北の風のち北西の風に変わり、晴れますが朝晩は曇る見込み。降水確率、今日は1日を通して 0%、 日中の最高気温20度の見込みです。明日です。南の風のち西の風に変わり、上川北部では南西の風がやや強くなるでしょう。明日は晴れで朝晩は曇りの見込み。降水確率、今日に続いて明日も1日を通して 0%。 明日の朝の最低気温が5度、日中の最高気温24度の見込みです。あさって16日土曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温22度の見込みです。17日日曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温23度の見込みです。18日月曜日、曇りでしょう。降水確率 40%、 最低気温が9度、最高気温24度の見込みです。19日火曜日、曇りの見込みです。降水確率 40%、 最低気温が10度、最高気温23度の見込みです。20日水曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、 最低気温が9度、最高気温は21度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん、
3: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。

今天気予報をお伝えしている時間にですね、買い物公園周辺一気に空明るくなってきました。日差し元気になってきてくれましたね。雲の向こうの太陽、明るさこの後またどんどん増してきそうですね。増し増しですね。またね、明日はね24度台に気温が上がる見込みという予報にもなってますのでね、水分補給もしながら、まだまだ暑さに、この気温の高さにね、私たち一人一人慣れてませんから、体調崩さないようにお互いに気をつけていきましょうね。さあ、この時間なんですが、みゆうさんから海外旅行気分というタイトルのもとメッセージが届いています。みゆうさん、おはようございます。そしてメッセージありがとうございます。ひろみさん、おはようございます。私、何もスケジュールが入っていない日があると、 DVD を見ながら海外旅行気分を味わうのが大好き。でも時々見ている途中で休養が入り、思わぬ長期滞在になることも、もしこれが実際の海外旅行だったら、莫大なホテル代の請求になるんだろうなと友人に話していつも笑っていました、昨夜友人との会話の中で、私が本物の海外旅行行きたいなってつぶやいたら、友人は行っておいで、またパソコンでと、私、そういえば私ニューヨークに行ったままだった友人、いつから行ってたの、ノリのいい反応ですね。で、私10ヶ月前からかな、大変ホテル代支払えない、友人大丈夫じゃない、働いていれば。そういうのなんて言うんだっけ、私んワーキングホリデー、友人それならホテル代かからないんじゃないの、私でもこれが本当の海外旅行、海外留学ならワーキングホリデーは18歳から30歳くらいまでだから、私たちは年齢的に絶対に無理ってことだよねと2人で大笑い、願望が一気に現実へ、絶望へと変わった瞬間でした、こうしてですね、ご友人とね、海外旅行っていうそのね、一つのテーマでですね、会話が弾むって最高ですね。もう私もこうして紹介させていただきながら、その会話に、メッセージのね、やり取りに参加をさせていただいているような、そんな気分になりました。またぜひね、みゆうさんメッセージリクエストで番組参加していただければと思います。今朝ね、リクエスト曲もいただいてますね。お送りしますよ、この1曲、サーカスでアメリカンフィーリング。

美優さんからのリクエスト曲、サーカスでアメリカンフィーリングをお送りしました。美しいサーカスの歌声に乗せるか乗せながらということで、番組内でもですね、続いてのアメリカンつながりでこの一曲、川口セレクトでお送りしたいと思います。アンリさんの一曲になりますね。思いっきりアメリカン。

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

時刻は午前9時を回りました。大札クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大札クリスタルホールの催事情報などをご案内します。今朝は令和8年6月実施の大札クリスタルホール内各施設の一斉受付についてです。利用者の方の利便性向上のため、対象利用期間における利用分の受付を来館を伴わない方法、申請者が一堂に集まらない方法で開催します。対象利用期間は音楽堂コンサート室、大会議室、レセプション室は令和9年6月利用分、第1から第4会議室、第1リハーサル室の単独利用は令和8年9月利用分です。